0: AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIREK, irratia.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AIREK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIREK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Yeah.

Thank you.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, on egiten saituen irratia digitala.

0: Eureka Radio.
1: Eureka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique autre.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, nahi duzuen bezala.

get down on your knees.

0: Aïreka, la radio.
1: Aïreka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AI-ERECA, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI-ERECA, c'est numérique et c'est en DAB+.
2: Asteleina, egunon eta ongietorri guztier, goizeko zortziak berriak intzarietarekin.
3: Eta tiroketa bat izan zen larun batek guerdian Baionan, Balixon auzoan, ez da inor zauritu baina prokuradoreak adierazi du bost pertsona lirateke la tiroketan implikatuak, inkesta bat abian da gertaturikoa argitzeko. Bostun bat pertsona bildu ziren Itxasuko Gosoan elkarteak antolatu manifestaldian larun batean, Txomin Olagarai Ikako herritar zenaren omenezko margolana ezabatzea manatu zuen Simon Fete prefetak. Ondorioz herriko etxa behartu duela ezabatzeko erabaki hartzera salatu dute, bukaeran jendea deitu dute ere murru zuritua herri isildua lema duten afitxen kolatzera, Ipar Euskal Herriko murruetan margolana ezabatuko den egunean. Departamenduak eta Frantziako estatuak oro har gero eta gutxiago laguntzen dute elkarten funtzionamendua, azken urteetan laguntzaileen eskasia senditzen bazen, hainbat elkartetan orain diru iturrien apaltzeak ere sendi dira. Diru laguntza horiek xede berezi zonbaiti bideratuak zaizkie gero eta gehiago eta ez funtzionamenduarekandako eta horrek ez du beraz epe luze batera begiratzeko aukerarik emaiten lekukotasunak eskainiko dizkizuegu 9etako berrietan. Kiroletan erraiten aldugu lasterketen asteburua izan dela, Donibane Lohizuneko triatloia alde batetik, L lasterketa Gemisozak eta Morgan Kokek irabazi dute, M lasterketa Batista Lifa eta Rafael Suavenek, eta S lasterketa Victor Sanson eta Audrey Monchoukourek, Lokarri Korrika iraganda Beskoitzen, Jon de la Cuesta eta Chloe Gitarrek irabazi duten alazken trail irisarrita urtaize artean, Pascal Delanoi eta Amaia Arlusetek irabazi dutena eta Sarako bestetako lasterketa ere Mikael Etxeberri eta Oiana Arrutik irabazi dute. Itxasuko itzulian atzo 28 kilometrokoa Tristan Jean-Marc eta Elorri Arrangoitzek irabazi dute, 16 kilometrokoa Mikael Etxeberri eta Zaha Denklok. Euskal horiek beraz momentu zerraiten alditugunak eta hala ere Berrisail nagusian 8:30etan sekiago aipatuko ditugu kirola emaitza guzi horiek. Besterik ez momentuz, Kristof.
4: Mil esker, intza eta gomitarekin segituko dugu, baitugu arazoak ordena geluarekin, bez, hala, musikari gabe eta eginen dugu, eta entzun dugu, bai, pilotako gomita bat dugula, Henri Errandonea, iparaldeko pilota batzordeko lehendakaria, egunon?
5: Egunon, edi.
4: Hala, beraz, aipatuko dugu, laster sortuko den Euskal Herriko Liga, Henri Errandonea, baina, hala, aktualitatean entzun duzu, Frantziako Pilota Federakuntzak ez duela gehiago azparneko berria, gazteen formakuntzako kudeaketan parte hartuko, Lilu Etxeberriaren hitzak entzun ditugu, hala, errei, jakin behar da, orain arte Jean-Marc Charitonek kiturik usten zizkiola bere instalazioak federakuntzari, eta azken unek langileak pagatzen zituela, baina parte daitza hori bukatu da, ondorioak ere heldu direla plekari sortu denetik dio Lilu Etxeberriak, zer dio zuzuk hortaz?
5: Pena handi bat. Pena handi bat ikustea gure federakuntzak ez duela bere errola betatzen, zein eta normalki federakuntza batek berluke hobekuntza ero entrenatzaile zentroak kudeatu eta antolatu, hor ikusten da dena privatizatzen nahi dela, jadanik nahiko privatizatua zen, eta hor badakigu federakuntza kanpo dela, eta nik erranen nuke buentzat pilota kinka etxarren dela, ikusten dugulaik dena privatizatzen dela, bai eskuzka, bai zestapunta, bai eta bertze joko batzuk ere. pena hondi bat, bai, frerakuntzak usten du bere jola nausia, dena gure lurraldean antolatzea, obekuntza edo entrenatzaile zentroak, eta hori beti erraten da, konparatzen da, helburu hori rugbyak edo futbolak iten duena, ezin da konparatu kiroloiekin, beste neuhi batean die, eta uste dut plekarik ez duela deusik ikusteko aferoktan, plekari da elkarte bat, eskupilota bezala, beren lanaite dute beren aldetik, baina obekuntza zentro batean ez du deusik ikustekorik, kasu hortan bederen.
4: Plekarik fite egin zuela eta egiteko manera salatu du Lilu Etxeberriak luzaza izan den esku pilota baztertu baitan, nahiz eta berezko batzu egon diren esku pilotarekin, hori begira?
5: Gai argi da, proposamen bat izan da, proposamen berri bat arribatu da, prekarekin du proposamen berri bat, eta nori du proposamen hori, pilotarieri, eta oita lau pilotarien gain, emeretzik hautatu dute prekarierena aldegatea. Oran, zen nahi zu, argi da, nausitasuna handia duela prekarik kasu hortan, ondia danik hori errespetatu behar da pilotarien hauta. Beaz, horren ondotik, bakotxek bere lan egiten du, eta iduritzen zait plekarik beharko lukela bere leku hartu, bai Frantses Federakuntzan, bai elitopron pasatzeko mailortan, behar lukela bere leku hartu. Esku pilotak izan duen bezala, eta nahiko urrun gandie errola horiek Frantses Federakuntzan. Adibidez, gu izgira bate bahne elitopro autaketetan eta berginuke bahne izan. Hau, plekarik ate bat idiki gaitu, eguri, iparaldeko pilota bat zordiari, ez ginuena idiki alenago, eta hori guk azpimarratzen dugu. Eta iduritzen zait plekarik ez duela deusik usteko kasu hortan, egin nahi dut zentroan.
4: Beste gai bat aipatuko dugu eta lehenik hortarako gomitatu zintugun, erran behar da, Euskal Herriko Liga sortuko dela, Nafarroako Federazioa, Euskadiko Federazioarekin, Iparraldeko Pilota Batzordeak, bez, hiru eremuetako pilota batasunen lehiaketa bat izanen dela, bez, nondik nola sortu den egiten aldaukuzu?
5: Bai, hori Euskadiko Federakuntzaren proposamen bat da. Eta badu zonbait hilabete, jadanik proposamen intzuela Eskuadiko Federakuntzak. Jadanik bazen Liga Baska erraten zuten txapelketa bat. Baina ez zuten lujaldek hainbat parte hartzen, eta xorki paraldek. Eta hor, beren proposamen berriak askoz azkarrago da, interesgarriago da, eta xorki moldatzen da gure txapelketari. Orduan, egia da, arrazoak izanen ditugu egutegia, noi beti bezala guk egutegia nahiko betea dugu, sasoina nahiko betea dugu, baina obekio tokatzen zaigu guri, obekio kokatua da Euskal Herriko Liga berri hori gure egutegian. Beraz, hainbat bilkurin ditugu, elkartu gira, hor hilabetero elkar ikusten dugu kasik, eta biziki interesgarria atxeman dugu gu proposamen hori. Zointa, hor, iparaldeak proposatzen ditu bi lehiaketa, bat bere selekzioa ikin, egana edo iparaldeko selekzioa, hori da Grabni jokatzen duena, beraz, Nafarroaren kontra, Gipuzkoaren kontra, eta bar. Eta hor, Euskal Herriko Liga da pilota elkarteeri dedikatua. Beraz, hor, pilota elkarteak izan dituzten emaitza oberenak, saikatuko die.
4: Jan behar da, arauak aldatu nahi izan dituzuela astapen batean, eta gero, numeit, gibelerat egin duzuela, ze legedia mailan izan dira trabak, ze gertatu da?
5: Bai, Nafarroak eta Euskadik galdetzen zuten, dakizuen bezala, hainitz pilota elkarte eta hainitz pilotari egualdekoak etortzen die gure txapkaketen jokatzea. Hoi, aspalditik eta egia errateko, gehiot eta gehiot ortzen die. Zertarako, xorki trinketean ditugula neuhi handi bat dugu, kalitatea handi bat dugu. Beraz, egualdeko pilotariak interesatuak die guen txapelketak jokatzea eta ikastia gurekin. Hor, Nafarroak eta Euskadik nahizutena da pilotarioik eta pilotalkarteoik atxiki beren txapelketak egin dezaten, lehentasuna eman dezaten beren txapelketari. Horrek egin nahi du, Euskadiko pilotariak, Gipuzkoako, Arabako, Bizkaiko eta Euskadiko txapelketa jokatzea.
4: Gaur egun ala dira doblezka jokatzen dute
5: ez? Bai, ez denek doblezka jokatzeute, tartean asteburutan bi partida behituzte bi txapelketakoak, adibidez Euskadin onartua da bi lizentzia izatea, Nafarroan ez da onartua bi lizentzia izatea, badi olako desoreka batzuk eta nahiko problematikoak dire. Beraz, ideia zen egoaldeko pilotariek jokatzen beren txapelketa.
6: eta beren pilota elkartekin saikatu Euskal Herriko Liga jokatzeko. Ela, hola, azkar izan dezaten beren taldeak. Bon, egia jateko guk gutun bat bidali dugu, eta hor gaizki indugu. Ezautzeot nik falta handi bat egin dut hor, barkamena galditzen ditut pilotel kartei. Baina geostik pasaden lan batean indugu bilkut bat, oita mar bat lehendakari ertzien, presidente ertzien, eta argitu dugu kasu hori. Eta dena den, legez ez dugu deusik egiten al, ez dugu debeiku egiten al.
4: Idealean txapelketa nahi zinukete egin, hori ezin da.
6: Da, nahi bali mozu idealean, guk nahi ginokena eta eskadik eta nafarrak nahi zuena, da bako txek jokadezala bere txapelketa, bere lujaldeko txapelketa. Eta gero saikatu eskola egiko likea jokatzeko. Zerita zer da irriskua, irriskua litaike errateut, egualdeko pilotariak hemen iparaldeko txapelketa jokatzea, eta saikatzea eskola egiko ligan. Egan nahi du, adibidez, errateut, bon, endaiakok adibide honen bat da, endaien badi zonbait pilotari egualdekoak dienak, eta saikatzen bari madi endaiak pilotarien kartearen zat, Ebe jokatu gute eskolegiko liga. Eta jokatu gute behar beren pilotel kartearen kontra, egualdeko pilotaren kontra. Oan hor bazen nahasketa bat, bon, badena diadaneko bestetik ili horretan, erganen futbolean eta gertatzen da hori. Baina gu pilotan gira, bertzen hori batean gira, behar dugu xumeki mintzatu eta xumeki ikusi gaioiek. Behaz hori zen egin nuena, bon. Ez da basatu dena den legez hartu dugu abokatak abineta bat, kirolari dedikatuena eta errangai duzte, hori ezin da egin. Beraz, ez dugu deusik araudian guk eman bakarrik Euskadiko Federakuntzak antolatuko duraik Euskal Herriko Liga hori bere araudia izanen du.
4: Bez, modalitate guzietan, joko ere mu guzietan, jokatuko da?
6: Normalki trinketean, joko guzietan, internazional moduan, nazioarteko moduan, oita amar, oita amasei, berro oita amalau metroko ezkerparetetan.
4: Eta noiz egutegia, noizko litzateke?
6: Normalki, hoi jokatuko litzateke urtahiraren ondajetik martxo arte. Jakin behar dena, eta hori da zinez interesgarria, da ez da bakarrik lehen mailako pilotarientzat. Izanen da ere bigarren mailako pilotarientzat. Egan nahi du izain da bigarren txapelketa bat, izain da lehiaketa bat, bat lehen mailakoentzat, bertzea bigarren mailakoentzat. Egan nahi du hori iparaldeko pilotal gartentzat biziki interesgarria da, zoin da ez dute bakarrik gure txapelketa jokatuko eta Frantziako txapelketa beti bezala, baina hori izanen dute helburu berri bat denek, eta iduritzen zait berritasuna ondi batek hartzen dola olako lehiketa batek.
4: Eskuska dibidetzat hartuz, nik dut gogoan hor normalki amaturretan.
6: Bai.
4: Hor da buruz burukako garaia eskuskan.
6: Bai, hori da.
4: Eta edo ez dute jokatzen alko nola pasatzen da?
6: Hori da arrazoa ondiena. Hori da arrazoa ondiena. Ez da behide bat luze bat izan dugu pasaden lan batean bilkurean hori buruz. Egia da hainitz pilotari eta pilotelgarte lotua dela buruz buruari. Eta hor galdetu duguna guk iparaldeko pilota batzordean, da elduden urtean egin ezagun indar bat ala ere Euskal Herriko Liga jokatzeko eta ondoko urtean aldatuko dugu programa, buruz buruak izanen du beste denbora bat, beste sasoine bat izanen du, beste egutegi bat.
4: Mm-hmm. Bez, urtagiletik martxora?
6: Guti gora bera, bai, ez denak finkatuako ino, hainitz gauzak eskaz ditugu, datak ezkitugu segur, baina nekhan dezagun urtagil ondaketik martxo ondak arte, bai. Beha guti gora bera sortzi behatzi haste.
4: Baina eginen da?
6: Bai, eginen da, hori segur da. Segur da, ezkitugu berba talde guzietan, talde guziak igoriko, pilotelkarte guziak igoriko, bako txek berko du hautatu, nahi duen parte hartu edo ez ere. Eta ez dugu berba joko guzietan jokatuko, baina inen da, hori segur da, bai.
4: Eta justu azpimarratzeko berriz espikatu duzu, Grabni hori da lurraldearen izenean ari da iparaldeko pilota batzordeak ordezkatzen du iparaldeko selekzioa. Eta orgo datak noiz lirateke?
6: Grabni pixkat berantago etorriko da. Baina hori ere izanen da eta hori ere laburtua izanen da. Leku gehiago usteko eskonegiko ligari. Egan nahi du iparaldeak izanen ditu bileiak eta nagusi, bat bere selekzioaren zat, eta bertzea bere elkarten zat. Eta hori duritzen zait gure pilota elkarte guztiek bautela hor proposamen eder bat lehiak eta behiak jokatzeko.
4: Bukatzeko nola hartua da proposamen hori, behi hori?
6: Zinez behia dela kotz, dudak badi eta bakizu arduradun gehienak, elkartektako arduradun gehienak bere buruan sartua dute egutegia, eta ez dute aixe ikusten nuntzartuko den. Baina egia jateko zinez baiko gara, bai, ez dugu dudarik, utziko dugu bakotxak pentsatzea bere aldetik ze interes izaten alduen lehiak eta horrek, baina ez dugu sobera dudarik onartua izanen dela.
4: Untza da, Henri Errandonea, itzulia egina dugu. Mil esker gure gomita onarturik.
6: Mil esker zuri.
7: Euskal Irratia.
2: Puntu eus.
8: Euskal Irratia, webgunea.
9: Aekaren sartzea heldu da. Eta 1500 bat helduk Euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan Euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. Aekak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo aekarat jin gure ikusterat, edo deitu 0-bost, bost bederatzi, bi bost, zazpisei, 0-bederatzi zenbakira, edo idatzi ipar.didaktika@aeka.eus. Aekarekin izan irakasle, Euskara goxoki irakasteko.
4: Zortzek eta laurden eskuali jatietan instantian musika kronika entzunen dugu, baina goazen Isabe taldea hor baitu.
10: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
11: Egun honetzule, egun honetan ongieto horri berriz ere antxete iratira gaurkoan berriz ere uda giroa ba, gaienduko zaigu, 29 gradu iragarri bituzte, ba, gaurkoan ontaz dakitenek hori bai, goizean goiz, fresko, 15-16 gradure bueltan bitugu termometroak ordu hauetan, zerusa bai urdina, garbia, ez zainbeste eskualdeko errepiden sarea, hori taraziko dizuegu, Beno, ba, une honetan Gipuzkoa 6-6 errepidean jaitzubian bereziki, ba, hain justu, ba, kostor betik hasita autolerroa babitugula, ba gantxurizketarako norantzan. Eta aktualitate kontuetan, bihar Irunen aurreikusia zegoen etxe gabetzea geldiaraztea lortu butela bitzera eman zuen ostiralean Palmira Dual Jimenezek bere gurasoak etxetik kaleratzeko agindua emana zuen epaileak eta hori salatzeko eta denbora eskatzeko agerraldia egin zuen ere joan den ostegunean Landetxa auzo elkartean. Bere gurasoak etxetik kaleratzeko agindua emana zuen epaileak esan bezala, 33 urtez kate auzoan bizitzen daramatzaten bizilagunaen etxea, kutsak Kim Bolton Invest SM putre funtsari saldu eta gero. Palmirak babesa eman dioten Irungo 30 eragile eta auzoelkarteen bitartez plazaratutako bideo baten jakitera eman du hain justu. Honakoa, baita, eskerrak eman ere.
12: El desahucio previsto para el 16 de septiembre está paralizado. Queríamos dar gracias a todas las entidades sociales, a todas
11: eragile sozial eta auzo elkarte guztiei eskerrak eman nahi izan die, bai izandako emandako babesagatik eta aurreikusitako kaleratzea eten egin dutela, baita bi urtez atzeratzea lortu ere nabarmendu du bihotzez eskertu nahi izan die bere familia osoaren izenean esan bezala, babesa eman dieten guztiei.
12: Por la justicia, por hacer visibles todas estas situaciones que mucha gente no sabemos que existen pero que sí están. Gracias, eskerrik asko, eta bestera arte.
11: Ara beraz, bien bitartean Hendaiako turismo zerbitzuak plazaratu duen lehen bilanaren arabera atzerriko bisitari gehiago, baina frantses gutxiago ibili da Hendaian uda honetan, ostatu hartu duten bisitarien kopuruak nolanahi ere 10% ba, egin du bera, bereziki uztailean, kanpalekoak abuztuan baizik ez baitituzte bete ahal izan herrian, kontuan hartuta Hendaiako, ba, ostatu hartzeko gaitasunaren erdia kanpalekuek hartzen butela. Itxaso Hendaiako turismo bulegoko langilea da.
13: Bai, nabaritu izan da, uda honetan 10%-ko beherapen bat bisitari aldetik. Pentsatzen da ere hori izan dela urtero Hendaiak galtzen dituelako 3000 lo egiteko leku inguru, izan daiteke pisu kanpin hotel edo alakoen artean, banaturik.
14: Ez, egia da, berezia da aspektu hori, hotelak bai bete direla, baina kanpinak abuztuaren batetik aurrera bakarrik izan dute kompleto afitxa aurrean. Bai, ez dut eola zenbaki zehatzik, baina bai galdetu izan dugula Hendaiako komertzioei nola sumatu duten uda eta denek esan dute beherapenak izan dituztela irabazietan. Hotelez alde gehien bat ba, komertzioak eta jatetxeek sumatu dutela berapen hori.
11: Ara, beraz, ba, komertzioen euneko hirurogeiak berezeki ba, nabarmendu du, ba, berakada nabarmena izan butela, ba, diru sartzeetan, komertzio eta ostalaritza sektoreak kontsumoren apaltze bat sentitu badute, esan bezala, ondartzari lotutako zerbitzuek aldiz, negozio volumena mantentzea lortu duten bitartean, kultura arloan, Abadia Jauregiak ebota Erlaitzako kontserbatorioan, euneko bost eta euneko amabost arteko berakada izan dute.
14: Bai, nabaritzen da, bai, ustaian beratze handiago bat izan du, euneko amabost gutxiago etorri dira, eta abuzuan euneko bost. Berapena txikiagoa da, baina ala ere azpimarratzeko, bai. Azkenean, onera etortzen den jende asko ondartzagatik dator, orduan hori itsaso mailan egiten diren aktibitateak mantendu dira maila berdinan gutxi gora bera, baina bai, barruan egiten diren aktibitateak eta kulturalak diren horiek berapenak nabaritu dituzte.
11: Ara, beraz, eta injustu, ba, bisitari profilari dagokionez ere aldatu egin dela, dirudi, zentzonetan udalagintariek aditzera eman duten lege berriek behar dutako konpentsazio neurriaren ondorioak nabaritu bituztela, 2022 geroztik Hendaian etxe bizitza turistikoen mugatzearekin batera, Hendaiak bi urtetan 3.000 ohe inguru galdu bituelako. Testu inguru horretan, alokairu eskaintzaren murrizketak eragin zuzena izan du, esan bezala bisitari kopuru orokorrean, baina jatorriari dagokionez ere, urten bereziki aldaketa nabarmena izan da, esan bezala, frantses gutxiago, eta badirudi Alemania eta Amerikar Estatu Batuetatik etorritakoek gora egin dutela nabarmen.
14: Bai, nabaritzen da Frantzia mailan turista gutxiago ditugula, hemen Hendaian, klienteak azkenean izaten ari dira Amerikarrak eta Alemanak hainitz, 125%-ez igo dira haien etorriak. Egia esan, izan ditugu estatu batuar hainitz etorri direnak Santiagoko bidea, Kompostelako bidea egitera. Hori bai berezia izan da, bueno, ni harritu nago adibidez. Eta alemaniar asko etorri dira hori ba aste bat pasatzera edo familialetik ba aste bat pasatzera aurrekin eta halako informazioak bilatzera.
11: Ara, beraz, balona nahi ere, esan bezala 110%-ko berakada, ba, turismo sektorean udauntan Hendaian. Eta udazkenean sartuta, urrengo kulturitzordu nagusitako bat Irunen, joan den astean aipatzen genizuen Irun zuzenean festivala dela, baina asteburu berean ere Euskal Herriko txotxongilolariak Bidasoaldean elkartuko dira hirugarren urtez. Urriaren bitik laura, bitartean zehazki, Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa antolatu baitu Bidaso alde hontan UMAK elkarteak. Euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta indarrak batu asmoz antolatzen hasi ziren ekimena, eta urtengoan ere adituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain publiko zabalari zuzenbutako ikusgarriak aurkeztuko bituzte, doainik familientzat Irunen eta Hondarribian, bai eta helduentzako kabaret gau berezia ere pausuko saia ostatuan. Emakume txotxongilolariak lehen planora ekarriaz hasi ziren Irungo txotxongilolarien topaketan antolatzen duela irurte, aurtengoan aldiz, txotxongilolarientzat formakuntza eta abituen hitzaldiekin uztartuko bituzte emanaldiak. Horixe bera, iragarri digu Ruben Mejutok UMAK elkarteko kideak.
15: Genero perspektiba guretzako zeharkako lerro bat euskara bezala eta beste gai asko bezala, osea, azkenen urtero daude, ez? Baina bai, lehenen urtean horretan zentratzen zen, bigarren urtea talde berriak edo estrenaldiak eolako zerbait edo prozesuan lanean ari ziren eta espazioak lortzen ez duten taldeak, eta aurten formakuntza, osea, formakuntza guretzat nahi dugu erdigunen jarri. Eta hitzaldi bat, eta bueno, gonbidatu ditugu bi profesional, egingo dituztenak emankizunak, bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, politxinela Italiatik atera zenetik eta Frantziara 18-19 mendean, eta horregaitik mundu guztian badira txontxongio tradizio segun herria, ba, baukate tradizio bat, ez? Eta orduan hau, mamulengoa, honen representantea, zera, estatuan pixka bat Isabela Brochado, eta oso garrantzitsua, doktoretza duena txontxongiloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Hitzaldi bat izango dugu berarekin Hondarribian, urriak bi, Polborin zarrean, arratsaldeko 7:00. Vale? Eta hitzaldi horretan hiru pertsona parte hartu dutke edo hiru ponentzia, ez? Hitzaldi horri memoria eta tradizioa, hiru begirada txontxongilo herrikoiari. Horrela itu diogu, zen azkenean dira hiru ikuspuntu ezberdin txontxongilo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume hau, baita ere Philippe Saumont dela Frantziako beste maisu bat, 50 bat herritan edo, oza, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, maisu bat da,
11: Eta esan bezala, ba, Hondarribiko polborinan izango da, eta haiekin batera Ostomila txotxongilo taldeko ba, bikideak ere, hain justu bai Euskal Herriko txotxongilo laritzaren historiaren buruz egindako ikerketa aurkezteko. Esan bezala, beno ba, urriaren bitik laura, ba, txotxongilo larien topaketa, gure eskualde honetan, horren berri emango bizuegu ba, programazioak dakarrenari begira, baina ordutegiak ere aipatu behar ditugu, kasu honetan autobusei dagokienez, aldaketak datoz gaur, hasiak dira, 29 autobusaren ordutegia lurralde busen kasuan osasun langileen beharretara egokitzeko ordutegiak aldatu baititu gaurtik landa. Gipuzkoako Foru Aldundiak abitzera eman du Hondarribia eta Irun Donostiako ospitalearekin lotzen duen 29 linea hori 10 minutuz aurreratzen dutela. Irungo Auzoelkarten Federazioaren eta Osakidetzako osasun langileen eskaerari erantzunez abian jarritako zerbitzua dugu honakoa 2025 eta ondoren indartu eta orain ordutegiak egokitu dituzte kontuan hartuta hilabetero 10.000 bidaiari baino gehiago jasotzen bituela Irun eta Hondarribia, Donostiako ospitalea eta Miramongo Parke Teknologikoa lotzen bituen zerbitzuak. Esan bezala, gaurtik aurrera indarrean dira aldaketa horiek.
16: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da, goizeko 9:00 arratsaldeko 3:00 arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira, Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.
11: Ara beraz, helduen astean eta gogoratu ba mugikortasuna astearen baitan eskualdean hainbat hitzordu izango ditugula. Eta kiroletan, beno, ba Kontxako bandera amaituta, 5. amaitu du Hondarribiko Ama Guadalupekoak, Oriotik 29 segundura, baina atzokoan berriz ere eta Orezko txandan, beno, ba itxura polita emanda, beno, ba denboraldian nolabait ere, ba borobiltzeko estropada izan bada, Koldo Diez González Etxabarri, ba Arraunek arteko ordezkariak hauxe aipatu digu, konten dira, esan bezala, ba ziklo berrian, trantsizio urtea izanik, arraunari berri eta gazte asko ba, sartu direlako azken 2 urteetan ba, eskifaiara eta maila polita, erakutsi dute da osoan zehar.
17: Hor, hori jogin Donostiarra eta ziarrenekin hor burrukazia eta hori jokalakigu zein den eta nola junden, bina Donostiarrekin eta ziarrenekin burrukatu dugu azkeneko paladarte, 2 segundo Donostiarratik eta 2 segundo zierron nahi, hori da, nik uste du, txapela kentzeko modua.
18: Bai, aurre de moraldian, San Juan Bezperan esaten zuen, bueno, hortik kantzan lanean, gugurera, azkenean amaitu duzue, abustua eta iraila hasi duzue, ba, txapeldun handiekin, eta Harrobiko arraunariekin, eta zuen filosofia finkatzen.
17: Bai, Harrobiko jendia gaztia, oso talde oso gaztia daukagu eta hoe dena dite hobetzeko, ez? Eta denboradan zehar ba ikusi ditugu, ba pixkanaka gora untzun diela. Ordan hortaz, arro eskifai honekin, arro estropa honekin eta ea horrengo asteburuetan ondo bukatzen ditugu eta ospatzen dugu.
18: Eta jarraitzen duzuela ere gazteekin, txotxuarekin, beti bide beratik eta emaitzak eta fruituak jasoko dituzuela.
17: Ba, hori da, ez gure buruan daukagu, ba, Hondarribia, Harrobiko jendia ibili behar gerala, ez? Noski tartezka, ba, bueno, arraunari biru kanpoko torria, binon, ikusten dugu gehienak etxeko dela eta hoiekin jarraitzen bali maditugu, hemendik 2 urtera, ba, ez dakit, nik uste dut leian egongo era banderan deietan.
11: Ara, beraz, Koldo Diazek aipatzen zigun atzo, ba, Kontxako bandera amaitu eta Eskubaloian aldiz, Irudek Bidasoa Irune garaipen borobil batekin esteinatu zen, larun batean Asobal Ligan, 25 eta 25 mendean hartu zuten Nava del Rey, zuten parez pare Artalekun, joan den urtean Artalekun irabazi zietela, kontuan hartuta, era oso gaiendu dira, oraingoan Alex Mozasen mutilak, Eneko Furundarenak horrela ikusi zuen partida.
19: Bai, hori, aztu esan bezala, azkenean Nava talde indartsua da, aurten fitxaketa honak inditu eta nik uste taldea, ba bueno, ligan goian egoteko moduko talde badala, eta zuk esan bezala, ba, bueno, liga honetan partidua puskatzea ez da erresa, eta nik uste lehenengo zatian pixka gehiago kostatuta egula, partidua parekatxoa gonda, baina bueno, bigarren zatian ba, bueno, errenta hori hartu behu amar golekoa, esan bezala liga honetan ez dala erresa, eta bueno, nik uste taldeak oso partidua nahi indula, oso sendo aritu gehala jokuan fazeta guztitan, eta bueno, gustora, hartalekure nik uste gozatu dula gaurko partioarekin, hasi que bueno, gustora, eta bueno, hanka honakin hasi dugu, eta bain jarraitu du, inberda.
11: Ara, beraz, eba, garaipenarekin hasi du Bidasoak denboraldia, berdin hasi azuen Real Unionek bi garaipenekin gainera, baina ezin izan du amalatan garaipenaren bidetik jarraitu, hiru eta bi galdu zuen atzo, Racing de Ferrolen etxean, atxeben aldira, usnakoarekin, joan ziren arren, baloiaren jabetza galiziarrek izan zuten, eta, beno, ba, esan bezala, hiru eta huts ere, galtzen zihoazela, amaieran, egin zituzten bi golak, barrean uneneko jokalariek, zehazki Galartza eta Alvaro Mateok, baina ezin izan zuten, ba, azkenik, esan bezala, ba, berdinketa lortu, modu batean zin bestean, helduen asteburuan, horretan asten bezuego, beno, ba, Mirandesen kontra, jokatuko butela berriz ere, Estadion Galen, eta deialdia luzatu dute, ahi justu ba, partidu garrantzitsua delako, laugarren jardunaldi izanik ere, momentuz, nola nahi ere, esan bezala, ba, goiko postuetan aurkitzen da Real Union lehen federazio mailan, ba, jokabutako bederatzi puntotatik, ba, sei, eskuratuta, ba, urrengo berri saietan, Mikel Bengoa, zuzendari teknikoa edo eta Beñat Gaubeka, jokalariaren balorazioak ere entzungo bitugu, baina momentuz goizeko sortzi terdia bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan, eta berehala, zuekin gaude berriz ere.

0: Egunon, 500 pertsona inguru bildu ziren Gozoan elkarteak antolatu manifestazioan itxasun larun batean, murru zuritua herri isildua lemapean, prefetaren manuma salatu zuten Txomin Olagarai ikako herritartzenaren omenezko margolana ezabatzearen kontra. Frantziako pilota federakuntzak ez du gehiago azparneko berria formakuntzako kudeaketan parte hartuko, Lilu Etxeberria federakuntzako lehendakariak azpimarratu diguaren usteetan, plekarirekin gertatu denaren ondorioak direla talere harremanetan segituko dutela, federakuntzak segituko duela beraz zentroarekin. Kiroletan edo kirolak aipatuko ditugu berri sail bukaeran eta eskubaloia bereziki Irisarrik irabazi baitu Bugoneren kontrako partida. Aro aleni, Kristof.
1: Aro edera, intza kasikudakoa, oita ameka gradu Donibane Garazin, Bastidan, oita amairu ere Maulen, eta biharko aipamena egiteko, doi bat apalduko dela Arratsaldean, oita sortzi gradu, baina aro edera izanen dela ere biharko diote araukiarrek. Murru zuritua herri isildua oihukatu dute itsasun prefetaren aginduari jardukitzeko.
0: Txomin Olagarai ikako itsasuar militante zenaren omenezko margolana ezabatzea manatu zuen Simon Fete prefetak. Eta herriko etxa behartu duela ezabatzeko erabaki hartzera salatu dute 500 bat lagunek itsasuko Gozoan elkarteak antolatu manifestazioan larun batean, antzinen hain zuzen Kristof Arotzarena.
1: Manifestazioa bukatu zen margolana hartzen duen herri erdiko sanoki gela aintzinean. Eta bukaeran, Gabi Muezka, Ika, Iparretarrak erakundeko militante ohiak hitza hartu du prefetaren jarrera gaitzetsiz, herriaren memoria zuritu nahi zuela salatu du erdaraz prefetari hitzak bihurtuz.
2: Brûler des livres qui racontent l'histoire de notre pays. Est-ce que c'est ça la prochaine étape? Les derniers qui l'ont fait, ce sont les nazis.
1: Max Brisson senatariaren kontra ere mintzatu da Gabi Muezka, joan den astean Brissonek erran baitzuen ezin zela goretsi Frantziako ordezkari baten emaztearen erailtzeko bomba maneiatu zuen militante bat.
2: Max Brisson, tu es un fief menteur, tout le monde sait, et toi y compris, quel était le sens de l'action dans lequel Ramuncho est décédé aux côtés de Txomin.
1: Frantziako politikari eskuintiarrak eskuin muturrekoak bilakatzen ari direla aipatu dauku beti bidart ikako militante ohiak eta ez lukeela aldaketa hondirik ikusiko heldu den urteko Frantziako lehendakaritzarako bozetan nagusituko balitz RN alderdia.
3: Eta nahi duriko eta lanera biziki ahondiagoa oai baino. Eskuin muturra ginen da, bon, behar bada, gero behar bada denak debekatuko diuzte, behar bada, benan behar bada, badira ere jende batzu sustituko dienak eta borrokatuko dienak, gatxikitzeko, guai hartio izan den bezala, hain eduriko.
1: Margolana ezabatuko denean, zoin liratekeen mobilizazioaren ondoko urratsak galdegin diogu Gabi Muezkari.
4: Iparalde guzian behar dugu markatu gure historioa. Gure eskutan da, gure muruak, eskolerriko muruak, mintzarazteko. Lekukoak izaiteko. Eta beraz, ni seurniz, kentzen bain badute hori itxasun beste gauza bat izanen dela. Hortan ez da dudarik.
1: Eta bukaeran Gozoan elkartetik jendeak deitu dituzte hainbat afixen kolatzerat Ipar Eskualeriko murruetan margolana ezabatuko den egunean.
0: Donibane Loitzuneko Santako Kolegioko langilek greban segitzen dute, Peio Dufo diputatuaren bisita eta sustengoa eskuratu dute. Gaur seigarren mobilizazio eguna izanen dute eta elkarretaratza deitu du CGT sindikatuak eguerdite erdietan kolegioaren aitzinean. Tiroketa bat izan zen larun batek guerdian Baionan, Balison auzoan, ez da inor zauritu, baina prokuradoreak adierazi du, 5 pertsona liratekeela tiroketan inplikatuak inkesta bat abian da gertaturiko argitzeko, eta atxiloketa bat burutu zuten ere larun bat arratsan tiroketarekin loturik. Departamenduak eta Frantziako estatuak oro har gero eta gutxiago laguntzen dute elkarten funtzionamendua. Azken urteetan laguntzaileen eskasia sentitzen bazen hainbat elkartetan, orain diru iturrien apaltzeak sentitzen dira ere. Departamenduak aurten diru laguntzak hainitz apaldu ditu, sozial eta kultur sailean bereziki. Diru laguntza horiek xede berezi zonbaiti bideratuak zaizkie gero eta gehiago eta ez funtzionamendurako eta horrek ez du epe luze batera begiratzeko aukera eskaintzen. Ekonomikoki ondorioak ukan ditzake horrek, Siberuan baizik adibidez, 50 langile baino gehiago enplegatuak baitira elkarteengandik. Lekukotasunak eskainiko dizkizuegu 9:00 berrietan.
1: Frantziako pilota federakuntzak ez du gehiago azparneko berria trinketari lotutako eskuska prestakuntza zentroak kudeatuko.
0: Hori da, ostiralean Media Bazkedabideak iragarri zuen informazioa. 2020an irekizuten zentroaren kudeaketa pribatua izanen da eta eskupilota elkarteak hartuko luke. Federakuntzako lehendakaria den Lilu Etxeberriari galdegin diogu, nolaz gertatu den kudeatzaile aldaketa hori.
5: Nik uste galdera hori interesatuei inbertze. Nik eganezakena eta guai ez nintzauzu deus erteko mintzatuko. Galdera hori ahal nauzuke ez erantzun, bena erribustia main dauzut. Plikari egitura berriain ingurian gertatu denain ondorioak baizik ez dira. Instalazioak ez dira federakuntzarenak eta jabeak nahi dina iten du. Eta nik hori errespetatzen dut. Gesto hortaz damutzen ziste? Ez niz bate damutzen. Hitza emaiten bai dautazie, egain dut, jokolariek nahi duten aiteunte, bena damutzen iz, haintzin elkarrizketa pixkat gehiago ez izanaz. Haustura hori inaintzin. Ez inda, hola, jende batzuk hamalau edo hamasei urtez indakulana baztegerat bota. Hori da, eni damutzen zautana, hori nola inden, hori bai gogorra izan dela, erainuke. Gero, bakotxa errespetatzen dut, bakotxa libre da, nahi diena iten du, hortan ez da arazoik. Bena iteko maneraz damutzen iz.
0: Lilu Etxeberriak azpimarratu du beti harremanetan segituko duela federakuntzak zentroarekin, oroitarazi du, azparneko zentroaren eredu pribatua ez litzatekeela berritasun bat, Donibane Lohizuneko zestapuntako prestakuntza zentroa ere molde pribatuan ari da. Federakuntzak beste prestakuntza zentro batzuk sortzeko sedea du, proiektu horien artean ahatik ez litzateke eskuskako beste zentrorik aurre ikusten. Eta jakin bestalde, Angi Errandonea Iparraldeko pilota batzordeko lehendakaria goizberri gomita genuela, Euskadiko eta Nafarroako federazioekin plantan ezarriko duten Euskal Herriko Liga aipatu digu, arekin egin elkarrizketa entzuteko paradaukanen duzue Euskal Irratien webgunean.
1: Eta eskubaloian irisartarrak batasuneko gizonen lehen taldeak Nazional Biko lehen partida zuen etxean.
0: Joan den astean kanpoan galdu ondoan, etxean irabazi dute larun bat arratsontan Bugoneren kontra 29-27. Patxi Agorrodi hegaleko jokalaria sasoi astapenaz eta garaipenaz ari zaigu.
6: Bai, urte astapena, zaila da, urte guziz bezala dakigu. Matxa guziak biziki gogorrak izanen direla, kanpoan txusto eta etxan ere, eta hor egun untxa pasara guretako. Lehen zatzen egia bai, untxa aritu gira, eta intzinean izan gira, eta gero biharren zatean, akiduraikin, peituak tentugu defantxan, atakan baloina galtzen, eta bakigu maila horretan fitea bian dela, eta fitea berriz heldu direla. Eta, haiek ere behar dute irabazi kanpoan, beraz gu bezala dira biziki importanta da, beraz aski fite egin dira berriz, aski gola baginitin aintzian egoiteko eta untxa bukatzen da.
0: Eta Nazional Liruan bigarren eguna zuten, Hendaiak irabazi du Ortesen kontra 34-29. Emazteetan Nazional batean bigarren egunean, Euskal Kostak irabazi du Evgonen kontra 26-19, sailkapenean lehen exeko dira lapurtarrak. Nazional bian Ziberok irabazi du Tournefeuillen kontra 36-21, Zibero 7. da. Arraunean Donostiako Kontxako banderaren bigarren eguna zen atzokoa, emazteetan aitzin ikusia zen bezala, Donostiako Arraun Lagunak 5. aldiz nausitu da Kontxako banderan eta Euskotren Ligako bandera guztiak irabazi ondotik Kontxa ere eramandu beraz, San Juan izan da bigarrena. Tolosaldeak Ainhoa Etxenike senpertarraren traineruak 3. tokian bukatu du. Eluda Maider Bejeo senpertarrak 4. titulua erdietsi duela Kontxako badian. Entzunen dugu ondoko berrietan da gizonetan Oriok eramandu Kontxako proba bigarren egunean erakustaldia emanik. 2. lekua etxeko traineruak lortu du Donostiarrakek 16 segundora eta 3. postua Zierbenarentzat izan da 31 segundora. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena gero arte.
7: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
8: Se?
9: Zer egiten duk zetemain himetzin?
8: Ba, deuze zentako.
9: Aigu ligiat, bibelzen bortuken bestat! Goizeko hamaronetaik aitzina.
8: Artaldien jastia.
9: Sibioko dantzaiak.
8: Lekuko ekoizle eta artizauak.
9: Gazna lehiaka.
8: Jakusketak.
9: Pastetxak eta bazkai goxua.
8: Eta zazpietan, korden kanta konzertia.
9: Zaixe saldun!
10: Irailaren amairuan igandearekin, Miagitzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren emeretzian, angelukoa modiozko gambaran, euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolaturik, Miagitze angelu eta bukaliko ikastolikin. Xehetasunak sehaska.eusen.
11: Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Erruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz, 8:30 Fostingelan. Ateak, 7:00 irekiko dira, taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon, Edo, Garazin, Paris dendan, Donazaharren Berra Ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Erruzen disko berriaren aurkezpena.
12: Euskal Irratien
11: puntu eus.
13: Euskal Irratien webgunea.
14: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
15: Egun honetzule, egun honetan ongi etorri berriz ere Antxeti Irratira. 17 minutu goizeko 9 izateko eta 17 gradu termometroetan. Gaurkoan berotuko du, hala ere, udagiroa berriz ere, 29 gradu. Gaur eta bihar, ba, esan bezala, ba, beroaldi txiki bat, behar bada azkena izango duguna. Udako azken atxetan sartutak. Eskualdeko errepidetan aipatu beharra dugu ordu hauetan, ba, Dunboako biri bilgunetik kostor beraino autolerroak bitugula. Trafikoa oso motel, ba, Irungo saiez bidean aipatu, edo gogoratu ere, hain justu, ba, azken portuko biri bilgunaren obretan, biri bilgune erdia osatu dutela, eta jada, meno, ba, trafikoa bertatik ere desbideratu dutela, baina errail bat, ba, itxita mantentzen dela, eta aipatu ere AP8 autobidean istripu bat izan dela, meno, ba, injustu Txingudiko merkatalde zentrora iritsi baino lehen eta Donostiko norantzan, baina ez duela, hor dauetan inolako eragozpenik, baina kontuan hartu honakoa. Era berean eta trafikoari dagokionez, garraio publikoan, oroita lasten bizuegu E29 autobusaren ordutegia 10 minutuz aurreratzen dela gaurtik aurrera, hala erabaki du Gipuzkoako Foru Aldundiak, Hondarribia eta Irun Donostiako ospitalearekin eta Miramongo Parke Teknologikoarekin lotzen dituen zerbitzuan Irungo Auzo Elkarteen Federazioaren eta Osakidetzako osasun langileen eskaerari erantzunez aldatu dute ordutegia bereziki. Ba, ospitaleko Donostiko ospitaleko osasun langileak lanera garaiz iritsia izateko. Gogoan hartu 2025an abiatu zutela edo martxan jarri zutela zerbitzu hau, Irungo Auzo Elkarte, Irungo eta Hondarribiko udalak eta Osakidetzako langileek eskatuta eta 10.000 bidaiari inguru, jasotzen bitu dela, ia betero. Eta azken ordukoa ezpada ere, nabarmendu beharra dugu. Bihar Irunen aurreikusia zegoen etxegabetzea geldiaraztea lortu dutela, hala aditzera eman zuen joan den ostiralean Palmira Dual Jimenezek, sare sozialen bitartez, bere gurasoak etxetik kaleratzeko agindua eman zuen epaileak, joan den ostegunean Landetxa Auzo Elkartean egindako agerraldian jakinarazi zuen bezala, 33 urtez, Kate auzoan bizitzen daramaten bizilagunen etxea, kutxak, Kim Bolton Invest putre funtsari saldu eta gero, Palmira babesa eman dioten Irungo 30 eragile eta auzo elkartei eskerrak eman nahi izan die ukituta.
16: El desahucio previsto para el 16 de septiembre está paralizado. Queríamos dar gracias a todas las entidades sociales.
15: Hauek adierazitako babesa eri esker, lortu butela kontuan hartuta, aurreikusitako kaleratzea etetea, baita bi urtez atzera artea lortu ere. Bihotzez eskertu nahi izan die, bere familia osoaren izenean babesa eman dieten guztiei.
16: Con la unión. De aquí en adelante seguiremos luchando por la justicia, por hacer visibles todas estas situaciones que mucha gente no sabemos que existen, pero que sí están. Gracias, eskerrik asko, eta bester arte.
15: Ara, beraz, Palmira Dualek aipatzen ziguna. Hendaian aldiz, turismo zerbitzutik, plazaratu duten lehen bilanaren arabera, atzerriko bisitari gehiago, baina frantses gutxiago ibili da, Hendaian uda honetan, ostatu hartu duten bisitarien 10%-eko apaltze bat izan zuten uztailean, eta kanpalekuak abuztuan baizik ez dituzte beteal izan, oroitarazi beharra dago, Hendaian ostatu hartzeko, plaza guztien ia erdia, suposatzen dutela kanpalekuek. Itxaso, Hendaiako turismo bulegoko langilea.
17: Bai, nabaritu izan da, uda honetan, 10%-eko beherapen bat bisitari aldetik. Pentsatzen da ere hori izan dela urtero Hendaiak galtzen dituelako 3.000 lo egiteko leku inguru, izan daiteke pisu, kanpin, hotel edo alakoen artean, banaturik. Ez, egia da, berezia da aspektu hori, hotelak bai bete direla, baino kanpinak abuztuaren batetik aurrera bakarrik izan dute kompleto afitxa aurrean. Bai, ez dut eola zenbaki zehatzik, baino bai galdetu izan dugula Hendaiako komertzioei nola sumatu duten uda eta denek esan dute beherapenak izan dituztela irabazietan. Hotelez alde gehien bat komertzioak eta jatetxeek sumatu dutela beherapen hori.
15: Ara, beraz, komertzio eta jatetxeen 160%-ak dio, nabarmena izan dela berakada, eta bisitarien apaltze orokorraz gaina hauek gutxiago kontsumitu dutela udan Hendaian. Modu batean zein bestean, oroitaraziko dugu udalgintariek ere abitzera eman dutena, etxe bizitza turistikoen mugatzeko konpentsazio neurriaren ondorioak pairatzen ari dela Hendaia. Bi urtetan 3.000 ohe inguru galdu bituztela, hainjoriaren ondorioak pairatzen ari dela Hendaia. Bi urtetan 3.000 ohe inguru galdu bituztela, hain justu, etxe bizitza turistikoen mugatzearekin eta testu inguru horretan.

0: Hori, itsaso mailan egiten diren aktibitateak mantendu dira maila berdinean gutxi gora bera, baina bai, barruan egiten diren aktibitateak eta kulturalak diren horiek berapenak nabaritu dituzte.
1: Ara, beraz, ba, bisitarien jatorriari dagokionez dinamika aldaketa bat sumatu dute aurten, Hendaian, Girondako bisitariak izan ezik, Frantziako estatuko gainerako jatorria duten bezeroen kopurua, nabarmen apaldu egin dela diote, baina nazioarteko bisitari gehiago jaso dutela, eta bezeroien artean gainera, Amerikar estatu batuak eta Alemaniako bisitarien azkundea azimarratzen dute.
0: Bai, nabaritzen da Frantzia mailan turista gutxiago ditugula, hemen Hendaian, klienteak azkenean izaten ari dira Amerikarrak eta Alemanak hainitz. 125ez igo dira haien etorriak. Egia esan, izan ditugu estatu batuar hainitz etorri direnak Santiagoko bidea, Compostelako bidea egitera. Hori bai berezia izan da, bueno, ni harritu nago adibidez. Eta alemaniar asko etorri dira hori ba aste bat pasatzera edo familialetik ba aste bat pasatzera aurrekin eta halako informazioak bilatzera.
2: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Atlantikaldia irailaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
1: Ara, beraz, bapai, Atlantikaldia dator, baina gure eskualdean ere, bueno, Hondarribiko jaiak beina amaituta, dagoeneko, udazkeneko kultura agendari begiratuz gero, Irunen zenbait hitzordu garrantzitsu ditugu, Irun zuzenean, festivalaren 10. edizioa. Izango baita urrian zehar, gogoratu astebururo bi kontzertu eskainiko bituztela, baina lehen asteburu horretan bestelako eskaintza kulturalari izango doa OMAK elkartearen eskutik, Euskal Herriko titiriteroen elkartearen eskutik, txotxongilolariak Bidasoaldean elkartuko baitira 3. urtez urriaren 2-4 bitartean. Euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta indarrak batu asmoz antolatzen hasi ziren ekimena duela 3 urte eta aurtengoan ere abituen hainbat formakuntza eta itzaldi proposatuko bituzte, baina bereziki publiko zabalari zuzenbutako doako ikusgarriak, ezta, aurkeztuko bituzte familientzat. Irunen eta Hondarribian eta helduentzako kabaret gaua berezi bat ere pausuko saia ostatuan. Azken urteetan Euskal Herri luze zabalean txotxogilolaritza teknika ezberdinetan ari diren konpainiak eta profesionalak elkartu ditu ekimen honek. Profesionalen artean esan bezala saretzea ezinbestekoa dela uste baitute antolatzaileek. Hainbat konpainia elkartuko bituzte, baita Ipare Euskal Herrikoak ere, aurtengoan bereziki lehen egunean adibidez, urriaren 2, proposamen berezia izango da Hondarribiko Olazabal parkean, hauxe aipatu digu OMAK elkarteko Ruben Mejutok.
4: Larunbata 3, goizian izango dugu Muka taldea, zie Muka, lapurtarrak direnak, eta hori izango da Olazabal parkean Hondarribian, Euriakitekotan kulturetxean. Goizeko 10:00 ordu biak arte. Emankizun hau dira mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan, zu sartzen zara, argi itzaltzen da, jartzituzu kaskoak, eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongiloekin, mikrohistorioak, mikrotxontxongiloak, 5-8 minutu inguru, baituzte 3-4 historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta 10:00 ordu biak arte, bale? Eta hori da pixka bat, ideia, norbaiten nahi badu gehiago begiratu, aldu jarri zie Muka, Mouka, interneten, asian asi, ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Hendaian izan ziren, baina Hondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparaldean lan egiten dute. Bai euskeraz eta bai frantsesez.
1: Ara, beraz, hori urriaren 3 izango da, gogoratu txotxokilolarien topaketa, asteburu horretan ospatuko dela, bereziki, Hondarribian izango bera ikusgarri gehienak, baina Dumboa, Ebota Larrea Handia auzo elkarteetan ere, eta aipatu dugun bezala, saia ostatuan, pausun ere, kabaret gaua, kasu hortan, helduentzako, txotxokilolaritza emanaldi, dogaualdi berezi batekin. Eta kultura kultura agendan urrian ere, irutik, urriaren irutik hogeita amaikara, larun batero bina kontzertu eskainiko bituzte Irunen, aipatu bai Irun zuzenean, festivalaren edizioa berri bat izango dutela, Guekoren emanaldiak irekiko du jaialdia, hau San Juan Plazan eta Doainik, izango da, joan den urtean ere, horrela, zabaldu edo irekizuten festivala, bebe taldearen edo abeslariaren emanaldiarekin, baina hortik aurrera, beno ba,

0: CBako Irun zuzenan aretoan ospatuko bituzte kontzertu guztiak. Jimena Amarillo, Biznaga, Pipiolas, La Habitación Roja, Garazi Esnaola ebota Amaia Miranda igoko bira holtza gainera eta sarrerak dagoeneko salgai daude Irungo udalaren webunean. Joan den urtean esteinatu zuten Irun zuzenean aretoa hain justu baizen bereko jaialdirako eta beno ba festivalak zentzu horretan soinu kalitatearen aldetik beno ba urrats garrantzitsua kualitatiboa egin duela nabarmendu du Nuria Zaga kultura zinegotziak.
1: Esaten nuen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean soinua pasada bat da. Mm-hmm. Pasada bat da. Mm-hmm. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia ia 400 pertsona baino pizka gehiago sartzen dira, osea, que oso formatu ez oso txikia, ez oso ondila. Osea, nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, ba, jendea etorri zela lehen urtean Irun zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai ba garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
2: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
3: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da, goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 3:00 arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira, Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.
0: Ara beraz, eta kiroletan aldiz, beno ba, Ama Guadalupekoak ezin izan zuen, beno ba, lehen laugarren postu hori, nola baitere atzokoan horrezko txandan kontxako banderan atxiki edo gorde Urdaibaik aurre hartu zion, baina ondo baino hobeto lehiatu zen, horrezko txandan atzokoan, modu batean zein bestean, bosgarren amaitu du, ba, kontxako bandera, eta demoraldia borobiltzeko oraindik ere, estropadaren bat geratzen bada ere, beno ba, udako balorazio baikorra egiten du, Koldo Díaz, González de Chavarri, ba, Arraun Elkarteko klubeko ordezkariak ziklo aldaketa, arraunlari berri asko, eskifaian, eta etorkizun oparoa iragartzen du.
4: Hor, hori jogin Donostiarra eta ziarrenekin, hor burrukazia eta hori jokalakigu zein den eta nola junden, bineon Donostiarra egin eta ziarrenekin burrukatu dugu, azkeneko paladarte, bi segundo Donostiarratik eta bo segundo ziarren nahi, hori da, diguztu, txapela kentzeko modua.
5: Bai, aurre demoraldian, San Juan Bezperan esaten zuen, bueno, hortik kantzan lanean, gugurera, azkenean amaitu duzue, abustua eta iraila hasi duzue, ba, txapeldun handiekin, eta arrobiko arraunlariekin, eta zuen filosofia finkatzen.
4: Bai, arrobiko jendia gaztia, oso talde oso gaztia daukagu, eta hoe dena dite hobetzeko, ez? Eta temporadan zehar ba ikusi ditugu, ba pixkanaka gora untzun diela. Orduan hortaz arro eskifai honekin, arro estropa honekin eta ea hurrengo asteburuetan ondo bukatzen ditugu eta ospatzen dugu.
5: Eta jarraitzen duzuela ere gazteekin, txotxuarekin, beti bide beratik eta emaitzak eta fruituak jasoko dituzuela.
4: Ba, hori da, ez gure buruan daukagu, ba, ondarribia arrobiko jendia ibili behar gerala, ez? Noski tartezka, ba, bueno, arraunari biru kanpoko torriak, binon, ikusten dugu gehienak etxeko dela eta hoiekin jarraitzen bale maditugu, hemendikan bi urtera, Ba, ez dakit, nik uste dut leian egongo era banderan deietan.
0: Ara, beraz, etorkizun oparoa, ba, iragartzen du, ba, Koldo Diazek. Eta eskubaloian, irudek bidasoa irune garaipen borobil batekin esainatu da, Asobal Ligan, 35 eta 35 amargoleko aldearekin mendean hartu baitu, Nava del Rey, joan den larun batean hartalekun, esan bezala, iaz partida ugaldu egin zuten. Ligan Alex Mozasen taldeko jokalariek, beraz, eneko furundarena, esan bezala, eta talde aski berritu egin dela, pozik agazaldu da, ba, partida maileran.
6: Bai, hori, aztu esan bezala, azkenean Nava talde indartsua da, aurten fitxaketa honakin ditu eta nik uste taldea, ba, bueno, ligan goian egoteko moduko talde badala, eta azuk esan bezala, ba, bueno, liga honetan partida puskatzea ez da erresa, eta nik uste lehenengo zatian pixka gehiago kostatuta egula, partida parekatxoa gonda, baina, bueno, bigarren zatian, ba, bueno, errenta hori hartu behu amargolekoa, esan bezala liga honetan ez dela erresa, eta, bueno, nik uste taldeak oso partida hona indula, oso sendo aritu gehala jokuan fazeta guztitan, eta, bueno, gustora, hartalekure nik uste gozatu dula gorko partioarekin, hasi bueno, gustora, eta, bueno, hanka honakin hasi dugu, eta bain jarraitu duen behar da.
0: Hala, beraz, hanka honakin edo, honakin hasi zen ere Real Union Ligan, baina lehen bi garaipen ondotik, lehen da biziko porrota iritsi da amalatan, hiru eta bi, galdu zuen atzo Racing de Ferrolen etxean, baloiaren jabetza Galiziarrena izan zen oroar, baina hala ere, bueno, partida amaieran saiakera txiki bat ere egin zuten, ba, iru eta huts galtzen zigoaztela, iru eta bikoa, ba, jarri baitzuten. Hauxe dio, Mikel Bengoa, zuzendari teknikoak.
7: Uste dut ez garela partida negon 20. Minututik aurrera edo, hor lehenengo zatian kostatu zaigu baloiaren jabetza mantentzea, defentsiboki gogor egotea, eta uste dut saien egin izan dugula, utxean ailegatu markagailuan atxeden aldira, baina begira. Gero, hortik aurrera, ba, bigarren zatian baita ere gara ondo egon, baita beraiek 25 minututan edo hiru tauts jarregin izan dire.
0: Ara, beraz, la partida maileran, bi gol egin zituen de talde txuri beltzak, baina ez zinezkoa izan zen. Xetasun gehiago berehala aurretik, Euskal Irratietan berrien txanda da.
8: Tiroketa bat izan zen larun bat eguerdian Baionan, Balixon auzoan ez da inor zauritu, baina prokuradoreak adierazi du 5 pertsona liratekeela tiroketan inplikatuak, inkesta bat abian da gertaturiko argitzeko, eta atxiloketa bat burutu zuten ere larun bat arratxean tiroketarekin loturik. Donibane Lohizuneko Santako Kolegioko langilek greban segitzen dute, Peiotifo diputatuaren bisita eta sustengoa eskuratu dute. Gaur 6. mobilizazio eguna izanen dute, eta elkarretaratza deitu du CGT sindikatuak eguerdite erdietan kolegioaren aitzinean. 500 bat lagun bildu ziren bestalde Itsasuko Gozoan elkarteak antolatu manifestazioan larun batean, Txomin Olagarai Ikako herritar zenaren omenezko margolana ezabatzea manatu zuen Simon Fete prefetak. Ondorioz, herriko etxea behartu duela ezabatzeko erabaki hartzera salatu dute, manifestazioa margolana hartzen duen herri erdiko Sanoki Gela itzinean bukatu zen. Ta bukaeran jendea deitu dute murru zuritua herri isildua lema duten afitxen kolatzera, Ipar Euskal Herriko murruetan margolana ezabatuko den egunean. Maitaldiak segitzen du miarritzen, gaur Hubert Petitfart karibetar koreografoaren La Mangrove konpainiak eskainiko du ikusgarria Kolizegelan arratseko 7:00 ta ondotik Ain Alegre koreografo katalanaren Grenobleko konpainia izanen da protagonista Gardu Midin gaueko 9:00. Frantziako pilota federakuntzak aldiz ez du gehiago azparneko berria trinketari loturiko, eskuskako prestakuntza zentroak kudeatuko, hori da jakin arazi duena, 2020an irekizuten zentroaren kudeak eta pribatua izanen da beraz, hemendigoiti eta eskupilota elkarteak hartuko luke. Federakuntzako lehendakaria den Lilu Etxeberriari galdegin diogu, nolaz gertatu den kudeatzaile aldaketa hori.
9: Ordena departamentu.
8: Lilu Etxeberriak azpimarratu du beti harremanetan segituko duela federakuntzak zentroarekin, oroitarazi du Azparneko zentroaren eredu pribatua ez litzatekeela berritasun bat. Entzunen dugu beraz ondoko berrietan Lilu Etxeberria, Donibane Lohizuneko Zestapuntako prestakuntza zentroa ere molde pribatuan ari da, federakuntzak beste prestakuntza zentro batzuk sortzeko sedea du aldiz, proiektu horien artean atik ez litzateke eskuskako beste zentrorik aurre ikusten. Jakin bestalde, Anji Errandonea Iparraldeko Pilota Batzordeko lehendakaria Goizberriko komite izan dugula, Euskadiko eta Nafarroako Federazioekin plantan ezarriko duten Euskal Herriko Liga aipatu digu, hau da hiru eremuetako pilota batasunen arteko torneoa edo lehiaketa, eta arekin egin elkarrizketa entzuten alko duzue Euskal Irratien webgunean. Saskibaloian emaitza bat ere, Mazteetan Nazional Bian lehen eguna zuten eta Angeluk irabazi du Salozen kontra 70-60. Besterik ez momentu, 11etan izanen da ondoko berri saila.
9: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
10: Buruilaren 26an itzordu berezia Izpuran, Amaia Riuzpeiruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira, taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpeiruzen disko berriaren aurkezpena.
11: Euskal Konfederazioak euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako Karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleon, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, euskararen garaia da.
12: Le temps des Méladins, irailaren 10etik 21erat, 10 egun elgarrekin dantza ospatzeko. Ballet handietatik hip-hoperat, festivalak Euskal Herriko hainbat gune eta karriketarat gomitatzen zaitu. Miarritzen, Baionan, Angelun, Bokalen, Errenterian, Donapaleun, Luuson, Maulen, Donibane Garazin, Bastidan, Barkosen, Itxasun, Bardozen, Senperen, Azparnen eta Ataratzen. Lotandeme, maitatzeko, maitatua izaiteko eta partekatzeko festival bat, informazio guzia, ubebikoitza.lotandeme.com webgunean.
13: euskalirratien.eus euskalirratien webgunea.
14: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere, Antxete Irratira. Beno, goizeko 10ak artean goizeko kafea duzute, beno, goizean goizetik baino lasaiago hartuko dugu, aktualitatea. Eskualdeko errepidetan ere, beno, pazientzia behar da, hor dauetan Irungo, beno, kostorbe ingurutik pasatzeko, aipatu Dunboako biribilgunetik, justu playa hondi institutu pare daño, ba, trafikoa oso motel da bilela. Goizean goizetik horrela izan da, aipatu Irunen Nafarroa hiribidean ere, trafikoa geldi, edo motel, eta AP8an, istripu bat eman da Donostiko norantzan, ba, Biriatu eta Txingudi Merkatal zentroaren arteko. Zati horretan, goizean goiz, baina bide bazterrean jarraitzen badu ere, auto hori, badirudi, bazduela, inolako eragozpenik, eragiten, trafikoan. Horritan azte mitzuegu bestalde, lurralde busek, joan den astean aditzen eman zuena, egogeita bederatzi linea, Irun eta Hondarribia, Donostiko ospitalearekin eta Miramongo, parke teknologikoarekin lotzen duen autobusa 10 minutuz aurreratzea erabaki duela, bereziki, Donostiko ospitalean lan egiten duten osasun langileen eskaera izan da honakoa, bai eta uzu elkarteena ere, baina bereziki osasun langileak lanera garaiz iritsial izateko, egokitu dute, gogoratu 2025 ostean, abian jarri zutela linea edo zerbitzua hau, eta 10.000 bidaiari, biltzen bituela, egunero, edo hilabetero barkatu, erabilia dela beraz, egiaztatu da, beharrezkoa zela. Tira, horretan azten bizu eguera berean, elduben astebururako eta batozen egunetarako, mugikortasuna ere izango dugula izpide, mugikortasunaren nazioarteko edo Europako astea dela medio. Baina gaurkoan bestelako kontu batzuk izango bitugu, turismo egiteko aukera izango dugu, hain justu Santxiko Rota lasterketari esker, Nafarroa hegoaldean dauden bardeetara zuzenduko gara, gure eskualdera datozen bisitariei buruz ere, hausnartuko dugu. Hala egin dute jada Hendaiako turismo bulegoan, turismo zerbitzuan, udako lehen bilana plazaratu dute, atzerriko bisitari gehiago, bereziki Amerikar Estatu Batua eta Alemaniatik iritsiak, 125 egin du gora horrek. Baina aipatu Girondako bisitariak izan ezik, Frantziako estatuko gainerako jatorria duen bezeroaren beherakada nabarmena eman dela. Orotara, ostatu hartu duten bisitarien 110%-ko beherakada izan zuten uztaila abuztuan Hendaian. Eta aipatu beharra dago, kanpalekuen kasuan, Hendaiako ostatu hartzeko gaitasunaren erdia, hor da, kanpalekuetan, abuztuan baizik ez zituztela bete, xetasun gehiago. Turismo bulegoko ordezkarien eskutik bilduko bitugu, eta kultura agendari ere errepaso emango diogu, bereziki urrian datorrenari begira. Joan den astean ere ipatu genizuen, Irun zuzenean jaialdia, izango dela Irunen, baina ez bakarrik, aurtengoan Irunen ere, Dunboan, eta Larreaundia auzoelkartean, txotxongilo emanaldiak izango baitira, baina aurtengoan bereziki Hondarribian, Hondarribia izango du, erdigune, Bidasoaldean, hirugarren urtez, ospatzen den Euskal Herriko txotxongilolarien topaketa. Honi buruz ere, xetasunak biltzen bizkizuegu, baina aurretik aktualitate gordinenari begira, joan den ostegunean eta ostiralean eman genizuen honen berri, bihar Irunen aurreikusia zegoen etxegabetzea, geldiaraztea lortu dutela aditzera eman zuen, joan den ostiralean bertan Palmira Dual Jimenez berak, joan den ostegunean egin zuen agerraldia, bere gurasoak etxetik kaleratzeko agindua eman azuelako epaileak, oroitarazten dugu, hogeita 13 urtez katea auzoan bizitzen daramaten bizilagunen etxea, kutxa Kimbolton Invest funtsari, edo putre funtsari, saldu eta gero, hartua zuela erabakia ondoren ere epaileak, Kimbolton enpresak salatuta, Palmirak babesa eman dioten, Irungo 30 bat eragile, eta auzoelkarten babesa eskertu nahi izan du, izan ere aurre ikusitako kaleratzea eten egin dute.
15: El desahucio previsto para el 16 de septiembre está paralizado.
0: Baita bi urtez atzeratzea lortu ere.
15: Redes sociales, a todas las personas, a todos los medios de comunicación que nos arropasteis. Queríamos daros gracias
0: por esan bezala bihotzez eskartu nahi izan die bere familia osoaren izenean babesa eman dieten guztiei eta modu batean zein bestean borrokan jarraituko dutela.
15: Por hacer visibles todas estas situaciones que mucha gente no sabemos.
0: Izan ere etxe kaleratze edo etxe gabetzen arazoa ez da bakarra, hau ez da kasu bakarra Irunen, jakin izan dugunez, Irungo udaletik ere kezkatua daude honekin gizarte zerbitzuetan hain justu beno ba udazken honetan alako beno ba etxe gabetze kasu anitz etor daitezkelakoan. Modu batean zein bestean eta gainerako aktualitatean murgil aurretik kiroletan ere labur bada ere, ba itzulino bat egingo dugu gogoan hartuta, beno ba bai futbolean, bai eskubaloian dagoeneko ba ligak denboraldiak abian direla eta azken txanpan dagola, beno aldiz arraunketarena, beno ba Kontxako banderan ondo lehiatu zen, ba atzokoan Hondarribiko Ama Guadalupekoa, ba ohorezko txandan, egia da, ba Urdaibaik sekulako estropada egin zuela lehen txandan eta aurre hartu ziola Hondarribiari saikapen nagusian azkenik, bosgarren saikatu da Hondarribia, baina denboraldia nola joan den ikusita, ziklo berria, arraunari gazte asko eta Harrobiaren aldeko apustua egin da, pozik azaldu zaigu, Koldo Díaz González de Txabarri, Arraulekarteko klubeko, ordezkaria atzo Kontxako bandera behin amaituta, jakinik hori bai, Oriok ez zuela, inoraz ere utxegin.
4: Hori jogin Donostiarra eta Ziarrenekin, hor burruka atzia eta Oriok badakigu zein den eta nola junden, bina Donostiarra eta Ziarrenekin burrukatu dugu, azkeneko paladarte, bi segundo Donostiarratik eta bo segundo zierron nahi, hori da, diguztu, txapela gintzeko modua.
5: Bai, aurre de moraldian, San Juan Bezperan esaten zuen, bueno, hortik kantzan lanean, gugurera, azkenean amaitu duzue, abustua eta iraila hasi duzue, ba, txapeldun handiekin, eta Harrobiko arraunariekin, eta zuen filosofia finkatzen.
4: Bai, Harrobiko jendia gaztia, oso talde oso gaztia daukagu eta hoe dena dite hobetzeko, ez? Eta temporadan zehar ba ikusi ditugu, ba pixkanaka gora untzun diela. Orduan hortaz arro eskifai honekin, arro estropa honekin eta ea hurrengo asteburuetan ondo bukatzen ditugu eta ospatzen ditugu.
0: Ara beraz, beno, demoraldia amaiera du, Ama Guadalupekoa, baina esan bezala, bai gizonezkoetan, baita nesketan ere dudarik gabea, bai igoera hori lortzen duten, eta liga irabazi ondoren ere, beno, etorkizun oparoa aurre ikusten duela, Koldo Díazek. Eta, beno, etorkizun guztia, demoraldi oso aurretik du eskubaloian idudek Bidasoa Irunek, baina momentuz ondo baino hobeto hasi dute, garaipen borobil batekin joan den larun batean 35 eta 25 Asobaligaren estreinakoan Nava del Reyren kontra joan den urtean partida hau hartalekun Nava del Reyren kontra galdu egin zuten, beraz, beno ba, oraingoan eroso gaiendu da Alex Mozasen taldea, horregatik ere konten azaldu ziren partida bukaeran Eneko Furundarena eta Niko Mindegiak.
6: Bai, hori, aztu esan bezala, azkenean Nava talde indartsua da, aurten fitxaketa honak inditu eta nik uste taldea, ba bueno, Ligan goian egoteko moduko talde badala, eta zuk esan bezala, ba, bueno, liga honetan partioa puskatzea ez da erresa, eta nik uste lehenengo zatian pixka gehiago kostatuta egula, partioa parekatxoa gonda, baina bueno, bigarren zatian errenta hori hartu behu 10 golekoa, esan bezala liga honetan ez dela erresa, eta bueno, nik uste taldeak oso partio hona indula, oso sendo aritu gehala jokuan fazeta guztitan, eta bueno, gustora, hartalekure nik uste gozatu dula gaurko partioarekin, hasi bueno, gustora, eta bueno, hanka honakin hasi dugu, eta gain jarraitu dugu, inberda.
16: Eta ez da isa, lemizko partidu ezateko, eta mina horre den borralditik hola gabiltza, Gure hartin erranginio, bea, bagera berri bastante, ekipot gaztia eta hori, eta hemen, benpin, lehiatu, inberda, gobea, haitu, dokerra haitu, gaur ere, zera, ungi, haitu, erraten modu, ungi, ratoka bai, mina, lemizko partidu ez, zaila da ongi aitzia. Mino lehiatu eta espero ginen partidu gogorra, eta gero bigarren zatia kontrolatu izan da, mino prez ginen borrokarako akitu arte. Eta nik uste hori izan berdela pixkot gure ideia, borroka eta gero hartuko diogu dinamikak eta hori ze berriak era unitz eta ez da erraxa. Mino konten egon behar dugu lehiakin eta mandu lehiakin eta nik uste bueno, eta plazerra gana itzia bakizu.
0: Ara, beraz, bortxe, ba, Niko Mindegia, Donostia batarrak, ba, ipatzen ziguna, ba, partida maileran, garaipenarekin, estreinekoan, ba, Bidasoa, futbolean aldiz, Real Unionek behatzin egin zuen, baita bigarren jardunaldian ere, baina amalatan, ba, ezin izan dio, garaipenaren bideari eutxi, atzo 3-2, galdu zuen Racing Ferrolen etxean, atxebena dira hori bai usnakoarekin joan ziren arren, bigarren zati mugitua, izan zen baloiaren jabetza galiziarrena eta hiru eta huts ere ba jarri ziren galiziarrak aurretik markagailuan Galartzak eta Alvaro Mateok egin zituzten bi golak txuri beltzen alde partidaren amaiera baina ezin izan zuten punturik eskuratu ba hauxe dio Beñat Gaubekak
17: ba beno partiduan espero genduna aurkitu egu zelaian ta beno gure plana estegu oso ondo eraban iguste baino beno naiz eta hori gertatu oso ondo egongera defentsiboki ta gure area defenditzen eta bueno ba horren emaitza 0-0 da markagailuan deskantzura eta horren ostean bigarren zatian ba bueno bereiek hasi dira aurrera juten ta bueno ba hiruta hutsa lortu dute baina oso harro nago taldiagaz ez dio partioari aurpegia galdu naiz eta hiruta hutsa egin markagailuan eta beno ba azkenengo minutuetan bi golak sartu ditugu ta hola izan da partidua.
0: Ara, beraz, ba, elduen aste buruan, Mirandes, ba, jasoko bute estadion galen. Goizeko batzak eta 18 minutu berehala, esan bezala, irun zuzenean jaialdia, txotxongiloen topaketa, beno, ba, urriak dakarren, ba, kultura jendari, errepasotxo bat, emango diogu ere, ba, protagonistekin, baina aurretik udak emandakoaren bilana ere egin beharra du, Hendaiako turismo bulegoan, beno, ba, 110 bisitari gutxiago izan da urten, ba, Hendaiako, beno, ba, denboraldi edo sasoi turistikoan, arrazoiak eta beno balorazioak berehala bilatzen ditugu Aitor Errazkin lankidea hurbildu baita turismo bulegora.
18: Atlantikaldia irailaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
19: Beraz, Hendaiako turismo bulegora gerturatu gara, bueno, ba, bai udako bilanaren inguruan hitz egiteko. Horretarako ba, itxaso dugu, bertako langilea, itxaso, zer moduz?
20: Ongi, eskerrik asko, zer moduz.
19: Bueno, sartu garenean ikusi dugu nahiko lasaia, behar bada baita ere, ba, ja somatzen ari gara udara amaitzen dela edo amaitu dela, baina bueno, hala ere turistak oraindik gerturatzen dira informazio gune honetara, informazio gune nagusia da, kasu honetan Hendaian eta uda osoan zehar, bueno, ba hementxe lanean egon zarete ezta.
20: Bai, orain ja somatzen dugu jendea joaten ari dela, baina udan jendea izan dugu informazioa banatzeko.
19: Bueno, datuak aipatu aurretik eta analisi pixan bat egin aurretik, goazen entzuleari, bueno, ba, asaltzera, argazki txiki bat egitera, nola den, bueno, egun bat hemen turismo bulegoan, hau da, ze ordutan irekitzen duzute, zer da egiten duzutena, pixka bat kontatu, horrelako irudi bat egiteko.
20: Egia esan, turismo bulegoan badira lan postu ugari, baina gu harreran gaudenok udan zehar 9-7 arte gaude irikita, orain jaz, esten gara eguerdi ardilean izten. Bestela hemen antolatzen ditugu animazio ugari, gure lankideek antolatzen dituzte bisita gidatuak, edo aurrentzako animazioak, merkatuak, eta holako 11 gauza. Orduan, ni harreran adibidez egon naiteke ba erreserbak egiteko edo hori kontseiluak emateko jendeari batez ere.
19: Oso ongi. Beraz normalean hor bai ekainaren amaieran baina bereziki uztaila eta abuztua dira, bueno, ba udako, hilabeterik azkarrenak. Baina aurten bai, bueno, somatu duzutela horrelako, bueno, ba ezberdintasun batzuk, ba turismoari dagokionez edo bisitariei dagokionez, apaldu egin dela ba bisitari kopurua, hori somatu duzute baita ere, bueno, onera informazio bila etortzen den jendearen aldetik, ez da.
20: Bai, nabaritu izan da uda honetan 110-eko beherapen bat bisitari aldetik. Pentsatzen da ere hori izan dela urtero Hendaiak galtzen dituelako 3000 lo egiteko leku inguru, izan daiteke pisu, kanpin hotel edo alakoen artean, banaturik.
19: Hala ere esango dugu, naiz eta, bueno, ba, egia da, bai hainbat leku, bai herriko etxetik, aipatzen dute, ba, hau lotura duela baitaren, ba, galdu diren etxe bizitza turistikoen alde horregatik, baina esango dugu uztaila ez dela izan ilabete oso ona adibidez kanpinetan, hendaien baditugu 7-8 kanpin, ikaragarria da, baina ez dira bete.
20: Ez, egia da, berezia da aspektu hori, hotelak bai bete direla, baina kanpinak abuztuaren batetik aurrera bakarrik izan dute kompleto afitxa aurrean.
19: Gero tartean baiter izan genuen landetako zute hori, horrek esan nahi du baitare, ba, bertan planak zituztenak bertako kanpinetan egoteko hoiek aldatu zutela, ez dakigu eta datu hoiek ez ditugu, hoietako zenbatek gerturatu ziren onera. Baina, bueno, errealitate bat da, gutxienez, aipatzen ari zaretena, bisitari kopuru hori apaldu egin dela. Bisitari kopurua gutxiago, baina baitare bisitariaren jatorria edo profila baitare aldatu, pixka bat aldatu da.
20: Bai, nabaritzen da Frantzia mailan turista gutxiago ditugula, hemen endaian, klienteak azkenean izaten ari dira Amerikarrak eta alemanak hainitz. 25%ez igo dira haien etorriak.
19: Hori, igoera handia da. Ez dakit, zuek baitare, onera etorri dira informazioa sekatzeko, eskatzeko, pixka bat, zer eskatzen zuten, zertaz interesatzen ziren?
20: Egia esan, izan ditugu estatu batuar hainitz etorri direnak Santiagoko bidea, Compostelako bidea egitera. Hori bai berezia izan da, ni harritu nago adibidez. Eta alemaniar asko etorri dira hori, aste bat pasatzera edo familialetik aste bat pasatzera aurrekin eta halako informazioak bilatzera.
19: Beraz, pentsatzen dut baitari estatu batuetako bisitari horiek etortzen zirela, Santiagoko bidearen bidea egitera, baitare egonaldiak baitare laburrak izango zirela, ez?
20: Bai, hori igual ere nire bakoitzak nola sentitu duen, baina izan diren hain hitzori baiziren egun bat pasa eta zer bisitatu dezaket gaur.
19: Bai. Aipatu dugu, bisitarien apaltze horrekin horri lotuta dagoen ekonomia bat baitare, sufritzen du, ez? Horren ondorioak baitare agerikoak dira, adibidez, komertzioan, ostalaritzan, hori baitare somatu da.
20: Bai, ez dut eola zenbaki zehatzik, baina bai galdetu izan dugula hendeako komertzioei nola sumatu duten uda eta denek esan dute beherapenak izan dituztela irabazietan. Hotelez alde gehien bat komertzioak eta jatetxeek sumatu dutela beherapen hori.
19: Hor baitare ikusten da, apiska da tendentzia da azkeneko urteetakoa, bai kanpinetan dagoen jendea, ohitura duela kanpinetan bizitza hori egiteko, hau da, bertan bazkaltzea, bertan jatea, eta kontsumoa behar bada, txikiagoa da, jatetxe eta komertzioetan, hori baitare ikusi da. Eragina ere izan du, bai herrian bertan antolatzen diren ekimenen eta jardueretan, hau da, ateraldietan, aipatzen zenuten, behar bada itxas aktibitateekin zerikusitako aktibitate horiek behar bada mantendu dira edo gorakada bat izan dute, aldiz besteak baitare ikusi da jetxera bat.
20: Bai, azkenean onera etortzen den jende asko ondartzagatik dator. Orduan hori itxaso mailan egiten diren aktibitateak mantendu dira maila berdinean gutxi gora bera, baina bai, barruan egiten diren aktibitateak eta kulturalak diren horiek berapenak nabaritu dituzte.
19: Adibidez hauen artean eta bitxia da abadia gazteluarena. Badakigu, referentzia handiko leku bat da, egune bat da, urtero milaka bisitari jasotzen dituena, baina aurten baitare gutxienez udara hontan apaltze bat izan du.
20: Bai, uztailan aberatze handiago bat izan du, 15% gutxiago etorri dira, eta buzuan 1.5. Berapena txikiagoa da, baina hala ere azpimarratzeko bai.
19: Ados, bueno, ez dakit, badago beste daturen bat horrela azpimarratzeko. Bueno, ikusten dugunez, bueno, aipatu ditugu, bai sektorez berdinetan nola eraginen duen, bueno, ba, bizitari apaltze hori, hori udarari dagokionez, gero badago beste bizitari perfil bat, behar badan neguan, ez da inbeste, baina neguan etortzen dena, baina erretretan diren pertsonak, egia da kasu honetan, momentu honetan, adibidez, Xerf Blanco talazu obretan dela, horrek baita ere eragingo du. Pentsatzen baita ere udaran horrelako instalazio batek, bueno, ba, itxia egotea baita ere berera eragina izan duela, ez da.
20: Bai, asko jaso dugu galdera hori talasoari buruz. Jende askok egin nahi zuena eta azkenan egin ezin izan duen aktibitate bat izan da. Baina baina baretzen dugu orain irailetik aurrera ba, erretretan dauden jendea asko etortzen direla. Horiek dira gehien bat publikoa garai honetan. Eta gero neguan agian ba, hori Santiagoko bidea egiten dutenak edo ba, itinerantzian edo autokarabanetan dauden pertsonak, bai, hori da.
19: Bueno, eta zuek, hemendik aurrera, zuen lana zein izango da, berdina, ordutegi berdinarekin, aldatzen da, zer da egiten duzutena?
20: Orain, jendea, erritmo hori jaisten hasiko denean, ba, urrengo urtea prestatzen hasiko gara, hau da, ba, banatzen ditugun paper guzti horiek eguneratu, aldatu berdirenak aldatu, eta eskatu behar diren informazioak eskatu, azkenean ba, urrengo urteko sasoia prestatu. Eta bai, egongo gara pixkat itxiago, bai, gandeetan itxita, eta guardian ere bazkal ordua itxita egongo gara, baina dena hobeto prestatzeko.
19: Vale, ba, oso ongi itxaso. Uste dut itzulia egin dugula, mila esker benetan magurean izatagatik, eskerrik asko.
20: Eskerrik asko zuei.
0: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

0: igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da. Goizeko 9etatik arratsaldeko 3ak arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.
1: Antxeta irratia.
2: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa biziketa eta oinezkoak dira Europa guztian eta, bueno...
3: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
2: Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
1: Entzun, esan, adierazi.
2: Azkenean biziketan ibiltzea, komodoa izan berdu, ezin duna da, ba... Ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan biziketa jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errezago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden, edo kotxe baden.
4: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen, Toulousean edo olako hirietan, ez dire galdetzen ere normala da jentzat, eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak, zenta ez dire oso, nola, ez dire seguruak bizikleten zat, da, dire ibilaldi politak, baina eguneroko biziaren zat ez aski.
2: Bidegorri sare, erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, ba hori xe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan edut, biziketaz dijoanak bere burua segur ikusi berdu. Bestela, jende askok eta askok, ba ez du biziketa hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
1: Antxeta irratia, batzuetan, apartekoa, gauza sumeetan dagoelako.
5: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
3: Eta esan bezala, batozen minutuetan urrira begiratuko dugu, izan ere urriaren bitik laura bitartean OMAK, Euskal Herriko Txotxongilarien elkarteak, bidaso aldeko edo bidasoko txotxongilarien topaketa antolatu du. Hirugarren edizioa dugu, naiz eta beno, lehendabiziko edizioan Irungo Txotxongilarien Euskal Herriko Txotxongilarien topaketa izan zen, iaz bigarren edizioaren ondotik, pixkanaka, errotzen doan itzordua dugu, udazkeneko kultura agendan, eta honen inguruan hitz egiten elkarteko kidea dugun, Ruben Bejuto, dugu gurean. Ruben, kaixo, egunon.
6: Kaixo, Koldo, egunon.
3: Esan bezala, hirugarren edizioa da, modu xumean abiatu zen duten Irundik, eta Irunen antolatuta, uste lehen da biziko urtean, 15 bat txotxongilari elkartzeko, aukera ere izan zen dutela, joan den urtean bigarren edizioa, bigarren topaketa, jada bidaso aldera edo, eskualde mailako itzordua izan zen, eta bide beretik jarraitzen zute, aurtengoan.
6: Ba bai, hola da. Lehendabiziko eskerrak eman Antxetari beti bere mikrofonak usteagatik. Ba hola da, aurten hirugarren edizioa. Pixka bat topaketa hau sortu genuen zera txontxongiloak batzea eta sinergiak batu eta pixka bat Euskal Herriko txontxongiloak saretzeko asmotan. Zeren hor ikusten genuen gabezi garrantzitsu bat. Eta, gure proiektu honek aintzaindari historiko bat dauka, urtero esaten dugu irratian eta legu guztietan, dela Zugarramurdin antolatu ziren Euskal Titiriteroen topaketak. 20 urtetan, bi urtero, Estefa eta Mikel Erroren omenez, 10 topaketa antolatu ziren, eta pixka bat bertan elkartzen ziren txontxongilariak, eta, elkartrukeak izaten zituzten, eta pixkat filosofia, topaketa filosofia horri helduta, eta baita ere, Euskal Herria bere gain osoki, hiru administrazioak bere gain hartuta, filosofia honekin ere, bane genuen soilik Euskal Titiriteroak topatuko lituzken jaialdi edo topaketa bat antolatzea, ez? Eta, horrelasi ginen lehenengo emanaldiarekin, 2024ean, Irunen eta Hondarribian, gauzatu zian, bertan bat bi irulau bost sei taldek parte hartu zuten, hitzaldi bat egon zen, eta emakumeak eta generoa eta sorkuntzaren inguruan izan zen pixka bat gaia, hola erabakita. Bigarren topaketa, pixka bat gure ideia Bidaso aldera zabaltzear izan zen, Hendaian gauzakita eta horrela, baina bueno, azkenan Irunen eta Hondarribian, batez ere Hondarribia presentzia gehiago hartu zuen, eta aurten bai urte horretan barkatu, 9 emanaldi egon ziren, bueno, 8 emanaldi eta helduen kabaret bat. Eta formakuntzari ikusi genuen baita ere, bazegoela gabezi bat Euskal Herrian, bueno, eta estatuan badago ere, txontxongiloen inguruan, ez? Euskal Herrian badago, Bilbon badago, zera musikene bezalako antzerkirako unibertsitate bat, antzerki, dantzerti deitzen dena, uste dut, Bilbon, baino ikusten genuen txontxongiloentzako formakuntza espaziorik ez dago, Madrilen dago espazio bat, deitzen dena, el centro, el titere centro Alcorconen dagoena, eta hor badute bi urteko formakuntza bat pixkat seriago, baino ez dago formakuntzarik, ez? Unimak egiten du, eta bueno, guk OMAK elkartea sortu genuen, duela gutxi gora bera urte bat, eta duela 6 hilabete do Unima federazioaren barruan gaude, Unima da munduko antzerki elkarterik zarrena, eta kultura elkarterik zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat giza eskubideak eta kultura auspotzeko eta sustatzeko asmotan eta txontxongiloa zentruan, ez? Eta barneratzen ditu profesionalak eta txontxongilo oroar maite duen pertsona. Gehienak profesionalak gara edo bueno, txontxongiloekin lan egiten dugunak. Eta bueno, pues pixka bat elkarte honen bitartez antolatzeragoaz 3. Topaketa hau urte honetan garatuko dena, batez ere Hondarribia bere erdigune izan da.
3: Bere aipatuko dugu da programazioa, zenbat emanaldi eta nolakoak izango diren, aipatzen zenuen bazken batean Euskal Herri mailan zabiltzaten, ez? Ba, txotxongilolari eta konpainia ezberdinen arteko elkar ezagutza, ez? Esperientziak partekatzeko aukera ere ematen duen topaketa dela.
6: Bai.
3: Ikuslei begirako ikuskizuna badira, baina zuen arteko topaketa horretan ere probesten duzu urte horretarako, ez dakit ikastaro, mai inguru eta alakoetarako, ez?
6: Hori da, bai, osea, ondo esan duzun bezala guretzat, azkenean jendearentzat, ba, jaialdi bat da, nun, ba, gure zure seme alabekin edo helduentzako emakizunetara joaten zaren ikustera ikusle gisa, baina guretzako garrantzitsuena da topaketa honen ezaugarriak bezala, esan dezagun beste jaialdiak edo ez dutenak, edo gehienak ez daukatenak da, parte hartzen dugun guztiak aldugula beste kideen lanak ikusi, eta ez dira lanak solapatzen, bazkariak eta fariak txontxongilolarentzako pues behartua edo bueno doakoa dira pixka bat ba bertan elkartzeko hitz egiteko lanen inguruan kritikak nola saltzen zara zenbat kobratzen duzu distribuidora aukazu ez nola egiten duzu paperak ez osea guzti hori eske azkenean artisten lana azkenean legeak zoritxarrez behartzen gaitu enpresariak izatera olako zerbait eta azkenean gauz asko dira hor salmentan eta produkzioaren atzean osea zuk ikusten duzuenan emankizun bat horren atzean dagoen produkzio lan guztia, musika, eraikuntza, argiak, soinu teknika, osea, txontxongilolariak dena egiten dugu. Bizi egin alizateko. Gero badira konpainia haundiak, Euskal Herrian 3-4 daudenak, baina normalki oso konpainia txikia gara, pertsona bat edo biz osatuta, eta gehienak autonoma gara, ez? Eta orduan, pues, hor jakiteko besteak nola egiten duten, eta bueno. Eta ondo esan duzun bezala, aurten, bai eman nahi diogu garantzia berriro formakuntzari, pasan urtean, txontxongilo tradizionalaren inguruan egin genuen formakuntza bat teknikari begira, eta aurten, Madrilen izan ginen, zera, Madrilgo Unimak egiten duen jaialdi batean, eta bertan ezagutu genuen Mario Copete, dela estatu, Espainiar estatuaren mailan, sari gehien jaso dituena, zera, argiztapen teknikoaren alorrean. Baina txontxongilo argiztapen teknikoaren alorrean, zen baita ere badira konkursak eta badira loko gozak, ez? Eta horretaz gain, ba oso pertsona komprometitua, lanakin, ideologikoki ere ondo kokatuta, esan behar dugu, garaia hauetan. Eta, bueno, ba, gustatu zitzaigun bere izateko era, Andaluziakoa da, eta nola lan egiten du, eta, bueno, egin genion proposamen bat, aurten formakuntza bat emateko Euskal Herrian, eta berarekin izango dugu aukera 12 pertsonek, ba, txontxongiloentzako argiztapen teknikoa ikasteko. Eta dago, osea, bai txontxongilolarientzat eta bai txontxongilolariak ez direnentzat. Azkenean, argiztapena bakizute antzerkian dauden argi mota guztiak, bai LED edo bai halogenoa, konexio guztiak, bai dimer, bai maiak, programazioa, eta gero, erabiltzen dugun programa bat, Magiku, dela pues 2000 edo 3000 euroko maila bat izateko ordenagailuan doainik dena. Eta, bueno, pues pixka bat, erabiliko dugu programa hori, alorre basikoak ikasteko, ez? Orduan, zerbait baldin badakizu, argiari buruz, ba, pixka bat ikusteko txontxongilentzako nola den, aktorena bezala baino txikian, osea, foko led txikiak erabiltzen ditugu, par halogeno txikiak erabiltzen ditugu, olako, osea, oso mikro bat bezalakoa, tomasitoak deitzen zaiena, eta hori nola kableatu, nola jarri, nola argi gutxikin aprobetxatu programatzeko estenaz berdinak, gauzaz berdinak esateko, eta bueno, horren inguruan egongo da ikastaro bat. Irailako 30, urriak bat eta urriak bi, asteazkena, osteguna eta ostirala, Hondarribiko kultur etxeko lehenengo solairuan, hor musika eskola edifizio berdinean, eta bueno, altan emateko, badago kodigoku eta badago inskripzio bat, eta bueno, badu kostu bat omakeko elkartentzat 50-50 €, uste dut, unima, eta bestelako pertsonentzat 75 €. Eta, bueno, 12 orduko ikastaro bat da, material guztia jarriko dira, eta, bueno, jendea ikusteko, Espainian egiten direnean nolako ikastarok 200 € bali dutela, orduan oso merke dago prezioan. Bueno, guk kobratzen dugu azkenean irakasle kobratu bardulako, bai? Eta ez dugulako subentziorik ikastaro honetarako eta guk omak elkarte bezala bere gain hartu duelako, ez? Eta bueno, formakuntza profesionalaren inguruan hau izango da pixka bat potentena, orain arte nik uste dut Euskal Herrian egin dena eta apostu hori egiten ari gara. Formakuntza espazio hori eskaintzeko urtero.
3: Bai, eta hortaz gaina aipatzen dian ere abitu bat ekarriko guztutela, ez? Ba, pixkate, ba, txotxongilo laritzazaki, bai. Ba, munduko bazter guztietan eratua delarik, behar bada irudikatzen dugu txotxongiloa bakoitzak, bueno, ba, ikusi izan bituena, baina mota ezberdin asko dago. Bai. Ta, hortaz ere, ba, nolabait ere gogoetatzeko, edo...
6: Bai, bueno, esan duzun, bueno, komentatu dan bezala, aurten, urtero... topaketan jarri dugu gai bat, ez? Lehenen gurtean emakumea, feminismoa, txontxongilo bitartez, tal. Bueno, esan behar dugu, feminismoa eta genero perspektiba guretzako zeharkako lerro bat euskara bezala eta beste gai asko bezala, oza, azkenan urtero daude, ez? Mm-hmm. Baina bai, lehenen urtean horretan zentratzen zen, bigarren urtea gehiago talde berriak edo estrenaldiak eolako zerbait edo prozesuan lanean ari ziren eta espazioak lortzen ez duten taldeak eta aurten formakuntza, oza, formakuntza guretzat nahi dugu erdigunen jarri. Eta orduan, antolatu dugu hiru eguneko ikastaro hau eta horretaz gain, itzaldi bat, eta bueno, gonbidatu ditugu bi profesional, egingo dituztenak emankizunak, bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, noski, Europatik ailegatu zena Brasilera, 18-19 mendearen bukaeran, eta dagoen oso nahastuta bertako bertako kulturarekin, ez? Osa hor dago sinkretismo bat, eta bueno, ez da inoiz gauza puro bat, ez? Tradizio bat, ailegatzen da leku batera, eta transformatu egiten da, eta horregatik tradizioak bizi dira, ez? Transformatu egiten direlako, eta bueno, hori gertatu zen txontxongiloekin, Pulitxinela Italiatik atera zenetik eta Frantziara 18-19 mendean, eta hor bat horregatik mundu guztian badira txontxongilo tradizio, segun herria, ba, baukate tradizio bat, ez? Eta orduan hau, mamulengoa, honen representantea, zera, estatuan pixka bat Isabela Brochado, eta oso garrantzitsua doktoretza duena txontxongiloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Itzaldi bat izango dugu berarekin Hondarribian, urriak bi, Polborin zarrean, arratsaldeko 7. Vale? Eta itzaldi horretan hiru pertsona parte hartu dutke, edo hiru ponentzia, ez? Pixka bat, memoria eta tradizioa, oza, itzaldi horri, memoria eta tradizioa. Hiru begira da txontxongilo herrikoiari. Horrela ditu diogu, zen azkenean, dira, hiru ikuspuntu ezberdin txontxongilo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume hau, baita ere, emankizun bat emango duna topaketan, gero horrerago komentatzen dut, Philippe Saumont, dela Frantziako beste maisu bat, eta, bueno, Philippe Saumont, uste dut, 50 bat herritan edo, oza, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, 60 ingurukoa, maisu bat da, Charleville da, Frantziako herri bat, nun, txontxongiloko goi mailako karrera ikasi daiteke, Europa guztian, ez dakit den goi mailako zikloa edo karrera, baina da, eta Rusiako Lobrasov, Euroasian, dagoen zentxin ez dut kontrolatzen, osea, Euroasia kontinentean dauden bi eskola formal bakarrak dira. Eta hau da horko irakaslea, osea, orduan oso pertsona garrantzitsua. Horretaz gain, baita ere, bretoia da, orduan, komprometitua kulturerrikoiarekin, bretoiarekin, bretoi hizkuntzarekin, eta barreta bat. Eta, bera ere, profesional bat da Pulitxinelan. Ze Pulitxinela da, Italiako txontxongilo tradizional bat, eta, bueno, Frantzian erratu zena eta Frantziako Pulitxinela, ez ezberdina dena. Baina, bere familia txontxongilolari familia historiko batetik dator, Ginoletik. Eta Ginola oso famatua da, Lyonen sortu zela 19. mendean, oso politikoa zen, Eta gero, Parisera bidaiatu zuen, aburkesatu zen, eta hortik Euskal Herrira etorri zen. Osa, Espainia eta Euskal Herri mailan eta Portugalen, baitugu txontxongiloak ginolari esker. De hecho, hemen Euskal Herrian ginola itzen zaio, edo zitzaion, eta oraindik jende asko esaten du. Ah, zu ginola egiten duzu. Bueno, vale, da eskuko txontxongiloa, baina bai, ginola. Eta horti dator, ez? Eta, bueno, Philippe Salmon, pixka bat tradizio hori eta zergaitik gaur egun nola jorratzen duen tal, itzein godu, eta... bueno, guk egingo dugu gure lehenengo aurkezpena, Tamara eta biok, Ostomila Txontxongilo taldekoak, ba, Euskal Herriko Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongilolarien inguruan, ez? 1876, gerra azkeneko gerra karlista bukatzen zenetik, 1936 arte, egiten ari garen ikerketaren inguruko lehen aurkezpen publikoa esan dezagun. Osea, irratian eta horrela izan gara, baino lehen aurkezpen publikoa. Eta hau, bueno, topaketaren alorre
3: divulgatiboa.
6: Bai, divulgatiboa edo formakuntza alorrean. Eta nahi bauzu, azten gara bai, programa egun ez egun.
3: Hau aipatzen zenula, beno, munduari itzulia eman diozu. Egia da, beno, txikitik ahondira, ez? Ba, antolabutako topaketa bat dela, Euskal Herriari begira nola nahi ere, baina egia da, beno, haumak elkartetik, ez? Ba, egiten ari zaeten lanari esker, topaketa boi esker ere, hemen bidazo aldean, ba, txotxongino laritza, beno, ba, protagonista izaten ari dela azken hilabeteetan edo urteetan, beno, irungo jaietan ere, ez? Antolatu zen dituzten bai, txotxongiloak parkean.
6: Azkenean...
3: Eta pixkate hau gizarteratu nahi, ne? Izan ere, egia da, txotxongiloa aski presente izan dela beharra da, zer bai, belaunaldietan, beno, ba, ikastolen bitartez, eta ba, euskararen irakaskuntzan ere tresna edo euskarri garrantzitsua izan dela inbat belaunaldientzat, baina ez da soilik aurrentzako eskaintzen den azken batean, ez? Ba, ikuskizuna, hori da.
6: Hori da, bai, bai, bai. Bueno, guk antolatzen ditugun ikuskizun gehienak familiarri ikuskizuna dira eta ja ikuspuntu moderno batetik. Izan ere, aurten bai izango dugu Philippe Salmont eta egiten ikuskizun bat Pulitxinela eta bueno, nik uste dut helduei gustatuko zaiela ezeren Pulitxinela historikoki helduentzako da, hau dago pixka bat ja aburgesatua, frantsesatua eta aurrentzako soizatua, baino ziur gaude pertsona askori irutuko zaiela bortitza, baina bueno, bortizkeria dago jendearen buruan, azkenan panpin bat da, eh? Eta
3: bai, historia kontatzeko euskarri bada.
6: Eta bueno,
3: txotxongilo hori da.
6: Epaiak ez dakit esaten den, aurka batean jartzen du, poliziarekin saltxisa egiten du, ez dakit, o sea, baditu holako tradizionalki baditu holako zera ekintza bortitzak, ez? Eta bueno, gaur egun normalean ba, garbitu egiten dira ba, jendeari bortitzegia irutzen zaiolako, ez? Baina, bueno, bortizkeri hori buruan dago zen, azkenean panpin bat da. Ez da, osea, eta fikzioa da, ez? Eta, bueno, hasten gara pixka bat komentatzen...
3: Bai, bueno, aipatu ditugu, ez? Bai, ikastaro eta formakuntzak.
6: Bai.
3: Eta urriaren bitik Laura, zer dugu programazioan, ze, bueno, iragartzen zen idan gainera urtengoan, Irunen baino, Hondarribian izango dela gehiago, ez da?
6: Bai. Eta ez dut esan, baina Iparre Euskal Herriko taldetan pixka bat begirunea jarri nahi genuen aurten. Eta, bueno, hiru talde izango ditugu, eta, bueno, komentatuko dut orain. Ostiralak bian, ba, goizian bukatzen dugu, goizeko ordu batetan argiztapen ikastaroa, aurreko egunetatik hasitakoa, bazkaltzea dagoaz, eta, bueno, bost erditan izango dugu Nafarroako Gus Marionetas taldea inaugurazioa ikuskizunarekin. Inaugurazio deitzen da, ba, topaketari inauguratzen duelako, ez? Eta, bueno, horretaz gain, esatea ikuskizun txikia dela eskuko txontxongilo tradizionalarekin eta bueno, berak ez nago esan baino Teatro Lobrazov errusiar maixuari omenaldi bat, osea hor badago jendean nahi badu begiratu kontzertua maixuari omenaldi bat, osea hor badago jendean nahi badu begiratu kontzertua inaugura la inauguración edo lako zerbait deitzen da eta dira pues

0: parte hartu behar dugu bertan, eta bueno, jendea gonbidatzen dugu, hori bai, menua eta guzti hori, hori beinatekin hitz egin behar da. Kantua faria. Eta gero, larun bata iru, goizian, izango dugu, muka taldea, zie muka, lapurtarrak direnak, eta hori izango da, Olazabal parkean, Hondarribian, Euriakitekotan kulturetxean. Goizeko 10etatik ordu biak arte. Emankizun hau, dira mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan, zu sartzen zara, argi itzaltzen da, jartzituzu kaskoak, eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongiloekin, mikrohistorioak, mikrotxontxongiloak, 5 minutu, 8 minutu inguru, baituzte 3-4 historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta 10etatik ordu biak arte, bale? Eta hori da pixka bat, ideia, norbaiten ebadu gehiago begiratu, aldu jarri zie muka, mouka, interneten, asian asi, ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Hendaian izan ziren, baina Hondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparraldean lan egiten dute, bai euskeraz eta bai frantsesez. Amabitan, Trapusteros Teatro, Aragoiko mamulengo talde hau, Isabela Brotxado eta bere laneko bikotea Marcos Pena, Dumboako zo elkartean izango dira, eguerdiko Amabitan. Eta bueno, hor brasildarra eta espainolez izango da, eta oso polita, ba, Brasileko historia tradizional hauek, eta teknika europatik, eta gero, pixka bat, Brasilgo, bertako kulturarekin nahastutako teknika bat da, oso bitxia, eta oso polita, eta, bueno, azkenan, bereiek musika egiten duten zuzenean, Brasilgo kantak abesten dituzte, oso polita, familientzat. Orduan, jende guztia gonbiatuta. Eta arratsaldeko 6etan, Philip Saumont izango dugu, Larrendiko auzo elkartean. Tut i Pulcinel, deitzen da obra. Eta da, ikuskizun bat super klasikoa, Pulcinelakoa, baino Frantziako Pulcinelarena. Ez du asko hitz egiten, frantsesa eta bretoiez egiten du. Baino, da antzerki bat oso bizuala, eta jakin gabe zer esaten duen panpina ulertzen da, ze gertatzen diren, ze situazio gertatzen diren. Eta bueno, hau, arratsaldeko 6etan, Larrendi auzoko, suposatzen dut auzo lokalean izango dela. Eta 10etan, helduentzako kabareta, Euskal Herriko txontxongilolari ezberdinez osatuta, saia ostatuan izango dena. Eta bueno, bertan izango da Carlos López, Tolosakoa eta, bueno, orain Argentinan biziena, baina Euskal Herrian dagoena, eta hemen daukagu eta parte hartuko du bere arizko txontxongiloekin. Marta Altzate, ipuin kontalaria, eta uain dela gutxi, bueno, gure elkartean dago eta txontxongiloak egiten hasi ditu. Bueno, gu kostomilakoak egingo dugu estrenaldi txiki bat, Stalinen heriotza, zea politiko bat. Gainera kritika politiko bat, eskubiari, eta baita ere berpisa, berpentsatzeko ezkerra, baina pixka bat humore absurdotik egina. Santi Sos, pasain urtean helduentzako emankizun bat izan zen, hola kantautore celebria bilbokoa da. Izango dugu gonbiatu batzuk, azkeneko momentuan batu direnak Samuel Eskri, deitzen dena, eta bueno, antzerki oso politikoa anarkista bezala egiten du, eskuko txontxongiloekin, eta beraiek andaluziatik datoze. Eta hemendik daude pasuan, eta idatzi ziguten, eta gonbiatu ditugu. Baita ere, Gus Marinetaseko Fernandok zenbaki txiki bat helduentzako egingo du. Eta txalaparta izango dugu, musika izango dugu, eta jendea gonbiatu saira, denak ezagutzen duzute, pausun dago, Urruñan, ora fariak daude, pintxoak, eta, bueno, barra, eta ambiente euskalduna, eta familiarra ere, gaueko 10etatik aurrera.
1: Hori kabaret gaua.
0: Kabaret gaua.
1: Da, ba, pausako saioztatuan, hori larun batean.
0: Larun batean.
1: Ez da? Eta ez dakite ba, dagoeneko, gero, igandeko programazioarekin itxiko zenukete.
0: Bai, hori da. Eta igandean, Nanua taldea, ere lapurtarra direnak, ba, Hondarribiko kulturetxean, eskainiko dute preludioak. Bueno, berez, prelude, zakin doa esaten den ondo frantxesez, preludioak obra, euskeraz, Barbara Arribas aktorea lan egiten du, Barbara iparralden bizi da, eta iparraldeko talde honekin lan egiten du, euskeraz da frantxesez, baino bera uste dut, zarauztarra dela, eta jendeak ezagutuko du, Barbara Arribas, ba, nahiko aktore Netflixen, eta oza, bizkat ezaguna, da, antzerki eta aktore mundu bezala, eta bueno, hori bai aur txikientzako. Ahundia jun daitezke, baino gehiago nik esango nuke 3-6 urte bitarteko aurrentzat. Hondarribiko kulturetxean. Eta horrekin bukatuko genuke. Aur

0: Ten, ba, bai, pasan urtean 8 emanaldi eta kabareta, aurten 5 emanaldi irekin geratzen gara. Ba, gehiago aurrekontua jarri dugulako gehiago, pues egiten ari garen zera formakuntza saio honetako.
1: Ongida, bai, eta profesionalen arteko saretze horretan.
0: Bai.
1: Nola ere ikusten dugu nahiko programazio eskaintza anitza dela, aipatzen bai. Genuen lehen, ez? Beno, bereziki aur edo familientzako ikuskizunak ezote biren, ba, irudikatzen dugula, txotxokioen kasuan, baina ikusten dugu helduentzako ere ematen duela, kritika politikoa egin.
0: Bai, bai, noski.
1: Eta askorako, ez? Beno, ba, gaur egungo pantailen mundua alboratu eta errealitateak apurtzeko beste manera bat ere badela,
0: beste lanabes bat, nik esango nuke. Bai. Gizartea eraldatzeko lanabesa. Edo izan beharko luke artea, ez?
1: Ongi da. Ba, deialdi horrekin geratzen gara, urriaren 2tik 4ra ikuslei dagokienez eta esan bezala, ba, profesionalentzako edo interesa dutenentzako ere ba ikastaro eta formakuntzak aurretik, Rubén Mejuto, Oskar Milla.
0: Bai, eta bueno, beti bezala eskerrak ematea Antxeta Irratiari espazio guztagatik eta nahiko nuke bukatu gonbidapen berezi batekin, batez ere ostiralak bian 7tan memoria eta tradizioa itzaldirako, zeren nolako itzalditara normalean laukatu agertzen gara, eta larun bata hiru gauean egiten dugun kabareterako. Zeren normalean helduentzako programazioa da arrakasta gutxien daukana, eta gainera saia ostatua laister jubilatu behar da, beinat, orduan azkeneko aukera bat, txontxongilo kabareta bat ikusteko bertan, zeren pasa, urren urtean, behar bada saia ez da izango edo ez da izango bertan, eta orduan pues jendea gonbidatzea eta ezagutzen ez duenari ba azken aukera saia ezagutzeko txontxongilo egin gau batean animatu.
1: Ongi da. Ba, Rubén, mil esker.
0: Zuei.
1: Ongi izan.
0: Bai, berdin.
2: Antxeta Irratia.
3: Hemen egia da ohitura dagoela institutora igotzen direnean mugikorra emateko lehenengo DBH-ko kurtsoa hasi aurretik.
1: Eskualdea ezagutzeko beste begira da.
3: Bai, kezka bai noski, herri txiki batean gauden bezala, ba holako adineko umeek ez dute mugikorrik behar kalera ateratzeko.
4: Gure erronka da, ba pixka eta atzeratzea mugikorraren sarrera hori. Gauza bat, berekin bizi gara, ze teknologia ezin dugu ukatu eta gu ez gara horren kontrakoak, baina uste dugu oraindik ez daudela prest horrelako tresna edo bomba bat eskuan eukitzeko, ze eskura dauzkate gauza asko, beraien adinerako oraindik ez daudela prest eta gainera ez dute beharrik. Gaur egun 12 urteko aur batzuk kalera ateratzea smartphone batekin poltsikoan ze zentzu dauka, zertarako. Beharrezkoa dute aurrak beraien artean gelditzen direnean telefono hori sakelean eukitzea? Ze ez dute sakelean. Ze azkenean eserita daude, lakunekin gelditu dira eta 5 lagun daude eta denak daude bakoitza bere telefonoari begira. Telefonoak entzen baldin badiezu edo egun hortan ez baldin badute ateratzen, segurazki jolasen hasiko dira beraien artean. Komunikazio aldetik ere asko kentzen die, bai, izolatzeaz gain ere arazo asko ekartzen dituzte, sozialki, harremanetarako. Ezken dut, aurrak dira oraindik.
3: Bai, menpekotasun handia sortzen du eta jakiten ari gara, ba, ikerketak egiten ari direla, ze ondorio negatiboak dituen, ba, erabilera hori behar bada mugatzen ez delako edo eta nerabek ez dakizkitelako behar bada zein diren limiteak edo behar bada guri harrapatu gaitula gurasoei prestakuntzarik gabe horrelako tresnak erabiltzeko. Gu jaio ginen mugikorri gabe eta orain bat batean teknologia azkarregi doa eta ez gara gai teknologia doan bezain azkar juteko edo ikasteko.
4: Bueno, ekimen hau Hondarribin orain atera da, baina egia da Tolosan atera zutela lehenengo aldiz. Eta helburu nagusiena da, aurrak lasaitasun bat eduki dezala eta jakin dezala pegatina berde hori, gotxiburuko pegatina berde hori aurkitzen duten edozein lekuetara sartu daitezkela eta momenturen batean beharra izatez gero benetan etxera deitzeko, ba, lasaitasun asko sartu daitezkela, galdetu dezaketela eta telefono bat utziko dietela. eta guraso askorentzako ere balasaitasun bat ere izan daiteke, ze askotan ere ematen diezu mugikorra ez eske agian zerbait behar baldin badu deituko du. Herri txiki batean gaude, denak ere pixkat ezagunak gara, ez? Eta ez baldin bada komertzio batean edo, bueno, beti badago norbait. Orduan, ideia nagusiena hori da.
3: Gainera gure aldetik beti harremanetan egon gara hiru ikastetxeetako zuzendaritzekin, prestutasuna azaldu dute eta bueno, aurten hasiko dira formakuntza hauekin, baina asmoa da hurrengo urteei begira honekin jarraitzea. Ze haiek ikusten dute ikastetxeetan ere, naiz eta kalean gertatutako arazoak izan mugikorren inguruan, eskolara ere iristen direla, azkenean ezinbestekoa da hori lantzea.
2: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako.
5: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
6: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
7: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon antxeta irratiko entzuleok astelena dugu gaur, irailaren 14a da eta 10ak eta gutxi ditugu momentu honetan, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo orduetean Bortziriak, Baztan eta Malaerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa. Goizeko 10etan hemen, antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik, betiko moduan eta aipatuko dugu gaur ere, egun eguzkitsua izanen dugula eskualdean, zerua lainotua zegoen gaur goizean goiz, baino poliki-poliki argitzen joan da eta orain eguzkia bete-betean dugu. Horrela mantenduko da egun guztian zehar, naiz eta arratsalde hasiera partean batez ere zenbait hodei agertuko diren zeruan, baino ez dute arriskurik ekarriko, berriz ere ondotik Ilunabarrean zerua urdin argi eta Ilunabar ederra ikusteko aukera izanen dugu. Temperaturari dagokionez ere azken egunetan gora egin dute berriz ere termometroek eta gaurko maksimoa 30 gradukoa izanen da, beraz egun beroan giro beroa izanen dugu gaurko egunean, minimoa berriz 20 gradukoa izanen da eguna bukatzerakoan. Beraz, hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

0: Eta honen ondotik, ba, gaurko albisteekin hasiko gara edo gaurko gai nagusiekin, orain dela 20 urte egin zuen lehen aldiz Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak eskualdeko artzainak omentzeko lehenbesta Lesakan eta azkena egiteko ere estenatoki bera aukeratu dute Laura Igantzi elkarteko presidentea egonda urtez urte. Jaiaren antolakuntzan gurasoen grinak bultzatuta egin du bidea Ameriketara joandako Euskal Artzainak omentzeko eta historiaren zati horren transmisioa egiteko helburuarekin. Etapa honi bukaera manda museoarekin eta martxan dauden bertze ikerketekin aintzinera segituko du alere eta intzuzen ere hau aprotxatu dugu Laura Igantzi berarekin egoteko eta Lesakan eginen den azken besta horren inguruan gehiago jakiteko. Laura Igantzi, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Aipatuko dugu, bueno, ba, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidentea zarela zu, horregatik elkartu gara zurekin, horregatik, eta, bueno, ba, iraila bukaeran, irailaren 27an, Lesakan eginen delako artzaiei, Amerikatara joan zirenei, Euskal Artzainei eginen zaielako omenaldia, eta azkenekoa izanen delako, ez? Orain dela 20 urte hasitako ibilbideari, bueno, ba, bukaera emanen diozue Lesakan, irailaren 27an, ez da?
1: Bai, hori zen, ba, orain dela 20 urte hasi ginen, eta egia erran ja, azkeneko 3 urteetan edo ja, beti aipatzen un azkena izan bartzela, baina gauza baten gatik do bertzen gatik etziaten utzitzen, eta iaz Donesteben egin gunenean, ere aipatu nun munau izan barda ja azkena, eta labak erantzidan, eskorek erantzidan, ama, Lesakan hasi zena, Lesakanak autu bardo. Eta gainera betetzen dere 20 urte atxa hiltzela, eta bere gatik hasi zen dena, eta pesatu nun, pues, bueno, borobiltzeko aitzakia derra zela 20 urte atxan gatik, eta 20 urte atxa hiltzela, orduan, bueno, ba, konbentzitu ninduten aurten jabai azkena antolatzeko.
0: Egia da, hori aipatu bernizun, ez? Ja, 20 urte ez data borobila da, edo urte urren borobila da, Lesakan hasi, Lesakan bukatu, ez? Azkenean horrek ere erran nahi bat du, zure atxangatik ere hasi zenuen hau, eta, bueno, ba, bere gatik ez, joan da intzinera, 20 urtez, eta, bueno, aipatu duzu, bazken aldian usteko, bueno, ba, nahia edo zenuela, pentsatzen dut, noski 20 urtez hau antolatzen urtez urtez, bueno, ba, pisutxua dela, edo, ba, bederen balana, dakar rela eta hori ere badela, ez?
1: Bai, hala da. Bueno, lana hilabete batzutako lana da eta bueno, ez da inbertze lanangatik baizik eta ere erantzunkizun handiko besta dela, azken finean adin bateko jendearekin zabiltza, gero ere ba gure antolatzeko modu hau izateko ba diru laguntzak eta behar izaten ditugu eta bueno, hori ere gero eta gehiago estutzen joaten da. Jendia gero eta gehiago falta da, eta egilarran, zenbait urtetan, ama zen erakuilua, ura zen behartzen induena, eta 2021an ama hiltzen ere, eta nik uste horrek ere motivazio pixko bat kendu diala, ez? Denen batuketa bat egiten, pues, bueno, pues, pensatu nun, pues, ja nahikoa zela, eta, bueno, gero ere, pues, gauzak egiten jarraituko dugula, baina besta berez, akautu behar genula, ja.
0: Aurtengo leloa, aipatuko dugu, ore zuri Euskal Artzaina, ore zuri atxa dela. Batetik, bueno, horregi ikusten da ez, helburu duen besta honek, omenaldi bat da, Euskal Artzain horiei, Ameriketara joan zirenei, baina baita zure atxari ere, eta aipatu dugu dagoeneko, eta zerbait pertsonala ere, bada besta hau ez, zuretzat.
1: Bai, ze, bueno, orain dela 20 urte, eraitza ondo nula antolatu nun dena, beregatik hasi nun, beregatik hasi zen guztia, eta justun besta baino bi astelenago hiltzen bera. Eta, kasu honetan, nik beti urtero, berengatik, eta marengatik, bilengatik egiten nun, baina aurten, pues, zen modu bat boro biltzeko, eta gainera, bueno, ere pentsatu nun, bai, nire kasuan hore zuri atxa, baina zenbait seme alaba ere daude elkartean, eta beraien atxangatik ere daude hor, ez orduan, ez bakarrikan neria denak, baina niretzat, aitz politi izan da, pues, nirean kartelan nire atxa hor agertzea, eta alaba bezala hore zuri atxa erran alizatxe hori hain garbi, pues, niretzat ere unki garria da.
0: Nola sortu zen besta hau egitaren ideia aipatu duzu, ez? Zuretzak bulkatuta egin zenuela lehen aldiz, baina ez dakit zer edo nondik sortu zen pixka bat ideia hori?
1: Ba, 2008an gonbidatu zuten neraia Arantzazun artzain munduan antolatu zuen ekitalde batera. Mundu mailako artzantzari buruzko ekitalde bat. Eta joan nintzen atxarekin, atxatama. Eta han, konturatu nintzen, bazirela lauzpabos zunbildar, artzaiak egonduk, eta neraia. Eta, bueno, pues galdetu nun, a ber, nabizeko nola bazekiten neraia artzai egondua zela, esplikatu ziaten nondikan zetorren. Eta, bueno, gainera kontatuko dut, izan zen urte batzuk lehenago Legazpin artzai egunan, beti irailaren lehen igandean ospatzen dena, Julian, nire anaia Julian gonbidatu zuten epaile bezala hango dastaketa batera. Eta, bueno, berekin hitz egiten ari zirelikan, esplikatu zioten Aimarra zutela, egin nahi zutela Ameriketara joandako hartzaileei omenaldi bat, eta nahi zutela lurralde bakotxako bat aukeratu, eta galdetu zioten berari, aber, norbait Nafarrotik joaten altzen. Eta Julian tortzen itxera, hori itzen ez beti bazkaltzen ari ginela, eta aibatu ziola nire amari. Aizu ama hau tau, ez duzu jakinen zuk, hemen lesakan edo bortziritan da norbait Ameriketan hartzai ibilia. Eta ama gelitu zizaiun begira. Eta ze, nula ze, eta, zure atxea adibidez? Usti, atxea, jodi, begira! Eta orduan, atxea joan zen, nara atxea joan zen Legazpira. Eta horregatik zuten hartzai mundukoak bere datua. Eta orduan, ja, 2008an hori gertatu zenean, bai, erranen nahizue, ba, nahi baduzue, eta zergatik bakarrik anatxa, eta rantzeaten minu, badire gehiago. Zara, note dira, ba, lesakan ikuste baserri guztietatik, eta zenbait kasotan anai guztiak. Nahatxa eta ere, hiru anaiak joanak. Zara, ba, pues, nera atxarekin batin, osatuko dizuet zerrende bat lesakatik joan azirenak. Eta orduan, hasi nintzen atxakin, eta hori itzen aiz, lehenengo egunen joan ginen irubidera, Ebaristo Txoteko egin egotxera, eta bilekan solasin, zerrenda bat, ba, borlako baserriko zaki ino, eta tal, tal, tal. Eta azten ziren ja hor ja, solasin, beraiek, ja, pues, hango gauzak nola, zela bizituak, hemen nola zeuden, urrengo baten gana joan, eta gauz gehiago, eta konturatu nintzen, erranun, ni alaba izanik, ez nekin guzti hau, eta hau altxor bat da, da gure historiaren zati bat. Eta orduan pentsatu nuen liburu bat inbar nula, eta ez jarra nuen, bueno, ja, lesakatik hasita ja bortziri mailan inen dugu. Eta hasi ginen herri-zerri, eta hor ateri zen bizko bat, ba, lesakan 2008an bazkari bat zerbait egiteko asmoa. Eta egin genuen txiki-txiki bat, 21 hartzai parte hartu zuten lesakarrak, eta beti gazten, eta bueno, gero pues, egin genuen taloiatia, bersolariekin, eta niretzat berezia da, ze, izan zen azkenin niretzat izautuzun bakarra. Bino gero, ja, bertzerri eta edatik mugitzen hasi ginenean, eta denak eratzen zuten, jo, pues, urran gurtean iten badugu denak, eta iten badugu denak, eta, bueno, pues, horrela dei batzuk egin, eta bar, eta, bueno, eta jendia entetu zelikan gure asmoaz, ba, ba, eskoa, erroaldetikan, eta batez ere Benafarrotik ere, pues, nahi zutela bestanetara etorri, eta orduan 2006an antolatu genuen. Eta ia dena antolatu zenean, bi aste lehenago, atxa bapatian hiltzen. Eta giarran niz nintzen sobera konturatu nola joan zen eguna, baina denak eraten ziaten, bueno, sentimentuz beteriko eguna izan zela, sensazio pila bat, agitzaiz polita izan zen, eta nire ama bertan egon zen. Baina ja kautu zenean, eran un posesta indugu, eta jazta, eta nera amak ez segitu behar duzu, Laura. Egun erogarri izan da, ikusiri jendia inpozik, eta zure atxan gatik, atxari omena jeinez, segitu behar duzu, hau segitu behar du. Eta, bueno, horrela joan gara, urtetik anustera, eta, baina, bueno, pues ya, hogei urte, nik uste jana, ongi dagola, disfrutatu dugu pila bat, ni barne, izan dire urteak agitzagiz politak, eta, bueno, eta jendia badakit egutegian gorriz markatzen zutela beti gure hartzai eguna, beraientzat hitza ez garrantzitsua atzelakoz, baina tamalez pila bat gelitu dire bidin, eta daudenak ere, pues, ja, din batekuk ere, eta bueno, pues, ja, gauza hauekin kontu zibilioar gara.
2: Aipatu duzu, azkenean jendeak gorriz markatzen zuen data bat dela, eta egia da, bueno, ba, elkargune bat sortu izan duzuela horren bueltan ere ez. Azkenean, bueno, ba, beraiek berriz ere elkarri ikusteko, haunitzan gelditu ziren, Ameriketan, bertze haunitz bueltan etorri ziren ona bizitzera, eta, bueno, azkenean, ba, egunerokoak ere eramaten gaitu ez, eta azkenean, elkargune hori sortzea ere, ez bada, aitzaki baten bueltan eta horrelako besta baten aitzakian, ba zaila da, ez? Eta pesatzen dut, beraientzako ere, izan entzela, ez? Elkar ezagutuko zuten haunitzek gainera, pentsatzen dut, gero familiak ere, iruditzen zait edo, besta honek ere baduela, bueno, bestak eta elkarteak orokorri, baino besta honek bai agian deigarriagoa dela eta jende gehiagok duela aukera, ez? Parte hartzeko, eta bai dela, bueno, elburuetako bat ezakitzuk erran hendia zu, baina ezakiten elkartzea zaparte ere, ba, transmisio lan hori ere egitea, ez? Agian beraiek, beraien familiekin etorriko ziren, ez soilik seme alabekin, baita agian bilobekin ere, ez? Eta bueno, bazkenean hori da, ez? Ikustea zer bizitu zuten eurek, atatxe amatxik zer bizitu zuten, non, nola, norekin, ez? Eta horretarako ere balio izan du bestak?
1: Bai, bai, adibidez, nik errandut, alaba izanik, ez nola baloratu, eta ni bezala, zenbait seme alabak gero aitortu izan diate gauz bera. Eta, bueno, ba, ezagutzen ez denez zein da baloratu. Eta museoan ere ikusten dugu zenbait jendia etortzen da museora, eta harritutak ditzen dire, beraien bizimoduaz, zenbaitetan, Espainiatik etortzen dire, Valentzia aldetikan, eta baitere, aipatzen dute gainera etxekitela hemendikan emigrazioa izan duaz zenik ere. Uste zutela hemen ez genula olako emigrazio hori jasan. Eta bueno, eta baina ni batez ere familiak, eta adibidez balen aldin solasten orain alargun gelitu den emakume batekin, eta arek erraten zian, Laura, aurten joan behar dugu bestara, eta aurten bilobak ere torre nahi dute. Orain arte ez dut igual baloratu atatxik egin zuna eta bar, baina aurten, jakin gainera azkena dela, bilobak ere etorri nahi dute bere atatxiri omenaldi hori egiteko. Ez? Orduan, ikusten duzu dela benetan bihotzak ukitu duen zerbait, eta gero hartzaileak beraiek ba, erakutsi diaten maitasuna, eta hori ez da dirukin ordaintzen. Hori aitza izberesia da, zeharremana dudan, eta zarrenetakoak, eta bueno, pues, bai, hori agitza izberesia da.
2: Aipatu duzu lehen, bueno, zure gurasoak biak, ez, ama eta aita Ameriketara joan zirela garai batean, ez bana oker, edo, hola, ez badu gaizki erraten, uste dut zuek ere han jaio zinetela, ez, hiru anai arrebak bertan jaio zineten, baina aipatu duzu, bagian, zinetela sobera konstiente, edo agian bueltan, ez, txiki etorri zineten bueltan ona berriz ere Lesakara, eta azkenean, bueno, ba, euren transmisio lanarekin, eta kontatu dituzten gauzekin, ez, jakindu zue, nola izan zen, beraien bizia, baina zuen bizia ere, ez, tarte batean han.
1: Bai, gu bagenekin, han sortua ginen, hori beti errandugu. Baina, bueno, nera atxak batzutan, baina hartzen zenu, bueno, aventurak bezala, kontatzen zizkibon, zenbait kasu, bueno, etzenekin ez asmatuak zituen domenetan pasatuk, eta bar, baina ez genuen baloratua, eta ez genuen ikusi, mendikan nolat hartzai joan zirela, nera atxan kasu jau gehiago iru urte, baina, hain gazteak ezagutzen ez zuten herrialde batera. Olkolan, bueno, beraiek erraten dutenez, lana berez etzen gogorra, bakardade hori. Han egotea, sierran, desertun, mendian, zu bakarrikan tienda kanpaina bat, 2 miliardi, zere zakurra, zure riflea, eta bakardade hori da beraiek batez ere aipatzen dutena berez, gero, bueno, pues, hartzaian gibeltikan transumantzian joatetzen, gero Parizio denbora, beraiek deitzen diote, bildotxak sortzen ziren tenoria, Pariziotan ja zeuden rantxoan eta bar. Baina, joera, jentzolako egora gogorretan, eta beraiekan utzi duten irudia, euskaldunak, jende langilea eta bere hitza betetzen dutenak eta bar, olako baldintza gogorretan izanik baloratzeko handiza, baina nik egierran neratia bere lagunekin hitz egiten hasitzen arte, ez nun baloratu. Edo ez nun baloratu nere amak Dixon, Kalifornian, guiruek euskaraz hasitu izana. Adibidez. Ez, gure etxeko girua dena euskalduna zen, orduan. Dena gainera Julian onat etorri zelikan eskolaratu zenean etzekin gazteleraz. Eta kursua errepikatua izan duzun. Orduan erraten zu, jo, benetan ze nortasuna zeukaten ta ta ze nola ateri zuten antzinera bere bizia, ez? Ta hori goraipatu berra da, ze gu beste modu batean hasitu gara denak. Jakin nahiko nuke guk orain beraiek hartutako erabakiak hartuko te gintuzken ala, ez? Eta benetan, pues hori, merezi zuten beraien omenaldia, merezi zuten egin ditugun liburuak, museoa, bestak, Ameriketara egin dugun bi bidaiak, zoragarriak. Eta bueno, ba, konten, pues 20 urtez guzti hori bete dugulakoz.
2: Aipatu duzu, bueno, zure gurasoak behin baino gehiagotan aipatu ditugu, et, batez ere hartzaietaz sorazten garela momentu hauetan, ez, gizonetaz, gizonak ziren, ez, hartzai lanetara edo joaten zirenak, baina ba, egon ziren emakume pila bat ere Ameriketara joan zirenak, ba, bertzelako lanak egitera edo ba, zure ama bezala, ez, ezkonduta joan zirenak atxarekin, edo ta anaiarreben zaintza egiteko, edo, bueno, ez, eta horien papel Pero ere, adibidez, aipatu duzu oraintxe bertan, ez? Zure amak han Ameriketan, Kalifornian, ez? Euskaldun bezala eta euskeraz ezi zituen bere hiru seme-alabak eta, bueno, ba, beraien lana ere goraipatzeko balio du besta honek eta, bueno, elkarteak eta egiten duzuen lanak ere, ez?
1: Bai, orain dela gutxi gonbidatu ninduten Altsasun egintzen topaketa batera eta bertan zegoen gainera Kaliforniako neska bat. Eta bera lantzen ari da joandako emakumeen papera. Uh-huh. Ze benetan badire hor ere, bueno, berak aipatu zituen bizpairu emakume. Uh-huh. Benetan pelikulak egiteko modukoak, hartutako erabakiak zegoera gogorretan eta nola da ate zuten beraien familiak antzinera, ez? Orduan bai egilarran erraten dugu, bueno, nik egilarran intugun zerrendatan eta ez dira inbertze emakume joan. Mm-hmm. Baina joan izan dire, eta klar, guk batez ere Nafarroko ezagutzen ditugu, baziren beste herrialde batzuk ere, mm-hmm. baina benetan hor jardunaldi horietan aipatu ziren emakume horien bizitzak bertan, mm-hmm. goraipatzekoak, bueno, denena ere, ze azkenen jendea zure itxea utzi, ezagutzen ez duzun toki batera joan, nire eman rantxo batean, balea jakin, eta gero bertako, bortziritako, hartzai desberdinak baziren han inguruan eta denak izakien zuten gure errantxoa beraien etxea bezala, referente bezala, edo zen ospakizuna, edo zen zera, pues, dena zen nere etxean, ez? Makume euskaldun batekin, beraien nahi zuten bezala. Eta bai, egiarran, bueno, ba, beti hor geditzen dire pixko bat baztertuta, baina bai, emakumeak beraiek ere adore handikoak ara joan zirenak.
2: Bueno, aipatuko dugu pixkat irailaren 27an izanen dugun azken besta honen egitaragua zein izanen den, aipatu dugu, azken besta izanen dela, 20. urte urrena, bueno, ba, egun berezia izanen da, eta horretarako prentsatzen dut, ba, prest duzuela, egitarau berezia ere, ez? Zer eginen duzu egun horretan?
1: Bueno, ba, niri beti gustatu izan zait, joan garen tokitan, ba, biskoat herri horretako zerbait erakustea, ez? Azken finean horregatik egiten dugu, herri bakoetxan. Ordu mono, lezakan, beti inizatien dugun bezala, 10 aldera edo etorriko dira autobusak, eta meiketako bat gure asumoa da dena herriko plazan egitea, pentsatzen dugu eguraldia ona inen degula, eta kontu izan entzen, ba, hor, 10 bat izatea. Gero lesakako txaranka egonen da, pixkoat giroa talaitzen, gero badago zerbait prestatua, ez dakitzea azki zer, baina lesakako zaldun batek badutxu lagunak, eta bueno, 6-7 zaldun zerbait prestatzen ari omen dire, ikuskizun bat, denak hori ikusteko, eta gero gero dugu kioskoan pentsatua pantaila bat jartzea eta bertako irudiak beraien lanbideari buruzko eta irudi batzuk ematea ba jendia konturatu dadin ba zer motako da lanak egiten zirenan hango irudiekin hori Koldo San Sebastianek prestatzen ari dugu dokumental bat bezala karro kanpoa eta tipia eta dena ikusti izanen joan ikusgai jendik ikusteko nun bizi ziren eta nola Eta gero, 12 orden gutxitan, nahi duenak mezara joanen gara, Lesakako Tantirumairu dantza taldeko aurrak, haien atzetik joanen gara Elizara, eta gero bertan hasiera eta azkeneko kantuak inen du Ramon Martikorena Menditarrekin eta meza berez Lesakako abesbatzak lagundurik izango da. Eta gero meza kaututa joanen gara Zubigainekoa ikustera. Eta gero ja Zubigainekotik frontonara han beti sartzeko jeibola eskaintzen diogu dela whisky ta 7 upekin egindako edari bat. Beraiekan edatzen zutena, eta ezin bestekoa dute, guna honetan, bai do bai, jaibola gombar da. Gero bazkaria dugu Santa Maria Katerinakin, azkeneko urtetan beraiekin dugu zoragarria. Eta gero, ba hori, musika, berriro, ba Ramon Martikorena, Menditarrak, Zozketak, Sorpresak, bueno, pixko dentika, erraten ez, kontatzen ez aldiren gauztak, egonen dira, eta gero ja arratsaldeko zazpiretan edo ja denak martxan, eta pentsatu dut denak joango direla gitzabore onarekin lezakatik.
2: Seguru baietz, egitara bete-betea duzue, aipatuzu Menditarrak, bankako Menditarrak ez, Ramon Martikoren are izanen direla, bueno, ba, beresi ere hemengo eta Ameriketako ez, kulturak ere pixkatu zartu, zaipatu gomezala, ba, Lesakako espatantzareak, bertzalde jeibola, bueno ez, denetik izanen da, zaldunak hori da, denetik izanen da, aipatuko dugu, bueno, galdetu nahi nizun, jazen bat lagun inguru edo, biltzen zareten normalean, bueno, bazkari hor renbueltan, eta eguna ere ospatzeko ze uste dut, bertze herrietatik eta antolatuak direla autobusak, beti antolatzen diren bezala, eta, bueno, ezakit aurreikuspen bat ere egiten aldu zuen, edo zenbat lagun bilduko zareten.
1: Aurreikusia nun, azkeneko bi urtetan bezala 350 inguru, ze pandemia baino lehen 500 inguru biltzen ginen, azkeneko urtetan, eta gilarren pandemiatik bueltan, hor bi urte duztut ez genula antolatu, eta gero, ba hori, ba, urdazubin irurun eta hoi inguru, eta azkeneko bi urtetan, baina ezakit, nik uste zertaz arrandiate Amerikatik, atzo deitu zean iruritako makume batek, bere anai eta amairu heldu direla Bakersfield ingurutik amairu denak batin, ezakit nondik hanbertze batzuk, eta beraiek ere zortzi torri bartzirela familiatik, azkena denez, eta errat dizut berze batek, bilobak ere urte nio nahi dute, eta txiri homenajeiteko, orduan, uste dut igual lareunera ezakit. Hor, espero dut gehiago ez izatea, ze, bueno, guk ere gauzaken kartutxuko eta gauzak, eta bueno. Baina bai, 350 lareun artean hor, espero dut hor ibiliko garela.
2: Aipatu duzu azkena izatearen, ez? Bueno, pues, zentzu horrek edo ekarriko duela gean jende gehiago. Horretarako, bueno, hori da, aipatu duzu, ba, gauzak antolatu behar dira, aurreikusi behar dira, eta intzinetik ere dena presutzi behar da. Horretarako, uste dut, bueno, bazkalerako txartelak edo autobusean apuntatzeko epe bat ere baduzuela, eta, bueno, hori da, galdetu nahi nizuna jaz epe dagoen, nola kontaktatu daiteken ba, txartelak erosteko, edo autobusan izena emateko, edo?
1: Bai, hori, bueno, zonaldeka dugu urte beti persona berdinak arduratu direnak gure zonaldean bat txartelak saltzeaz eta gero txartel horietan aukeratu barra da autobusan etorri nahi duzun ala ez eta etortzekotan nun hartu behar duzun autobusa gira dibide zeliakoa zareten edo ez, bueno, lako gauzak eta bueno, irailaren 20 arte egoren dira salgai, 20an ja hartzen ditugu eta pixko bat ikusirik ze zonaldetik nortzuk apuntu diren autobusak hor pixko bat saiatuko gara, bueno, pues hortikan autobusak hortikan pasatzea gutxi beti urtero izaien txugu ja rutak antolatok. Baina bueno, pues ez dakit, a ber aurri ikusi dugu igual hiru autobus eta ez dakit nahiko izango diren. Bueno, baina hori dena 20an ikusiko dugu eta jendia pues hori egilarran bueno, prensan eta paratu izan dugu hemen Lesakan adibidez Lesakako udalan, beran Maite Txuleones arduratzen da, Zumbilan Jesus Mari Jora Juria, Don Esteben Angi Otxandorena. Orduan, jendia herrietan denak ezagutzen gara, eta bueno, badakigun ora jo, ez? Orduan, bueno, pues, bera, gu gara pixkoa eta hemen antolatzen duguna, baztainen badiri irutoki, Aezkoan, Erroan, Iruñan, Doni Bane Garazin, baina jendia gutxi ja, denak badute harremana gurekin etortzen direnak, eta badakite nun erosi, ez? Eta bueno, horren arabera, ja, hogeian ja, izten dugu, ze guzti hori joan bargara prestatzen gero bet izaten dugu azkeneko momentuko gauzak edo bajak edo altak. Baina behin ja den antolatuta eta jakinik, bueno, autobusan orainik antokia bada, ez da, bueno, hor azkeneko asteari nahiko estresanti izaten da. Baina batez ere etzait gustatzen inor kanpoan ustea eta gutxigo hartzaile baldin bada eta aste horretan Amerikatik etorri baldin bada eta ez du izan denbora txartelak erosteko nola utzi bar dut kanpoan. Bueno, pues bueno, estres pixko geixigo pasatuta. Io saiatzen gara denak sartzea.
2: Ederki, bueno, gauza unitz dira antolatzeko eta bueno, horra di egon bartzara bai labete guztiagian, ez, baino batez ere azken aste horretan bueno, jendea unitz bilduko zarete eta azken besta hori ere pesatze dut berezia izanen dela eta arranduzun bezala. Ba, agian inoiz etorri ez den jendea edo aspaldian, ez, etorri ez den jendea etorriko dela, beraz polita izanen da. Aipatu dugu, azkena izanen dela, baino besta izanen da azkenekoa zuek elkartean, ba, martxan segituko duzuelako oraindik ere, ez, bueno, museoarekin edo egiten dituzuen ikerketekin, ez, eta, bueno, ja elkarrezketa borobiltzeko hori galdetu nahi nizun. Besta bai, azkenekoa izanen da, baino zuek zuen lanarekin eta, ez, transmisio lan horrekin, ikerketa lan horrekin segituko duzu eta galdetu nahi nizun, ja, momentu honetan edo zer duzuen, ez, epe bamotzean edo pres edo zertan ari zareten lanean orain.
1: Bai, ba, bueno, aurten hiru liburuen aurkezpena pensatua dugu, bat, ja, bueno, fitxa urrian erronkarritik Ameriketara joandako hartzaileenari buruzko liburu bat, hori ja editatua dugu, eta gero labean daude, Malerrekatik Ameriketara joandakoak eta berriro Bortziritik Ameriketara joandakoak. Ze adibidez, bere garaian orain dela 20 urte liburua editatu genuen, testigantza batzurekin eta bar, baina orain Koldo San Sebastianen eskutik eta bere datu basea, ba aipatzen zidan Bortziri mailan adibidez ja batiun badire 600 pertsona baino gehiago ja izendatuk liburun hemendikan joanak eta gainera aipatu zidan deigarria intzaiola Lesakatik Ameriketara joan antzintikan zenbat jende joan zen bai Argentina eta bai Uruguaiera. Horiek ere hor daude. Baina, bueno, hiru horiek hor ditugu, gero kolaborazio bat daukagu aldatz herriko Puri Mugiroarekin eta Pio Mugiro, ba, beraiek mugitu dutelakoz, hango emigrazioa, ez bakarrikan estatu batuetara, emigrazio guztiari buruzko liburu bat editatu nahi dute, gure gana jo zuten, eta, bueno, ba, lagundu izan dugu, diru laguntzak lortzen, eta bar. Eta gero, aber ja, urreun gurtian ere, ateratzen dugun, osatu dugun ruta bat. Euskal Herri guztia zeharkatu barduna, eta da, emigrazio pairatu duten herrietatik pasatu bar den ruta bat, bai, oin ez da bizikleta egiteko, eta da pixko bat ruta hori egiten duzun bitartean ba informazio pixko bat pues herri bakotxa pues herri batzuetan pues norbaiten testigantza bat edo historia bat edo zer liburuak bueno pixko bat ibilbide hori egiten dunak jakin dezan emigrazio hau ze suposatu duen. Ta bueno azkeneko ukitukin gabiltza eta nahi du gaber ja horren urtera, bueno, seinalizazioa agian faltako zaigu, baina da aplikazio bat, gure weban sartu eta lortzen aldena. Eta bueno, hori ere hor dugu, ze besatzen genuen, einbesteko lana egin, eta pena zela hor aztuta gelditzea, ez? Orduan, besatzen dugu lako ruta bat, Euskal Herri mailan, da jendia, oinez, eta bizikletan egiten aldun bitartean, ba, historia, orainikan ezagutzeko aukera baldin badu, polita, polita izan entzela, gerora begira ere, ez? Eta, bueno, hortan gaude.
2: Ederki, ba, lanpetuak zaudete momentu honetan, mino, bueno, ba, bueno, den honen, ez, historia hauen transmisiorako da, eta lehen aipatu dugun bezala, ez, ba, gure eskualdean ia herri oso bat joan zen Ameriketara, eta horren berri izatean, ba, garrantzitsua da, horrengo belaunaldiek ere jakin dezaten, ez? Zer egin zuten euren atatxiamatxiek eta nola bizi izan ziren eta ez ze nola zen beraien bizia han eta horrekin ere zer egin zuten. Beraz, ba horixe horrela utziko du elkarrizketa, mila esker gurekin izategatik Laura eta bueno, azken batean ba gonbidatuko dugu jendea Lesakara etortzera irailaren 27an. Euskal hartzaileak Ameriketara joan ziren euskal hartzaile horiek omentzeko eta eurekin eguna pasatzeko beraz berriz ere ba mila esker gurekin izategatik.
1: Mila esker zure Paula.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

0: Bortzirietako Euskara Zerbitzuak liburuxka bat atera du, Bortzirietako Ezkeraren gida liburua. Hain zuzen ere, Bortzirietako ezaugarriak, Euskararen ezaugarriak ezagutzeko, eta hau eskuragarri egonen da, herritar guztientzat. Horrez gain, ikastaro bat ere antolatu dute, Bortzirietako Ezkeraren inguruan bageiago jakiteko. Beraz, horren inguruko xetasunak biltzeko, Patri Arburua dugu telefonoaren bertzealdean, Bortzirietako Euskara Zerbitzuko, Euskara Teknikaria. Kaixo, Patriz, zermoz?
1: Egunon, ongi eta zuek.
0: Ongi, ba, ikasturtearekin, edo ikasturte hasierarekin batera, ba, zuek ere zenbait ekimen jarri dituzue prest, edo prest dituzue, ba, alde batetik, Ernatu zikloa aipatu dugu astean zehar, gaur bertan hasiko dena, bertzetik, Bortzirietako Ezkeraren gida liburuare prest duzue, eta zabaltzeko prest, hain zuzen ere, ez da, Patri?
1: Bai, hori da, bueno, joan den astean banatu genuen ja liburuxka, bueno, banaketa puntutara eraman genuen, Bortzerrietara, eta bai, aste honetan hasi gara pixko bat zabalkundearekin.
0: Aipatu dugu, Bortzirietako euskeraren edo ezkeraren ez xetasunak eta ezaugarriak biltzen dituen gidaliburu bat dela. Ezakite, zergatik sortu duzuen hau, zerrek bultzatu zaituzten ba, hause plazaratzera, edo ze behar ikusi duzuen Bortzirietan ba, hau argitaratzeko?
1: Bueno, guk bagenun Euskara Zerbitzuaren webgunean aspaldi ja zera, Bortzirietako Ezkeraren ezaugarriak biltzen dituen dokumentua Patxi Iñigok urtetan egin duen lan batin oinarritua. Baina lan hori, bueno, ba igual etzen edozein herritarrek irakurtzeko edo batez ere gehiago zen pos hizkuntzan adituagoak edo direnentzat, ez? Ikusten genuen bazela pixko bat beharra edo bazela gure hizkera nolakoa den modu divulgatiboago batin edo edozein herritarrek ulertzeko moduan bueno, ba, azaltzeko beharra, hori batetik. Eta bertzetik, bueno, ba, ikusten dugu bertako hizkera erabiltzeko momentuan, bueno, bai idatziz eta bai ahoz, batzutan zalantzak eta izaten ditula jendik, eta, bueno, ba, saiatu gara modu erraix batin gomendio batzuk biltzen eta ematen, ez?
0: Helburua da pixka bat jendeak gehiago erabiltzea edo erakustea modu formalean ere agian hori izaten da, ez? Batzuetan gure euskalkia ahoz edo, bueno, ez? Modu informalean erabiltzean ongi, baino modu formalean erabiltzerako momentuan bazalantzak ditugu edo uste dugu agian ezingo dugula gure hizkeran solastu, baino agian ezakite helburua den hori desereikitzea edo azaltzea, baietz badela modua, modu formalean ere idatzi eta solasteko gure euskalkian.
1: Bai, hori da, guk bueno, jendeak bertako hizkeran aritu nahi badu, ba hoieri bai adierazi nahi diegula erabiltzen aldutela bizitzako edozein egoeratan, ez? Hor momentu batean aipatzen dugu liburuxkan baita doktorego tesia erabiltzeko momentuan ere beti ere erabiltzen baldin bada bueno, bertako hizkera estandarra, ez? Horrek erra nahi du, ba, euskaltzaindiak badu adierazpen bat egina horren inguruan, bi adierazpen hain zuzen ere, eta azkenekoan 2004an postazki puntutan labur biltzen du pixko bat, bai, bertako hizkerak erabiltzen aldire, baino nola, eta, bueno, ba, dibidez, ortografia arauak errespetatuz, solasean ari garenean egiten ditugun laburdura edo kontrakzio horiek egin gabe, hau da hitzako sorik idatzi eta bueno, hor badu zehaztua eta liburuan bere hortan jaso dugu pixko bat euskaltzaindiaren arau sorta hori, ez?
0: Erranen zenuke Bortzirietako hizkera ez dakite gaur egun ba agian moduren batzuk edo hitz batzuk ere galtzeko arriskuan daudela edo dagoeneko galdu direla edo nabaritzen duzue ba agian hori ere izaten alda bertze helburuetako bat, ez? Pixkat zabaltzea bueno, ba bereziak diren hitz horiek edo Bortzirietako hitz horiek berriz ere berreskuratzea edo nabaritu duzu ezakit agian ez duzu horrelako ikerketarik egin, baino ez dakit hori ere baden helburua, ez? Pixka bat Bortziritarrek ere geroz eta gehiago erabiltzea Bortzirietako euskara.
1: Bueno, bai, bertzalde, bueno, bizio itxurak eta aldatzen diren neurrin, bueno, ba onartu beharko dugu ez dakit ba lanbidea unitz desagertzen ari diren neurrin, ba horrekin batera segurazki hiztegiaren parte bat galtzeko arriskoa badagola, ez dakit nekazaritza, saskigintza, aitzerrotuak egon dire gure herrietan, gero ta gutxigo aritzen da jendia arlo horitan, eta ordun, bueno, kasik hori euskaran eta hizkuntza guztietan gertatzen den zerbait da, ez? Ba horrekin batera segurazki galtzeko bidean jarriko dire batez ere hitza unitz, ez? Baina, bueno, ba, egia da ere, bertze hitz, espresio eta erratzeko modua unitzekin ez du lazertan gertatu, ez? Ba, pixko bat igual gertatu zaigula euskararen erdialdeko hizkera hoiek nagusitu direla batez ere eskola bidez eta komunikabideen bidez, eta bueno, ba, batzutan alde batera uzten txugula bertakoak diren formak eta euskara batuan onartuak direnak, ez?
0: Azkenean hori du euskarak, ez? Aberastasun ere, ez? Bueno, ba euskalkide desberdinak daudela, errateko modu desberdinak eta hori mantentzea ere bada pixkat kasu honetan Bortzirietako euskara zerbitzuaren helburua.
1: Bai, ez dugu antzi behar, euskara batua deitzen dugun hori, etengabe elikatzen dela euskalkietatik ere, orduan, bueno, ba, denentzan mesede.
0: Ederki, bueno, ba, gidaliburu azarituko gara, pixka bat, irakurri dugu, ba, lauzati izanen dituela, adibideak egonen direla bertan, ba, pixka bat teorikoa badela, baina praktikoa ere bai, azalduko dugu zu pixka bat, ba, zeintzuk diren lauzati horiek nola sortu duzuen, no, nola osatzen den gidaliburu hau.
1: Bai, bueno, azpimarratuko nuke gainera, diseinuari garrantzia handia eman diogula, kuaderno itxura du liburuak, ez dakit praktikoagoa ematen du horrela, eta gero barrenin ba lau pestainatxo edo lau ertz ditu ez delakoz liburu bat nahitaez eskatzen duna hasieratik akaberara segidan irakurtzea, ez? Lau atal dituzuk erran bezala eta bueno, ba irakurlean nahi baldin badu, ba joaten alda zuzenin interesatzen zaion atal hori kontsultatzera, ez? Eta orduan bueno, lehenbiziko atala igual da teorikoena edo kokatzen du Bortzirietako hizkera euskalkien mapan eta bueno ba beti egonen eztabaida hori euskara batua euskalkiak pixko bat argitzen saiatzen gara, ez? Batez ere erratzeko ze puntutaraino diren osagarriak eta euskara bakarra dela, ez direla hainbat euskara, euskara bakarra da. Bigarren atalean bueno, ba, azpimarratu nahi dut, modu erraxean, laburrean eta divulgatiboan, esplikatzen dugu zein diren Bortzirietako hizkeraren ezaugarriak. Eta berriz erranen dut, hau ez dela hizkuntzalarientzat edo adituentzat egindako lan bat, baizik eta edozein herritarrengan pentsatua dago. Edozeinek irakurtzeko moduan. Orduan, ba, erran duzu, adibidez hornitua dago, iruditzen zaigulako zori dela moduriko berena gauzak ulertzeko. Eta gero atal horren akaberan badago hiztegi txiki bat, hau da, pendiente gelditzen den lan bat, Bortzirietako hizkera egitea behar bezala. Hemen hiztegi txiki bat paratu dugu, batez ere, bueno, ba, euskaraz zabalduagoa dagoen forma hemen nola erratzen alden ba, adibideak emanez, ez? Hirugarren atalean, hor bai gomendioak daude, nola erabiltzen aldugun Bortzirietako hizkera egoera formalean, egoera informalean, ahoz eta idatziz. Bizkoak horik berexiz edo, ez? Erabiltzeko gonbita egiten dugu, eta gero gainera adibide dexente eman ditugu ikusten dugulakoz gaur egun nazio mailako komunikabidetan eta tokikoetan noski hemengo kazetariek ba Bortzirietako hizkera erabiltzeko apustu bat egina dutela eta baditugula eredu aski onak komunikabidetan eta baita literaturan ere eta bueno hemen bertako administrazioan

0: horra saltzen dugu zehazki nola egin konsulta hori. Eta listo, akabilan oinarrizko bibliografia bat paratu dugu, eta hori da, liburuxka.
1: Ederki, ba, horrela osatu duzue, liburuxka, lau atalekin eta hainbat informazioarekin eta adibideekin ere, eta hau, nahi duenarentzat eskuragarri dago, bortziretako bortzerrietan badira ez, gune batzuk edo leku batzuk, non edo zeinek ale bat hartu dezaken edo eskuratu dezaken, doainik da, pensatzen dut, eta jendeak irailaren 30ra bitarte uste dut, ez? Hartu
0: bai,
1: dezakela bat.
0: Hori da. Bai, hilabete osoan izanen da, eskura, nahi duenantzat, doain, erranduzun bezala, eta, bueno, arantzat eigantziko kasuan goizez, astelenetik ortziralera, eta herriko etxean hartzen alda, liburutegietan, bai Lesakan eta bai Beran, orain hilabetearen erdira arte goizez aritzen dire, eta amabortzetik aintzinera arratsaldez, hau da, orduan hilabetean zehar goizez ezin dunak arratsaldez hartu halko du, eta Etxalarko kasuan kulturgunean, elduden astelenetik aintzinera, zentan itxia baitago, baitera arratsaldez. Eta hori, ba, hilabete honetan eskura egonen da papereko edizioa, gero erretiratu eginen dugu eta hortik aintzinera ba nahi duenak zuzenean jarri beharko du harremanetan bortziritako euskara zerbitzuarekin. Eta, bueno, gero aintzintzen dizuet urteak aberarako, do urrengo urtearen hasierarako edizio digitala ere prestatuko dugula.
1: Ederki, eta hori zuen webunean egonen da, ez? Pentsatze dute eskuragarri.
0: Bai, momentu aletzen denean jakinaraziko dugu, baina bai, printzipioz euskara zerbitzuaren webunean egonen da beti.
1: Ederki, eta ja bukatzeko, aipatu duzue baita ere, ba, liburuaren edukietan oinarrituta ikastaro bat ere antolatu duzuela, bortzirietako euskaltegietan, euskaltegiak eta euskara zerbitzuak elkarlanean, ez? Eta hor ere izena eman daiteke, edo zeinek ematen aldu izena, bi egunetako ikastaro bat izanen da, eta pixkat, ezakit hor zer ikusi al izanen den, liburuaren edukietan oinarrituta dela erran duzue, baina ezakit zer landuko den ikastaro horretan.
0: Bai, bueno, honen oinarrian dago, erran behar dut, pixko bat, bai, ikastaro honen eta liburuxkaren oinarrian dagola azkeneko irurtetan landu dugun bertze proiektu bat. Izan ere, bortziritako hizkerari buruzko ikastaroak egin dituzte nengo eskualdeko ikastetxe guzietako irakasle guziek, derrigorrezko formakuntza bat izan da. Eta irakasle guziek egin dute, ja, 10 orduko ikastaro bat. Ikastaro horren balorazioa ikusita, ikastaroa Maite Lakarrek emantzun da, bueno, irakaslek egin zuten balorazioa agitzona izan zenez, ba, pentsatu genuen interesgarria izan entzela, behin liburu argitaratuta, ba, aukera ematea herritarrei ere ikastaroa egiteko. Kasu honetan, zukerran bezala, bortziritako Ika Euskaltegiarekin elkarlanean antolatu dugu. Bi saio izanen dire, lehenbiziko irailaren 23an eta bigarrena irailaren 30ean, bortzetatik 7ra, Lesakako Matxinbeltzenean, Euskaltegian. Eta printzipioz, lehenbiziko saioan, bi orduko saioan, parte hartzaileek ikusi ahalko dute zein diren hemengo hizkeraren ezaugarriak. Eta bigarren saioan, bueno, hori nola erabili, batez ere idatziz, nola erabili ba, erakutsiko diete. 30 euro balio du matrikulak, hori ordaindu behar dute parte hartzaileek, baina gero nahi baldin badute euskaraman komunitateari eskaera aurkezten badiote, ba matrikula hori bueltan hartzeko aukera izanen dute.
1: Ederki, eta ikastaroan izen ematen dutenek ere eskuratuko dute, ez? Liburuxkaren ale bat.
0: Bai, bai, ordurako ez badute bere herrian eskuratu dola, bai, ikastaroan bertan eman entzaile ale bat.
1: Ederki, irailaren 20a baino lehen eman behar da izena ikastaroan parte hartzeko, eskuragarri dago ba esteka bat hor izena eman ahal izateko, beraz, hori xe oroitaraziko dugu, irailaren 23an eta 30ean izanen dela biak asteazkenak, eta horren inguruan, ba, liburuxkaren inguruan eta bortziretako euskararen inguruan ariko zaretela, eta bertzetik ere, oroitaraziko dugu, ba, ale hori eskuratzeko ikastarora joan gabe, ba, bortziretako bortzerrietan, toki batzuetan, zehazki, aipatu ditugunak, ba, hortxe izanen duzuela eskuragarri, edo zeinek izanen du eskuragarri. Beraz, ba, bertzerik gabe, mila esker Patrik, gurekin izateagatik, honen inguruko informazioa emateagatik, izanen gara, honen berri ere izanen dugu aintzinerago. Mila esker.
0: Eskerrik asko.

0: zuei interesagatik.
1: Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxete Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.
2: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 84.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.
3: Antxete Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian izaren garela, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan lurraldeak lotzen segitzeko. Beraz, horixe, gaurko Bidasoa ibaia zeharkatuz saio agurtuko dugu, bihar arte, naiz eta oraindik nik gero arte. Agurtuko naiz soilik astelena denez, badakizun bezala, eguerdik ordibietan Jan Biejarokaren eta biok kiroletik saioan. Izanen garelako eta bertan izanen dugulako berriz ere elkarraditzeko aukera. Oroitu, eguerdik ordibietan kiroletik saioa izanen dela, asteburuan kirol kontuetan gertatutakoa azpimarratuko dugu bertan, beraz, hortxe duzu egurekin berriz ere itzordua gaurkoan bitartean bertzelako kontuekin utziko zaituztet, lehenik musika pixka batekin eta ondotik segidan 11ak puntuan Euskal Irrati etako berri sailekin ondotik Lizarri Lexpuru lankideare etorreko da krakada saioarekin, beraz horixe izanen duzue, urren gordu betean, nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta erramezala, gero arte!

0: Nokigela itzinean bukatu zen. Ta bukaeran jendea deitu dute, murru zuritua herri isildua lema duten afixen kolatzera, Ipar Euskal Herriko murruetan margolana ezabatuko den egunean. Erreportaia eskainiko dizuegu itxasuko mobilizazioa zeguerditerdietako berrien ondotik. Maitaldiak ere segitzen du Miarritzen, gaur Hubert Petitfar Karibe konpainiak eskainiko du ikusgarria Kolize gelan arratseko zazpietan, eta ondotik Aina Alegre koreografo katalanaren Grenobleko konpainia izanen da protagonista Gare du Midi aretoan gaueko 9:00. Eskubaloian irisartarrak batasuneko gizonen lehen taldeak, Nazional Biko lehen partida zuen etxean, joan den astean kanpoan galdu ondoan, etxean irabazi dute larun bat arratxean, Bugoneren kontra 29:27. Patxi Agorrodi, Hegaleko jokalaria sasoi astapenaz eta garaipenaz ari zaigu.
1: Bai, urte astapena, bon, zaila da, urte guziz bezala dakigu, matxa guziak biziki gogorrak izanen direla, kanpoan txustu eta etxan ere, eta da, hor egun untxa pasela guretako. Lehen zatzean egia bai, untxa aritu gira, eta intzinean izan gira, eta gero biharren zatean, akiduraikin, pituak tentugu defantxan, atakan baloina galtzen, eta ara, bakiku maila horretan fite abian dela, eta fite berriz aldu direla, eta haiek ere behar dute irabazi kanpoan, beraz gu bezala dira biziki importanta da, beraz ala, aski fite egin dira berriz, bon, aski gora baginitin aintzian egoiteko eta untsa bukatzen da.
0: Nazionala iruan, bigarren egunean, Endaiak irabazi du Ortesen kontra 34 eta 29. Emazteetan, Nazional batean, Euskal Kostak irabazi du Efgonen kontra 26-19. Sailkapenean lehen ekzeko dira lapurtarrak. Nazional bian, Ziberok irabazi du Turnefoien kontra 36-21. Siberutarrak 7. Dira sailkapenean. Eta Saskibaloian ere, Emazteetan, Nazional bian, lehen eguna zuten, eta Angeluk irabazi du Salozen kontra 70-60.
2: Le temps des méladins, irailaren 10etik 21erat, 10 egun elgarrekin dantza ospatzeko. Ballet handietatik hip-hoperat, festivalak Euskal Herriko hainbat gune eta karriketarat gomitatzen zaitu. Miarritzen, Baionan, Angelun, Bokalen, Errenterian, Donapaleun, Luuson, Maulen, Doribane Garazin, Bastidan, Barkosen, Itxasun, Bardozen, Senperen, Azparnen eta Ataratzen. Lotandeme, maitatzeko, maitatua izaiteko eta partekatzeko festival bat, informazio guzia, ubebikoitza.lotandeme.com webgunean.
3: Euskal
2: Irratien.eus
4: Euskal Irratien webgunea.
0: Euskal Irratietan eguerditan izanen da berri sail nagusia eta segitzen duguan artean kantu eskaintzekin Maider.
5: Bai, eskikaintzintza berri goientako kantu eskaintzak, waikun berri zabiatuk, tia, eginoz bezala, jamekak eta erdi artean.

Berriz egin hon guikin abiatxik bazile kantu eskentzetan hamar honetan. Ikusten duzien bezala kantu eskentzetan berriz abiatxigia huaikun eta hamikak eterdi arte kantu ez bardinen entzuteko pada baduke gehordin ez duda goe deitzia 0-bost bos bideatzu. Hogeita sortzi hogeita bideatzu lautan hogeita zazpizten bakirat zien kantuien entzunazteko eta eskentzeko. Oaikun, bilhen kantu egisa proposatzen deiziet, oihaneko zuhanietan diskako domek marginelaren hiltzia kantuien entzutia.

Algarrekin entzuten ginin ordin oihaneko zuhainetan diskako kantue bat eta waikun ordin. Behazale batek deitsi gutxi haikain prazentako entzuna hibeitzan gogotik talien dekolorez izeneko kantoia.

Gogotsik taldiak guninen zuten dekolorez izeneko kantoiai. Kineta baikun ordin behazale batek galte gindeike maskaktaien ameslari kantoiain iganaztia. Hoi ordin atzu ez tegen zubiko bestentako hejiki joretan parte hartu jene jaldu deure pele ahnegi ergajai iegelaje eielaje parka eta ez tegen zubiko gazter eskentzuk da eta biba txapel dune hotx Arnegikue, animazaren partez ordin dugu kantu eskentza hau.

Ameslari kantuia gyninen zuten hoi ordinatzu ez diren zubiko bestentako hirriki joletan parte hartu diener alude ure pele arnegi ergarai eiala hi ez diren zubiko gaztik eta bibat txapel duner arnegi kuer animazaren parte jiten zaik ordin kantu esken zahau. Jarrakitzen du gordin gu egunko azken kantu yekilan eta baik usten yusien bezala hamekak eterdi heltzen beitza izkio. Boazken kantu egi jordin propuzatzen deiziet bergarrekin entzun dezagun setak eta neomak taldeke maiten dien eguzkiloreak kantoia.

Zetakitani umak taldeen eguzki loreak kantoien zuten guninale jarraikitzen dugu haikun azken kantoiek ilan horrentako xaiatu kantoia proposatzen deiziet. Kanto esken zetan zide mentuz azken kantoia haitatzen ahi bat duzie. Ez jeda, gude itzia 0-5-5 bedeatzu, hogeita sortzi hogeita bedeatzu lautan hogeita zazpizen bakilat.

entzuten eta baikun hor din guegunko azken kantoia entzunen dugu hamekak eterdi. Heltsi beitza izku, are azken kanto egisa proposatzen deiziet. Ez dute, ezin dute kantoia entzun dezagin algarrekin besin plekizien eskertzeko guekin egon beitzide egune bai.

Dute ezin dute kantoia gyninen zuten eta kantoe hauzen ordin gue gynko azken kantoa eskentze eskertzen zutiet goekin egon behitzide. Nik egun adi goxo bat deziratzen deiziet eta bihar arte erraiten, bihar ebai hamar honetai kaitzina, algarrekin begiate, izan untxauer!

AEKaren sartzea heldu da. Eta 1500 bat helduk euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. AEKak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo AEKarat jin gure ikusterat, edo deitu 0-bost, bost bederatzi, bi bost, zazpisei, 0-bederatzi zenbakira, edo idatzi ipar.didaktika@aeka.eus. AEKarekin izan irakasle, euskara goxoki irakasteko.

0: Eguerdion, Euskal Herriko Liga lehiaketa edo torneoa sortuko dute Iparraldeko Pilota Batzordeak eta Euskadiko eta Nafarroako Federazioek eskuz esku. Jada Grabni lehiaketa bada, Gipuzkoa, Errioxara, Bizkaia, Nafarroa eta Iparraldeko selekzioen artean, bigarren hitzordu bat proposatuko dute beraz, heldu den urtarriletik goiti. 500 bat pertsona larun batean itsasuko gozoan elkarteak antolatu manifestazioan, murru zuritua herri isildua lemapean prefetaren manua salatu zuten, Txomin Olagarai Ikako herritar zenaren omenezko margolana ezabatzearen kontra. Elkarteak oro arrestira forma oberenean, laguntzaileak atxemaitea ez da beti errez, eta gainera departamenduak eta Frantziako estatuak ekonomikoki ere gero eta gutxiago laguntzen dituzte, Siberoan izan gira egoera zertan den ulertzeko. Aro alenik, Christof?
1: Bero eginen duela intza gatxaldiuntan, 32 grado maulen alazer erakutsiko duen gorenean termometroak, gauaz gero bihar goizari buruz, 16-18 gradoaren arteko ozberoa izanen da, eta bihar egun eguzkitsua izan beharko da, gatxaldian 28 grado, kasu euria aipatzen dute bihar arratseko. Eta Euskal Herriko Liga lehiaketa sortuko dute Iparraldeko Pilota Batzordeak Euskadiko eta Nafarroako Federazioek eskuz esku.
0: Jada, aipatu bezala, Grabni lehiaketa bada Gipuzkoa, Errioxa, Araba, Bizkaia, Nafarroa eta Iparraldeko selekzioen artean. Eta bigarren hitzordu bat proposatuko dute Iparralde, Nafarroa eta Euskadiko lurraldeetako pilota elkarten artean, heldu den urte astapenean iragan behar litzateke lehena urtarriletik goiti. Anji Errandonea Iparraldeko Pilota Batzordeko lehendakaria goizberrira gonbidatu dugu.
2: Madu zonbait hilabete, jadanik proposamen intzuela Euskadiko Federakuntzak. Jadanik bazen Liga Bazka erraten zuten txapelketa bat. Baina ez zuten lujaldek hainbat parte hartzen, eta xorki paraldek. Eta hor, beren proposamen berriak askoz azkarrago da, interesgarriago da, eta xorki moldatzen da gure txapelketari. Orduan, egia da, arrazoak izanen ditugu egutegia, noi beti bezala guk egutegia nahiko betea dugu, sasoina nahiko betea dugu, eta biziki interesgarria atxeman dugu gu proposamen hori. Egan nahi du, Iparraldeak izanen ditu bi lehiaketa nagusi, bat bere selekzioa ikin, egan nahi du, Iparraldeko selekzioa, hori da Grabni jokatzen duena, behaz Nafarroaren kontra, Gipuzkoaren kontra, eta bar. Eta hor, Euskal Herriko Liga da pilota elkarteari dedikatua. Eta hori duritzen zait gure pilota elkarte guztiek bautela hor proposamen eder bat lehiaketa berriak jokatzeko.
0: Eta Anji Errandonearen elkarrizketa osoa entzungai izanen duzu euskalirratiak.eus webgunean. Astelen arratsontan berriz ere Baionako Herriko Etxea itzinean elkartuko dira emazte eta aurrenganako sexu eraso eta bortizkeria sexualen kontra. 500 bat pertsona bildu ziren joan den astelenean lege integral baten alde eta parlamentariak testua lantzen ari diren momentu berean mobilizazioek ere segituko dute. Donibane Lohitzuneko Santako Kolegioko langilek ere greban segitzen dute, Peio Dufo diputatuaren bisita eta sustengua eskuratu dute. Gaur 6. mobilizazio eguna dute haien lanbaldintzen hobetzea eskatzeko eta elkarretaratzea deitu du CGT sindikatuak eguerdi terdietan kolegioaren aitzinean.
1: Prefetak ez du lortuko Euskal Herriaren historia eta memoria ezabatzea.
0: 500 bat lagun karrikaratu ziren hori aldarrikatzeko itsasun, gozoan elkarteak deitu manifestazioak ari larun batean. Murru zuritua herri isildua, borroka da bide bakarra, eta herriak bizi behar du lemako jukatu zituzten, oroit helburua zela, Simon Fete prefetaren aginduari jardokitzea, azken honek herriko etxea behartu baitu Txomin Olagaraikako itsasoar militante zenaren omenezko margolana ezabatzera. San, Xabi eta Estebe itsasoar gazte hitza hartu zuten manifestazio bukaeran, egoera zer dioten galdegin diegu.
3: Ezagutu ez dugun garai bat da hori, eta helburua da pixkat behar, memoria hori ez galtzea, segitzea pixkat transmititzen ditugun baloreak, orain bara bojokak manera zaldatu du bederen, baina bojokak segitzen du, eta hortan bide hortan egin nuke segitu.
4: Bo, gero argi da, erri gisa ezin dela sekulan denen baietza ukan, hori nustez izki zaila da. Baina alere itxasuar gazte bat zen, eta importanta da alere bere memoria agertzea egian.
5: Eta nahi ala ez, itxasuren, itxasu egiaren historiaren parte da,
3: eta ez da murala hori ez da ataka bat inorentzat, baizik eta justu erakusten du gure herriaren historia eta hori da helburua da ez ezabatzea eta ados edo ez ados izan, ez da antzi behar ze pasa den iraganean ondoko urteetan hobetzeko.
0: Bukaeran, Goxoan elkartetik jendeak deitu dituzte murru zuritu herri isildu alema duten afitxen kolatzera, Ipar Euskal Herriko murruetan margolana ezabatuko den egunean. Tiroketa bat izan zen larun bat eguerdian Baionan, Balizon auzoan, ez da inor zauritu baina prokuradoreak adierazi du, bost pertsona liratekeela tiroketan inplikatuak inkesta bat abian da gertaturiko argitzeko, eta atxiloketa bat burutu zuten ere larun bat arratsean tiroketarekin loturik.
1: Departamenduak eta Frantziako estatuak oroak gero eta gutiago laguntzen dute elkarten funtzionamendua.
0: Azken urteetan laguntzaileen eskasia sentitzen bazen hainbat elkartetan, orain diru iturrien apaltzeak sentitzen dira ere. Departamenduak aurten diru laguntzak hainitz apaldu ditu sozial eta kultur sailean bereziki. Miren Juzan Siberoko kolektiboa elkarteko langilea da.
5: Ordan, departamenduak be, diru zailtasunak ukan dituzte, beraz gure elkartan bedain apaltze batzu ezagutu ditugu, estadoa ere aida txipitzen eta usu baditugu proiektu deialdi batzu, baina irauten dute urte bat, bi urte, eta gure budgeten zat zaila da gero ala perspektibo bat ukaitia. Nahi dituzte be, proiektu batzu valorizatu, ez eta gure funtzionamendua. Eta ez da beti egersen, eta gure elkartea dibidez behajen arabera ari da, eta proiektu deialdiak ez dira beti gure behajen arabera. Beraz, adaptatzen gira, ez da beti egers.
0: Aurre ikuspenak egitea zaila da beraz elkarteentzat, eta horrek ondorio ekonomikoak ukan ditzake, Siberuan bakarrik adibidez, 50 langile baino gehiagok baitu elkarte bat enplegatzaile. Maitaldiak segitzen du miarritzen, gaur Hubert Petitfar karibetar koreografoaren La Mangrove Konpainiak eskainiko du ikusgarria Kolizegelan arratseko 7:00. Eta ondotik, Aina Alegre koreografo katalanaren Grenobleko konpainia izanen da protagonista, Gare du Midin gaueko 9:00. Kiroletan lasterketa ezberdinen asteburua izan da, Donibane Lohizunen triatloia, L lasterketa Jemi Jozak eta Morgan Kokek eraman dute, M lasterketa Batista Lifa eta Rafael Suavenek, eta S lasterketa Victor Sanson eta Audrey Monchokurek. Lokarri korrika izan da Beskoitzen ere, Jon de la Costa eta Chloe Gitajek eraman dutena, Lasken Trail Irisarri eta Hortzaize artean, Pascal Dola Noi eta Maia Arlusetek irabazi dutena, eta Sarako bestetako lasterketa Mikael Etxeberri eta Oiana Arrutik eraman dute. Itxasuko itzulia ere izan zen atzo, 28 kilometrokoa Tristan Jean-Marc eta Elorri Arrangoitzek irabazi zuten, eta 16koa Mikael Etxeberri eta Zaha Denklok. Eta Donostiako Kontxako banderaren bigarren eguna ere zen atzokoa, emazteetan aitzin ikusia zen bezala, Donostiako Arraun Lagunak 5. aldiz nausitu da Kontxako banderan, eta Euskotren Ligako bandera guztiak irabazi ondotik, Kontxa ere eramandu beraz. San Juan izan da bigarren, Tolosaldeak Ainhoa Etxenik Senpertarraren traineruak 3. tokian bukatu du. Heldu da Maider Bejo Senpertarrak 4. titulua erdietsi duela Kontxako badian, entzunen dugu ondoko berrietan. Eta gizonetan Oriok eramandu Kontxako proba, bigarren egunean erakustaldia emanik, bigarren lekua etxeko traineruak lortu du Donostiarrak taldeak, 6 segundora, eta 3. postua Zierbenarentzat izan da 31 segundora.
6: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamenduko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
7: Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran,
6: Amaia Riusperuzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riusperuzen disko berriaren aurkezpena. Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21 Baionako Karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30 artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
7: Irailaren 13 igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19 Angeluko Amodiozko Ganbaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolaturik, Miarritze, Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
6: Euskalirratiek.eus
8: Euskalirratien webgunea.
0: Euskal Irratietan eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma eta abiatzen dugu Hondaizuela saioa, Aini Zemadariaga eguerdion.
9: Eguerdion, egin zarrieta eta entzule guziak astelen untan, burilaren 14 untan Hondaizuelak ere segitzen duela, eta usaian bezala aroari so eginen diogu istaino batez, ara atxalde untakot, aipatu dituzten temperaturak aski gora altxatuko direla, oita maika gradu aipatzen baitituzte barnekalde untarako, eta zerua aski garbi izanen dugula odoi zenbait, zonbait ikusiko baditugu ere, kosta hortan garbiago eta temperaturak pixka bat apalago, 25 eta 28 hartan ikusiko baititugu sarri ara, eta biharkotz astertzekotz zerua oino garbiago iratzarriko dela, 21 eta 23 graduen artean, eta atxaldean pixka eta palseagoak izanen dira biharkoak, ala ere duzkitsua biharko eguna ere, odoi zenbat kosta hortan 23 arte baizik ez daiganen kostan bihar atxaldean temperatura hori, barnekaldean aldiz 28 graduak ere ikusi beharko ginituzke. Hara, ongi gin, Hondaizuela emankizunerat. Unek partitu nahi balin badu. Zdu nahi, astelena baitu edoike.

Eta berala, abiatuko girela eletarat asteburuntan biakoitzan izan baitira txontxongiloakor dantzan eleta Santa Marian. Eta festival horren galeritan barna ibiligira. Gero eguerdi terditako berrietaik landa Oiana Fernandezen kantu autak eta Afu taldeko kantariaren kantu autak eta ukanen dugu, eta nola ez hitz, sarres bide gain ihiziaz mintzatuko baitzaigu egun. Eta biztan dena, kasu, jokoetan ere arituko baikira.

Eta jokoetan aritzeko hori berri sailetik landa izain da. Usaian bezala adi egoitia galditen dauzegu, eh? Eta 0-5-5 bat, 3-6-4 meka berko duze markatu. Baina hori xarri xago.

0: Oi.
1: Eleta txontxongiroen esku egona da larun batean. Eta bai, Eliza Saetxeko Santa Maria etxea txontxongiloek hartu dute, bai ere bertaratu diren guziak. Atxaldeko bietatik atxeko amekak arte, bata bertzaren ondotik txontxongilu ikusgarriez gozatu ahal izan du publikoak. Soropila elkarteak antolaturik. Entzun berri duguna, batxik altzuet txontxongilo egile ezagunaren piezaren zati bat izan da. Anje txontxongiloa duela hogoi urte sortu zuen, baina berpiztu du txontxongilo festivalunen karietarat. Ikusleak txontxongiloa eta bere kreatzailearen arteko dialektikaren lekuko izan dira, ezinezkoa zinezko elkarrizketa sakona bilakatu du altzuetek, funtsean halako aitortza eginez txontxongiloari eta onartuz bata bertzea gabe ezin ditaizkela bizi.
2: Zu deusin ditzen zure jantzien azpian?
3: Noski zerbait zenditzen dudala.
2: Eta zer da zure uste?
3: Nere gokutza da noski.
2: Ez, nirea da.
3: Bai, nire eskua da. Zure ustez, zure eskua da nire baitan mugitzen dena. Hori da?
2: Bai, hori da.
3: Baina. Izigarria da, eta beti ala da.
2: Bai, eta ez, biziki garantzitsua zira niretzat.
1: Batxitxa altzeta, atxaldeon?
4: Atxaldeon.
1: Aingeru bat ezarri duzu dantzan, izan da elkarrizketa dialektiko-filosofiko bat, ez? Txontxongilo egilea manipulatzailea eta txontxongilo gaizo horren artean, fen gaizoa edo, fen badu alare esantza bizirik izaitea?
4: Bai. Olako erorketarekin, bai, pistana.
1: Urrunetik gina da?
4: Bai, hori da, zerotik etortzen da eta...
1: Erran duzu, aspaldi sortu zinuela eta hemen, eletan?
4: Bai, hori da, bai. Trabul kampainaren garaia, montatu genuen zimi, hola deitzen zena. Beraz, tximino batekin zen eta bertekstuarekin, montatu genuen ikuskizun luzeago bat. Hola, bertxo beraz laburago bat eta zuzenago, da ez dakit zer, bai.
1: Eta badaulako maitasun historio bat, batxitza altzueta eta aingeru horren artean, aldiberan maite zaitu, baina aldiberan pixkat gorroto?
4: Bai, ez da horretzen da, ez du bere bizitza soila, eta pixkat jasan ezina da beretzat, bai, egia.
1: Txontxongilo festival hau, zu antolatzaileetako bat zira, aspalditik bada, holako txontxongilo festivala, badakit hemen etxeuntan lehen aldia dela, baina noiztik antolatzen duzu hori?
4: Bai, lehen aldia da hemen, eta ego aldean egiten da, Hondarribia aldean eta, baina hemen Barneka aldean ez da. Bo, izan da, izan zen beste garai batean, hor lehen aldia da, beraz, eletan, baina bai, dola goi bat urte, Trabul kompainarekin jadanik ari ginen txontxongilok erekin.
1: Eta orain erabaki duzue berpiztea festivala?
4: Hori da, bai, Soropila elkartekoak luzatu didate beraz gomita, honat etortzeko, eta hor aukera txeman dut berpizteko bertxio berri batean, Andie, beraz, orain, tzimi deitzen zen, orain Andie deitzen da.
1: Esperientzia polita izan da? Maitatu duzu berbiztea eta berriz ere horren egitea?
4: Bai, hainitz, bai. Zinez zen, eta bai. Oartu naiz, ze txikimendua nuen ikuskizun horrekin, eta tekstu horrekin bereziki.
1: Zuk bakarrik idatzi duzu, testu hori?
4: Ez, Jean-Pierre Klein idatzi du, frantsesez idatzia da, estapenean, eta... Bai, itzulia izan zen, eta bera, bi bertxotan ebaten genituen.
1: Festival hau, bada ideia, urte guziz egiteko, edo...
4: Bai, ideia hori da, bai. Nahi genuen piskat, hain zin, jastaketa bat eman, eta gure, hola, ikusi nola posibeden errepikatzea, eta berba, bai, regularki egitea, urtero zenako ez, edo, bai, hori da ideia, bai.
1: Pentsatzen balin bada txontxongiloak pixkat komikiak bezala, azkenean batzundako da komikiak eta txontxongiloak berdin aurrak. Zer duzu erraiteko horri buruz?
4: Aurre eritziak direla? Bo, uste duz. Bai, Zenta, bon, pixkat karikatura ala da, ez dakit nik, nik ikusten dut milaka gauza txontxongilioetan gurutzalde batean da, jena dut beste disiplinarekin nahasten da, erreski, dantza, musika, antzerkia, bon, aski mundua bizikia aberatsa da, ez, eta denentza da.
1: Gomita bat da, pasaia bat da, posibilitate bat da, munduari buruz pentsatzeko, mezuak pasarazteko, gogo eta arazteko?
4: Bai, antzerki mota da, azkenean. Bai, antzerkiaren kusi pobrea erraten da. Baina, bon, bai, badu bere interesa denetan, ez?
1: Bai, bai. Batiz altzuet, mil esker?
4: Bai, mil esker zuei.

0: Eleta Santa Marian sartu gira Eliza ondondoan eta eskaleretan gurutzatu dugu Chantal Barnetz. Eta bai, beltzez bestitua, ikusgarri bat baituzu prestatua?
1: Hori da, ikusgarri bat nik ene moldian parte hartzen dut egun untan. Txontxongiluen eguna da, eta bon, nik eman dut lehenik frantzesez, eta orai emanen dut eskbaraz.
0: Dordoka?
1: Erbia eta dordoka. Ipuin bat egin adut La Fontenen alegiari buruz. Eta korrikarire lotut.
0: Kamixi baia da, eh?
1: Kamixi bai, bai. Hori, paper antzerkia da.
0: Hori da, aspaldiko Japoniako arte bat, ez? Naski, gosoki saltzaileak ezote zuten hori emaite gerlatik landa do?
1: Egia, hori da, ez dakit, jende pobrek zuten omen bizikletian erabiltzen ziren herri-zerri, eta kamixi bai, eta hor guziak etortzen ziren, eta jo bere mankizuna emaiten zuten, butai erten da, butai halako buata batian makizu, eta kondatzen ziusten beren historiak, eta gio goxokiak saltzen ziusten haur erbistan dena. Beruan, beru! Goazen denak korrikadat!
0: Ikusgarria behin bukatu eta publikoa urbildu zaio Chantal Barnetzi.
1: Etxu egiten ahal bertxutan, zen eta improvizatia bita bertxua, baina aitzinea kantu bat nahi balimada jara marazkitu, egiten ahal duxu, hola.
0: Eta atxaldeon, nora eta biantzarete?
2: Horrein dela gutzi arribatu gira eta ikusi ditugu biantzerki, tontzongiloekin eta biziki politak, asko maitatu ditugu eta ala, mesu polit batekin, eta adin guztientzat.
0: Eta ze kontatzen zuten ikusgarri horiek?
3: Ba, lehen bizikoak eta sustuz nola biziziren lehen etxuan dutelarik, soa. Hala.
0: Nolakoak ziren pertsonaiak? Beste ikusgarrikoak bezalakoak edo arras desberdinak?
3: Arras desberdinak, hor argiekin eta egurezkoak, eta besteak gehiago panpinak ziren.
0: Zein da bien artean gustukoena?
3: Urset maite dutela sustuz egurezkoa. Polita atse maiten dut, eta lakotzu mugimenduak eta...
0: Lehen biziko aldia duzu hemen, etxeuntan?
2: Bai, lehen biziko aldia eta... Ez gira bat ere urrun bizi, eta bera sorpresa bat izan da hau aurkitzea, eta hala, biziki polita da, rituak gira, eta pizkat masikoa da leku hau. Dei entzun nuen biziki polita zela etze hau, beraz imaginatzen nuen gauza polit bat, baina ez nuen imaginatzen hain polita. Ba, gueldu gira sorpresa guztia hartzera, deus jakin gabe, eta hala, etorri gara eta bazen plano bat, mapa bat, sartu gara eta eman digute joko bat, etzean zehar tzontzongilo batzuk sekatzeko, orduan ibili gara armairuetan sartzen, pisuetan goiti, kortinen atzean, ara, sorpresa asko aurkitu ditugu bai.
0: Eta atxeman dituzue, bilatu behar ziren guziak edo zaila zen?
3: Bai, ala ere. Nik atxeman dut polita bat pertsonaia kolorezkoa, eta pampin bat eskipolita.
0: Harat, unat, atxeman ditugu ere bai, soropila elkarteko, Aliz eta Melissa Tucker, horiek baitira ere, Eleta Santa Mariako alabak.
4: Ebe, txontxongilo egunak dira, proposamen behi bat da, egia ezan, soropila elkarteak eramanik, eta soropila elkartea da kultur elkarte zahar bat, eletan... Emeletzian sorturik, gure aita hemen lagunekin sorturik, eta Melissa besegida hartu du orain dela orte bat erdi, antxu, eta lagun batzuekin ideia zuten, proposapen berri bat nahi zuten bultzatu, eta hala, ideia izan zen txontxongiloen inguruan egitea.
0: Txontxongiloen inguruan, baina zu, txontxongiloen parte ere bazira, ikusi zaitu dugu hor lehen Fani Magmaiurekin aritzen, horren zuretako zerbait garrantzitsua da?
5: Eta bai, txotxongiloak maite ditugu, Fani, Batit, Carlos eta ni, eta laguna ere bai.
0: Bai, ados. Aipatu dituzu lau izen, beraz, Bajita, Melissa, Carlos eta Fanny?
5: Eta Fanny, eta Jane, eta Chantal, bai, eta Chantal Barnett, eta Alice.
4: Batitiak bai aipatzen zuen trabul elkartea, beste elkarte bat, eta egia da proiektu edexak proposatu zituzten garaian eta antzerkiaren inguruan eta txontxongiluen inguruan batitiekin batera. Eta bai, pentsatzen dut batit alde batetik bai nostalgia du ere, eta politatxe mandu Melissaren proposamena, hor behiz txontxongiluen biziaraztea, eta hor aurten go edizioan birpestu zuen aspaldiko sorkuntza bat, hori hogei urtekoa, handierekin, garaian tximino batekin egin zuen, eta sobra konten zen, bai.
0: Nola planteatu duzue hizkuntzen eskaintza hori, nola pasatu da?
4: Bai, pentsatzen dut artisten dako bizki importantaia zela, ikusiz ikastolan dituzte aien aurrak, batit, Fanny, eta Chantal ere erakasle hoia da ere, euskaraz ikasten zuen, uste dut. Eta jara, beraz, biztan dena, oinarrian izan zen euskararen plazaratzea. Emeia izan zen ere, hemengo eletako eskoletan ibiltzea, eta hier ere begauzen proposatzea, eta eskola elibidunak izanki, proposamenak ere elibidunak egin ziren. Eta ajera aski idekia ere egin izan da nahi zuen artistari, eta beste hainbat artista ere urbildu ziren, baita ezpada eskualdunak, eta hoja sortu zen proposamen nahasia, ezkuntza hainitzekilakoa, ingelesa ere agertu da, jara.
0: Azken batean, behar bati erantzuten dio, festival unek?
4: Uztut, astapeneko emeia esan zen elkarren artean jostatzea ere, eta praktikatzea, horregatik ere festivalaren lehen zatia izan zen taidegen inguruan, fabrikatze inguruan, gauzen sortzeko, antzerki gintzan trebatzeko, eta uztut hori dela ere emeia, uztut hiruak nahi dute ere elkarren artean jostatu, jolastu, eta ere jolas gune hori ireki ere mundu guziari. Aski parte hartzailea da, proposamena.
0: Norberak bere baitako aurrari eta irudimen horri libre ustea pixka bat?
4: Bai, hori da.
5: Eta heldu den urte berriz eginen da.
0: Hemen ere bai?
5: Bai.
0: Aliz eta Melissa, mil esker. Nundik egin azizte?
3: Eletakoak ira. Alaia eta Usue.
0: Maitatu dituzue, ikusgarriak?
3: Bai.
0: Lehen aldia duzu, unat egiten zirela?
6: Bai, lehen aldia, gero, ez Santa Maria, lehen aldia egiten dutela ere gauza hori, beraz, eletakoak gira, beraz, ala, etorri gira ikustiat zer proposatzen zuten.
0: Eta?
6: Bai, polita da, poesia iniz bada, beraz, nik maite dut ere luja, zomaita importanta den, eta, ala, emozioak importanta da, ontsa da.
0: Familia osoa?
6: Ala, hiru alaba eta senarra. Hiru hontan etorri gira eta egin dugu ere bazen joko bat, joko pisto bat piskaten txan egingarria eta ala, beraz, bai, atxale usua pasatzeko dugu hemen bai.
0: Eta gainera euskarazkoak ere badira?
6: Hori da, eta hori, ala, txantza bat da, beraz, hortakotz hori gira.
0: Mil esker.
6: Eusetaz.
0: Eta eguerdi terdietarat helduak girenez, berrien tenorea zurekin intza harrieta.
7: Donibane Lohizuneko Santako Koreioko langileek greban segitzen dute. Peio Dufo diputatuaren bisita eta sustengua eskuratu dute, gaur seigarren mobilizazio egun antolatua dute eta elkarretaratzea egiten ari dira momentu untan berean, CGT sindikatuak deiturik kolegioaren aitzinean. Tiroketa bat izan zen larun bat eguerdian Baionan, Balixon auzoan, ez da inor zauritu baina prokuradoreak adierazi du bost pertsona liratekeela tiroketan inplikatuak. Inkesta bat abian da gertaturikoa argitzeko eta atxiloketa burutu zuten ere larun bat arratsean tiroketarekin loturik. Mobilizazio eguna izan zen atzo Donostian, estropaden bigarren itzuliaren karietara, urtero egiten duten bezala. Ernai gazte antolakundeak milaka gazte bildu zituen, fasismoaren kontra alternatiba integralak behar direla aldarrikatuz, eta Euskal Herriaren askapen borrokara biltzeko deia eginez gazteei manifestaldia egin zuen ere Donostiako karriketan jardun antolakundeak. Jakin, bide batez, Kontxako bandera irabazi duela emazteetan arraun lagunak taldeak eta gizonetan Oriok. Maitaldiak segitzen du ere, Miarritzen, gaur Hubert Petitfar karibetar koreografoaren La Mangrove konpainiak eskainiko du ikusgarria Kolizegelan arratseko 7:00. Eta ondotik, Ain Alegre koreografo katalanaren Grenobleko konpainia izanen da protagonista Gardu Midiaretoan gaueko 9:00. Frantziako pilota federakuntzak ez du gehiago azparneko berria formakuntzako kudeaketan parte hartuko. Hori da, jakintzena joan den astean. Lilu Etxeberria federakuntzako lehendakariak errandigu, joan den ostegunean bildu zirela berriako eramaileekin eta erabakia jakintzutela, Iduri Luke eskupilotak duela hartuko tokia. Lilu Etxeberriak azpimarratu digu, harremanetan segituko duela federakuntzak zentroarekin, baina pribatua denez, jabeak nahi duena egiten duela, orain arte Jean-Marc Sagitonek itxorik uzten zizkion bere instalazioak federakuntzak eta azken honek langileak pagatzen zituen, partaidetza hori bukatu da beraz, Lilu Etxeberriaren erranetan plekarirekin gertatu denaren ondorioak dira. Eta bestalde, Anji Errandonea Iparraldeko pilota batzordeko lehendakaria goizberrira gonbidatu dugu, Euskadiko eta Nafarroako federazioekin plantan ezarriko duten Euskal Herriko Liga aipatu digu, hau da, hiru eremuetako pilota batasunen arteko torneoa edo lehiaketa, arekin egin elkarrizketa entzungai duzue Euskal Irratien webgunean. Eta bukatzeko itzordu batzuk ere pilotan gaurko, eskuz katrinketean, Sarako bestenkarietara Bonofon lehiaketaren finalerdiak izanen dira, bosterdietatik goiti, Etxeberri Patxeko eta Sánchez Larretxeatak izan duten kontra, eta ondotik Mariluz Taunai Etxeberri Espinal eta Lekuonaren kontra finala asteazkenean. Donibane Garaziko Garatenean bestalde, bostetatik goiti, Elizalde eta Murillo ariko dira Matxin Etxeberri eta Alkasenaren kontra. 500 bat lagun bildu ziren larun batean itsasun antolatu manifestazioan. Oroit Txominola Garai Iparretarrak erakundeko herritar zenaren omenezko margolana ezabatzea manatu duela Simon Fete prefetak. Ta azken honek herriko etxea behartu duela ezabatzeko erabakia hartzera salatu dute. Betxi Bidart eta Gabi Muezka Iparretarrak taldeko kide hoien ihardokitzeak bildu ditu Christof Arotzarenak.
8: Beti bidarre, ikako militante hoi bezala, Txumin Olagarai, omendua izan da itxasun, eta prefetak galiten du margolan horren ezabatzia, erriko etxea behartuz, bo, egoeraz zuk zer diozu, nola ikusten duzu?
9: Bo, ena bate agitzen prefetate galdeitia ezabatzia margo hori, hori estaduan... Estatuan jardokitzea da, prefetak izan zera funtzioner bat da, eta berak maratzen du estatuak nahi dina, eta hori da. Gero ikustia hemengo politiko batzuk eta nola jardokitzen duten, pixkat gehiago estonatzen du, baina ikusiz gehienako eskoin mutu horret eta bihurtzen nahi diela, eta gehiago jauza egitzeko. Gero, hala, gero pentsatzen dut hemen itxasun, eta beste egitan ere presione haundia dutela, presione haundia bat dutela kanpotik, estatuan aldetik. Personalki ez du juratzen eta erriko etxeak Argentina autoak, horik bere badakite zein behar duten.
8: Eta hor, gertatzen ari dena, oroak berrogoi urte berantago, bade aldaketa hundirik?
9: Berrogoi urte berantago, bada, dila garaian galeiten ziren eskakizun berako dila maian gainean. Badira gauza batzuk aldatu direnak, baina badira aniz gauza funtsezko gauza batzuko aldatzeko direnak, eraiaktan bezala.
8: Orokortzen aldea, akzu prefetak ere kontra indira hor, hainbat erriko etxek eskuararen aldeko aitortza bozkatu baitzuten, orokortzen aldea gai hor?
9: Bistan dena, estatuan nahikeria zer da, erri hau desagerta hazia, Frantzia bat egitea eta hori betiko zera izan da, eta gero ahalak badituzte hek, denak eskutan juzte horrentzen diteko. Eta biztan dela, ez dutela begi honez ikusten, hemen batzuk borrokatzia hori erri hau xutik atxikitzeko. Hori ez dute bate begi honez ikusten.
8: Miresker. Eta beti bidearen ondotik, Gabi Muezka, ala, Txumin Olagarai untxa ezautu zinuen biztan da zuk, ikako militante hoi bezala. Bez, bon, gertatzen ari denaz gaur egun, nola, ze ikus molde duzu?
10: Ba, ni espero nuen aspalditik zela gertatuko, olako okasione bat, zeita badauai amabost urte sartu girela prozesu batean, deitzen dena bakia prozesu bat, eta ez nuen uste egun batez berriz, entzunen ginuela prefeta bat olako itzak empleatzen, olako mespretsu marka egitea gure herriarekin. Beraz, zoritxarrez, hor gira berriz karikan, erakusteko ez girela bate ados, errana eta eginen izanen dena, erran nahi dut potreta hori kendua izanen da, segurki, itxasutik, baina hor gira erraiteko gure historioa, gure iparraldeko historioa, sekulan edo prefeta edo presidente edo ez dakit nor, ne hor ez digu kenduko hemen izan den historioa, ze hemen go sufrimendu guziak, eta hor gira, atxaleuntan, itxasun, erraiteko ez girela batea dos, eta segituko dugula. Eta ez direla eien mehatxuak, ez dutela deus geldituko gure martxan. Abertzaleak eta iparaldean beti gehiago gira, abertzale, segituko dugu gure bidea, badakigu bizikiuntza aspalditik ze nahi dugun, nahi dugu ukan esku gure herrian. Nahi dugu izan iparaldean hautatzen dutenak gauzak gure herriaren etorkizuna prestatzeko.
8: Txomin olagarai, itxasuak egitagaren omenez, egina izan da margolan hori, obra hori. Aipatu da, inbat lekukotasun entzun dira, Maziazenak, Filipe Bidartenak, memoria da hor jokoan?
10: Bai, memoria da jokoan eta oso, oso importantea da, ze eta elduden generazioniak, gure aurrak, aurkipiak, jakin behar dute ze gertatu den eien herrian. Zeta badakigu gure etxaiak, gure aintzinean izan direnak, hainbeste urte, hainbeste amarkada gure aintzinean, eien nahia da irabaztea gure kontra. Izorratzea eskual herria. Eta ere, izorratzea da ere kentzea memoria. Erraitia, ez dela existitu, erresistentzia iparaldean ez da existitu. Eta guk badakigu, luzaz izan dela, gaur egun badela ono, eta ez dugula ahantziko, sekulan ez dugu ahantziko, zenbat sufrimendu bizi izan duten hemengo jendea, eta zenbat gauza egin dugun lortzeko, gauza normalak direnak, pentsatzen dut ikastolak, irratiak eta olako gauzak, hori lortzeko, sekulan ez da izan, paisen zerbait emana tranquilki. Beti eman dute gauzak iparaldean, guk nahi dugu lakotz eta guk borroka eraman dugu lakotz.
8: Mil esker.
10: Bai, zuri.
11: Eginak bizi behar du!
7: Mil esker, besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaleko bostetan izanen dira, eta anartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean. Prap.

0: bombe.
1: Eta hemen segitzen dugula, ondaizela emankizunean ongien orain harrapatzen balin bagaituzue, horren batak jogoi guti dira, eta horren batak arte hemen elgarrekin eginen dugula bide, eta segidan, Charles bide gain entzun dezagun ihiziaz solasean.
2: Itzez itz, Charles bide gain egunon?
3: Egunon.
2: Eguna ipagai ihizia.
3: Ba, zaren, ihizia ipatzen delaik, bideuza adirazten dituru. Alde batetik ihizia da ihiztariak harrapatzen duna, eta bestalde ihizia da ihizin ibiltzea. Espainolez ere ustez, frantsesez ez. Beraz, ihizia deitzen dut animale bat, la nula azeria, ursua, basurdea, bere baitaik bizi den zoinaik abale, ez daitzeko. Eta matinet zion, ihizia eilaintzin, dialerik ez dumita. Erne dut, ihizia animalia da. Nei. Eta aldiz etxamendik, etxamendizarrak erreten du, guk egin ihiziaz ez egin espantu, da bai jaten dena eta bai eriten dena. Eta jo aipatzen da hemen istora ihizirako sako. Eta esoldun hainitzen arabera, insektuak ere ihizia dira, eman zen lagainan aipatu zautan erizon batek, bazela zerkadoa, harri azpian den alako insektotipi bat, ematen du, egiten duela alako jabe bat, eta amurainak hori biziki maite dute, portoboa ditzen dute frantsesez, zerkadoa, erantzaten lua, basa ihizia, ez du ludiaten, bera. Eta basa horrekin, ihizia baino basaro urgunaro dela dure baitaik eman ezake. Beaz, badira etxekoak, ihiziak eta basi ihiziak. Bitxatxe manuen ez entzubiko dizon batek eman dezan errantzautan. Batutzu eman dezan itxainak, eta ek errantzautan batutzu itxainak farmazietan ebitzen dienak, eta kampuan nola. Beren baitak, basi zainak, itxainak. Nik enuen diferentziarik einen. Jo, ihizia ere erreten dugu, ruk bitxo bezala norbait ze ihizia den.
2: Hori entzuten da?
3: Ba, ez da komplimendu, beti entzuten da. Eta hoi, modan jartzen da, ez izen dako, ihizia erren gabe, anitzak erreten dute pizti. Piztia eta basa piztia eta ipuietan ere piztia eta... Orduan, niz kontra baina ez alde ere, zer azkenean pitzi itza, izi ez bezala da latina, latinezko itza bestiam. Eman du bestial, betai, bet, eta espainolez eman du bitxo. Eta bitxo espainolez da animale bat, eta guk hartzen dugu espainoletik bitxo behezeti jende batez gehienetan.
2: Bitxo gorra.
3: Bitxo gorra. Eta frantsesez bitxo jendea ez da hartzen eman du horrek bisa. Eta la bisa lehen zen edo zoin animale basa. Eta gero emeti hori la bisa horreinaren urrusa edo horako zerbait. Emeti kambiatu da. Orduan, delako pizti... Bestaldean bereziki eta uste du basua batua atere bultzatzen duen, da dure ehizia. Siberuan behar beste bat, latinez bazen aviamen, xori izena eta letruk avier entzuten duzolait edo avikultur, xoria erren egin zuen. Baina, frantzesez ere erreiten da kel oazo, eta ez da xori bat, eh? Eta siberutarez aviamenetik, abiamenetik hartu dute iz bat aujami. Zatiten zuten duzun.
2: Aujami,
3: ze aujami. Lehen animaliak ziren. Nahuai da pistolet batez, jende batez erraiten dena, eta eman dezan erraiten dute, etxagun barkostarra etzuzun ez gasto, ez huhun, ez aujami. Beaz, olako itz, kontrako itza da, lehen ihizia zen, edo emeti kambiatu da. Beaz, uste dut, ihizizakoan edo dibizieran, sartzen alituzu iz batzu, ihizi, basi ihizi, pizti, eta aujami, eta onda izola.
2: Charles Bidegaimi, esker?
3: Deusetaz.
0: Perero, bom, bom, be.
1: Eta horren batak laurden guti direla kasik, eta Oiana Fernandez Iturrik Afu Musika taldeko kantariak auta, kantu autak eta egin daukula, goazen berala, bere gana beraz.
4: Kaixo, hemen Oiana imotzu aiaratik. Nere gaurko gomendioa, olerkia abia taldearena. txoratuta nagoa besti horrekin. Espero gustuko izatea.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
2: Eta jokoetan aritzeko prestzistea. Hala, markatu beharreko telefono zenbakia hemen parte hartzeko 0-5-5-7-14-11. Sari frango baditugula egun. Alde batetik Le Tandeme festivalean maitaldian. Beraz, 10-ean hasi eta 21 arte iraunen baitu. Lau leku baditugu hemen irabazteko, irabazarazteko. Herbe Kubi ikusgarriaren dako, hori Gardu Milia aretoan izanen dela, Burilaren 18-ean, beraz ostiralean, arrastiriko 6-ontan. Lau irabazleren dako bana sartzen. Bestalde, Buruilaren 26-an Amaia Juspeijusen disko berriaren aurkezpen kontzertua izanen dela Izpuran, Faustin Bentaberri gelan, 8:30. Eta baditugu hemen 6 txartel irabazteko. 6 irabazleren dako, 6 txartel. Maitaldia festivalaren beste lau... Maitaldia festivalaren beste lau lekure baditugu Martin Agiagan...

Eta baitugula sartzeak beraz zinemaldi hortan, simulakro ikusteko inurri itxuak itzalak argitzen, gatibu agur esan barik, amalau gau, irailak, Ander eta Jul, Pedro Arrupe jo bibi la bomba atomika, Muguruza FM berrogoitur, Subijana masaia de un bigote, txakun txakur, untal Carlos, sakamantekas, esta soledad, eta azken agurra horiek dira beraz, filmen izenburuak, egun haunitzetan beraz, 19a burularen 19a eta 26a artean ikusgai direnak. Eta baitugu sartzeak irabazteko beraz. Bina sartze. 0-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
balin baduzue erreportaia, arestiko erreportaia, kamisibai zer den? Erraiten badin badidazue ere bai, nok duen antolatu txontxongilo festivala eletan. Erraiten badin badidazue ere bai, munakak zer erran nahi duen, munaka zer da. Eta azkenik, txotxongilo hitz hartzen balin baduzue, ere, bere baitan baditu hainbat hitz, hizkiak, badakizue maite dugula hortan aritzea, hizkiak leku zaldatuz, horra txamanten alduzue, likido bat, olibarekin egiten aldena, eguzki lore aziekin egiten aldena, eki lore aziekin, eta beste, sesamoarekin ere bai. Eguneroko jakitan erabiltzen dugun zerbait da likidoa. Bestalde ere bai, txontxongilo hitzaren baitaren atxamaten alduzuena gaizkiaren kontrakoa. Bestalde ere bai, atxamaten alda hor, airerik gabe gelditzen balin bagira zer egiten gira. Hori ere atxamaten duzue txontxongiloren baitan. Upaturen sinonima ere, upatu. Eta bere, aulkia txikiendako, nola erraiten da, aulkia txikiendako. Deizazue gusten 0-5-5-9, iruzazpia malau amekarata. Horietako erantzun bat balin baduzue, arrapostu bat, deit guztian. Eta berbada, saria ziendako izanen da.

0: Eta eguerdion zuri, badugula hemen entzule bat, ongi ginen ondaizelako jokoetara.
1: Bai, zuri de.
0: Nondik ari zira?
1: Pascal Izpuratik.
0: Pascal Izpuratik, arraposterik baduzu ja?
1: Iduritzen zautua.
0: Bota.
1: Eta zera ongia.
0: Eta bai, biztandena txontxongilo hitzaren baitan, atxemaiten da, ongi, biztandena, eta bai, bi bazu. Nahi duzu ja sari bat, sari batean ukan edo zozketan parte hartu?
1: Kantalia zera amainak izpuratzen dako.
0: Eta bai, biztandena. Ebe zure izena emanen dut, eta zure izena helaraziko diot, harat, beraz han izanen duzu zuzenean.
1: Eta bi fazte bat dira?
0: Irabazle bat, txartel bat. Ara.
1: Onza, han behinan unkain dut.
0: Horita bera, horita bera.
1: Bari, mileske.
0: Bai, zuri parte harturik, izan untxa. Aio, bai.

Ara, azken segundoak ditugu 0-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
beraz, orintxe Paskalek atxemandu, ongi hitza. Horizan, sekatzen nuen hitzetako bat. Baina badira beste batzuk, eh? Kozinan eta baliatzen duguna eman dezarun arrotzeak frisitzeko haunitz laguntzen ziusteator, eh? Kamixi bai zer den ere erraiten bali madatazie. Edo nok duen antolatu txontxongiluen festivala eletan. Edo munaka zer den. Hara, horiek galderak. Hara, baina eltzen ari girela ez, baduzu berala deitzen. Hara, beharko gira, utzi beharko ditugu joko horiek egun gotz, eh? Istante horren batetarat eltzen ari baikida. Eta, hara, be... Hortan utziko ditugu bai, behar bada azken segundu horien dako, minut horien dako kantu bat behatzea proposatzen dauziet. Haida, taldearen goizeko ihintza.

0: eta abia haira barkatu taldea. Talderaren goizeko intza hortan utzi beharko dugu, eltzen ari baikira guardiko oren batetarat, eta nik hemen usten ziustet, eta txalde gozoa desiratzen, eta bihar arte erraiten, izan untxa! Bum, bum, be!
1: Euskal Irratien puntu eus. Euskal Irratien webgunea.
2: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
4: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
5: Eguardi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin, ba eguraldia zein interesatuko gara. Gaur beroa egingo du berriro, goizean goizeko hebe lainoa desagertu denean eguzkitzu, gelditu da, soilik goi odei fin batzuk agertu dira. Haizea aldako ribiliko da goizean, esan bezala goaldekoa izan da nagusi, arratsaldean iparerki aldetik finkatuko da, kostaldetik azeta eta barnekaldean indartu egingo da. Temperatura maximoak igo egingo dira eta 30 gradotik gorako gora bako katuko dira barnekaldean, 35 gradura hurbilduko dira zenbat txokoetan. Kostaldean 28 gradoren bueltan ibiliko dira. Eta asteartean egunak aurrera egin ahala, eguraldi aldatzen joango da, goiza eguzkitsua izango da, baina erdiko orduetan be odeiak ugaritu egingo dira mendebaldetik ekialdera eta arratsaldetik aurrera odeiak barnekaldera zabalduko dira. Egunaren amaieran zerua lainotuta geratuko da eta ipar partean euria egingo du. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da kostaldean arratsaldean bolada gogorrekin. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu, hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Urruñako elkarteen forua larun batean egintzen herriko elkarteek egiten duten lana ezagutarazteko. 31 elkarte inguru bildu ziren herriko etxearen ekimenean, kirola, kultura, aisialdea eta herrigintza izan ziren ardatz nagusiak. Egun osoan zehar, hainbat elkartek erakostaldiak eta jarduerak eskaini zituzten. Eta bertan izan ginen, eta lagun batzuen lekukotasunak bildu genituen. Bestalde Ameriketara joan dako Euskal Artzainei azken omenaldi besta eginen diete irainaren 27 Lesakan, eta honetaz interesatu gara Laura Igantzirekin, bertako antolaketan lanetan aritu den kidearekin hitz egiteko aukera izango dugu. Eta kronikaren tartetxoan astelenero bezala poesia sarituko gara, horretarako Ainara Maia Urroz idazle eta poeta irundarrarekin hitz egingo dugu, eta gaurkoan atzaren poesia liburuan parte hartu duen David Dienbun, poesia, beraren poesia aipatuko dugu besteak beste.

0: Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Bihar Irunen aurreikusia zegoen etxegabetzea galdieraztea lortu dutela ditzera eman zuen ostiralean Palmira Dual Jimenezek, bere gurasoak etxetik kaleratzeko agindua emana zuen epaileak, 33 urtez katea auzoan bizitzen daramaten bizilagunen etxea, Kutxak Kim Bolton Invest SM putre funtsari saldu eta gero Palmirak babesa eman diote Irungo 30 eragile eta oso elkarten bitartez plazaratutako bideo batean jakitera eman du aurreikusitako kaleratzea eten egin dutela baita bi urtez atzeratzea lortu ere bihotzez eskertu nahi izan die bere familia osoaren izenean babesa eman dieten guztiei.
1: El desahucio previsto para el 16 de septiembre está paralizado. Queríamos dar gracias a todas las entidades sociales, a todas las personas, a todos los medios de comunicación que nos arropasteis. Queríamos daros gracias por vuestra solidaridad, por mantener viva la llama de que todavía los de abajo, los del barrio, podemos salvarnos también con la unión. De aquí en adelante os seguiremos luchando por la justicia, por hacer visibles todas estas situaciones que mucha gente no sabemos que existen, pero que sí están. Gracias, eskerrik asko, eta bester arte.
0: Eta gai saldatu zen, Daiako Turismo Zerbitzuak plazaratu duen lehen bilanaren arabera atzerriko bisitarik gehiago, baina frantses gutxiko ibili da Hendaian uda honetan ostatu hartu duten bisitarien 10%-ko beherakada izan zen uztailean eta kanpalekuek abuztuan baizik ez dituzte bete ahal izan. Itxaso Hendaiako Turismo Bulegoko langilea entzuten dugu.
2: Bai, nabaritu izan da uda honetan 10%-ko beherapen bat bisitari aldetik. Pentsatzen da ere hori izan dela urtero Hendaiak galtzen dituelako 3000 lo egiteko leku inguru izan daiteke pisu kanpin hotel edo alakoen artean banaturik. Ez, egia da berezia da aspektu hori, hotelak bai bete direla, baina kanpinak abuztuaren batetik aurrera bakarrik izan dute kompleto afitxa aurrean. Bai, ez dut eola zenbaki zehatzik, baina bai galdetu izan dugula Hendaiako komertzioei nola sumatu duten uda eta denek esan dute beherapenak izan dituztela irabazietan. Hotelez alde gehien bat komertzioak eta jatetxeek sumatu dutela beherapen hori.
0: Komertzio eta ostalaritza sektorea kontsumoaren apaltze bat sentitu dute eta hondartzari lotutako zerbitzuek negozio volumena mantentzea lortu duten bitartean Abadia Jauregian edota Erlaitzako kontserbatorioan 15%-ko beherakada izan zuten uztailean eta 15%-koa abuztuan.
2: Bai, uztailean beratze handiago bat izan du, 15% gutxiago etorri dira, eta abuztuan 15%. Beherapena txikiagoa da, baina hala ere azpimarratzekoa. Bai. Azkenean onera etortzen den jende asko ondartzagatik dator. Orduan hori itsaso mailan egiten diren aktibitateak mantendu dira maila berdinean gutxi gora bera, baina bai, barruan egiten diren aktibitateak eta kulturalak diren horiek beherapenak nabaritu dituzte.
0: Udalagintariek aditzera eman dutenez lege berriek behartutako konpentsazio neurriaren ondorioak nabaritu dituzte, izan ere etxebizitza turistikoen mugatzearekin batera, Hendaiak bi urtetan 3000 ohe inguru galdu ditu eta testu inguru horretan alokairu eskaintzaren murrizketak eragin zuzena du. Bisitarien jatorriari dagokionez, dinamika aldaketa bat somatu dute aurten, Girondako bisitariek izan ezik Frantziako estatuko gainerako jatorria duten bezeroen kopuru apaldo eginde bitartean nazioarteko bisitari gehiago jaso dute Hendaian bezero horien artean bereziki Ameriketako estatu batuetako eta Alemaniako bisitarien azkundea azpimarratu dute turismo zerbitzuko ordezkariek bolegoan 25% hasi baita jatorri horietako bisitarien arreta.
2: Bai, nabaritzen da Frantzia mailan turista gutxiago ditugula hemen Hendaian, klienteak azkenean izaten ari dira Amerikarrak eta Alemanak hainitz. 25% urtez igo dira haien etorriak. Egia esan, izan ditugu estatu batuar hainitz etorri direnak Santiagoko bidea, Compostelako bidea egitera. Hori bai berezia izan da, bueno, ni harritu nago adibidez. Eta alemaniar asko etorri dira hori, ba, aste bat pasatzera edo familialetik ba, aste bat pasatzera aurrekin eta halako informazioak bilatzera.
0: Bizitarien apaltze orokorraz gain, hauek ba, gutxiago kontsumetu dutela ere badirudi.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.errenteria.eus.
0: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da, goizeko 9etatik arratsaldeko 3ak arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue. Beraz badakizuete, hori igande hontan izanen dela Hondarribian eta Mendelu auzoan. Ordu batak eta 10 minutu ditugu aurrerakoaz Ipar Orratza saioarekin. Urruñako elkarteen foroa larun batean egin zen. Herriko elkarteek, bueno, ba, egiten duten lana ezagutarazteko. 30 bat elkarte inguru bildu ziren Herriko Etxearen ekimen hontan, kirola, kultura, aisialdia eta herrigintza izan ziren ardatz nagusiak. Egun osoan zehar hainbat elkartek, bueno, ba, erakustaldiak eta jarduerak eskaini zituzten. Bertan izan ginen. Urruñako elkarteen foroa larun batean ospatu zen eta 31 elkarte inguru hartu zuten parte. Herriko Etxeak antolatutako hitzorduak herriko elkarteek egiten duten lana aurkezteko eta herritarrekin harremanetan jartzeko aukera eskini zuen. Añez Izagirre, Urruñako zapezaurdeak, itzorduaren garrantzia azaldu digu.
5: Denak heldu dira, gero denentzat bada, elkarteak proposatzen dute, edo liburutugilea, edo dantza, edo kirola, edo beste gauzak. Eta gero bertze gaiak, zetako gaur foru huri, erraiteko irailan garela, eta sartzea dela, eta inskripzioak egiteko memento ona dela. Horra.
0: Momentu oberena izaten da, egun bakar batean aukera dago informazio askuratzeko, izena emateko, ikasturtea abiatzen da, izen emaiteak irekitzen dira. Bueno, ba, ikusten ditugu elkarte ugari antola hurbildu direla. Egia esan da, behin baina goiatan aipatu dugu, Urruñan elkarte asko antolatuak direla ez da.
5: Ba, hainiz badira. Eta aurten entxiatzen gira, orra, gai bat, foru bat egitea, bon gaur horra kirola, kultura eta hastialdiak, eta gero izain da janari inguruan, izain da aurtipien inguruan, izain da ingurumen horra oiedenak. Izain dira eskuararen ikasturtea edo nola gaten da eskuararen urtaraua, azarroan. Horra oiek izain dira antolatuko dira urrian, abenduan. Martxuan eta noiz nahi.
0: Egitarau zabala dudarik gabe, urte osoan zehar aurrera eramaten duzutena, Herriko Etxetik baita ere, aktibitateak antolatuz. Arratsaldeko ordubitan abiatu da, beraz, elkarten foroa. Eta gutxi gora beraz zenbat elkarte bildu dira gaurkoan?
5: Gaurkoan, badira ogoi bat, ogoi tamar bat, denetak, baba, hor dira denak.
0: Bai. Eta aipatu ditugu, bai kirola, kultura, aisialdia, pixka bat denetik, ez da?
5: Ba, hiru gaia horiek, ba, hor dira, principalki.
0: oso ongi. Beraz, ikusten ditugu baita ere, ba, elkarte bakoitza badituela bere afitxak, bere triptikoak, izena emateko eta informazioa emateko, baina baita ere, beste batzuk erakustaldiak eskaintzen dituzte.
5: Kapuerak egin du, gero dantza, dantz de salon. Nola gaitan da.
0: Hori da, bai, ba, dantza egiteko disiplina ezberdinak.
5: Hori da. Eta de, gero zeizatu da oin gimnastika, fen, ba, sekulako, bizpairu gauz izatu dira irakusteko jan nola eta zer egiten duten.
0: Oso ongi. Beraz, oso garrantzitsua da, herri baten bizitzan, elkarten bizitza hori sano izatea, ongi egotea eta benetan gauzak egitea herrian, ezta?
5: Eta laguntzea. Herriko etxea hortako ematen ditu diru laguntzak eta izigarri inportatea da oiek antzinean ematea, elkarte guziak antzinean ematea, olako egunetan. Eta gero egun denetakot, eta urtean luzez.
0: Ikusten ditugu, lehen aipatu dugu, aurrasko, gaztetxoak, baina baitaren erabeak, hau da, gazt, 18 eta urtetik gorako hoiek herrian gelditzea, gauzak egiteko, aisialdian, hori baitare importantea da, ezta?
5: Ba, gero guinean hemen kirola badugu handbala, gero errubia, pilota ere, eta gero bon liburutegia eta gazteak, bon guai hasten dira buraso gazteak, bere aurtipiekin gaten dira liburu hemengo liburutegia hor da xalan onduan,
0: bai.
5: Eta gero informazioa, ba, izigarri gauz aniz badira. Hor duan informazioa dena komunikatzeko ez da bat irresa. Beboan, txiatu behar da ezagustea.
0: Bai. Gero herriko etxetik aukera dozue baitare horrelako egun batean jendearekin hitz egiteko, elkarteekin baitare mintzatzeko, baina baitare hurbiltzen diren ba, gurasoekin, mintzatzeko aukera izate duzute.
5: Hori da, ba, eta denak ikusi, jan nola egin behar den, jan nolako euna ongi den, ahatsaldian edo goizekin edo ora, nola antolatu, beti obekio izaiteko.
0: Egia da, eguraldi onarekin, leku egokia dela, polita dela, hiri erdian hemen plazan, egitea ez da.
5: Ba, bertzena zantzen edo bisikenean edo han zokoan, mezta bate gauze bera. Hemen, ora, plaza erdi erdian ongi da, jendeak aixeio etortzen dira eta urbiltzen dira.
0: Oso ongi, eta gainera, esango dugu, urruñarrak direla protagonista nagusia gaurko egunarekin, urruñarrak dira bereziki hurbiltzen direnak, baina ikusi izan ditugu baita ere inguruko herri, beste herrietako bueno, ba, jende bat, baitari interesatua ba, aktivitateren bat urruñan egiteko.
5: Eta urruñakoak berdin, bertze lekuan ikusten manima dute foru bat edo la, joaten dira, orduan bertziak ere, egun hortan, hop, unate tortzen dira ikusteat.
0: Eta elkarteen artean baitari ikusi ditugu, bueno, ba, euskaraz bueno, ba, aktivitateak egiten dituzten elkarteak.
5: Egiten da, ba, eskuara. Eskuara ibiltzen da. Eskuara normala da hemen.
0: Bye.
5: Ez da bate, oha, bizi gure bizi handa, gure herri handa, eta gero elkartean hitzek, ba, eskuaraz mintzatzen dute eta ibiltzen dute. Gure dira, importatea.
0: Oso ongi, bueno, ba, espero ezagun dena ongi joaitea, aukera badagoela oraindik, naiz eta bueno, ba, ez hurbildu, ez aukerarik izan, ez izan gaurkoan oneraino etortzeko, aukera dago Urruñako elkartekin harremanetan jartzeko, informazio eskuratzeko, baita ere Urruñako herrikotxearen orrialdearen bitartez hori informazioa dago.
5: Hori da, ba, komunikazioa, informazioa txematen handuzue, eta gero Facebook eta holoko zerako webguneak eta izaten dira, orduan, informazioa txemateko.
0: Egun osoan zehar, hainbat jarduera eta erakustaldi izan ziren, eta hauen artean, bai Elgarjin elkartea gimnasia erakustaldi eskaini zuen, Abolizau kapoera erakustaldi bat ere eskaini zuen, eta Pika eta Ebats elkarteak mutxikoak eskaini zituen, elkarte hontako kidea den Lalusekin hitz egin genuen.
6: Mutxikoak ikasten ditugu, erakusten ditugu mutxikoak, fandangoa, eta lagan dantza ere ba, gero artean egiten ditugu bertze dantza batzuek egiteko afari batean edo lazer egiteko, eta xapeluazekin hasten gira, hola, etortzen diren jendeak, ba, batzuek etortzen dira bakarrik, eta hola, sartzen dire taldean errasago da, eta hola, hastezken guziz, hasten dugu dugu kurtsua xapeluazekin, hola nolaz aldetzen digun aldiro dantzariz, bikotez aldatzen dugu, zer egiten dugu, errasago da, batzuetan bakarrik heldu direnentzat taldean sartzen dira, eta bon, taldea hola errasago da zer egiten.
0: Eta nun elkartzen zareten, nun?
6: Guai, zokoako bai multiplex zeterian. Bai, han dugu gure zera, astezken guziz, ratxeko sortzi terditaik, bederatziak eta erdiak arte lemisikoa bikurtso mementu berian egiten ditugu, nik mutxikoak egiten ditut, eta onduan Andrek egiten du, Andre eta Jean, eta nire naiz bakarrik ere Pantxo laguntzen hau, eta bada Gael ere laguntzen duena Andre, eta horiek egiten dute fandangoa. Eta gero, orai arte, bederetzi terditaik amarrak eta erdiak arte, egiten dugu lajain dantza. Bai, orra, ba, balima da, da ikaslea balima dira egin du. Joan den urtean ez nuen ikasleik, orduan ez dut zer egin. Baina balima dira ikasleak egiten dugu lajain dantza.
0: Orotara zenbat ikasle dituzue gutxi gora bera?
6: Ba, joan den urtean irurogoi bat, irurogoi heldu eta bagintuen bineskatiki. Bai.
0: Esango dugu, helduak egia da, bai mutxiko, larrain dantza, horrelako dantzetan, jende heldua baitare animatzen da, egia da, bueno, aizialdi bezala oso interesgarria dela, jende ezagutzeko, euskal kultura baitare ezagutzeko, gainera, bueno, ikastaroak dira, baina zuek hilabetean behin, uste eta baitare ateratzen zaretela plazara.
6: Bai, bai, balin badira, nik balin badiku, of, jakiten dugularik badirela mutxikoak nun baite, zerite, bai, nik maila ez bidaltzen diote, erraten dugu kurtsuan, me batzuak ez balin badira hor, maila ez bidaltzen dut, nik beti mezua errateko, hor, bada, goian hemen urruñan ukanen dugu badira mutxikoak, eta, bon, hola jakiten dute, eta bat bertziekin elkartzera, informazioak pasatzen dira.
0: Adibidez, Hendaian baldin badira mutxikoak zuek joaten zarete baita?
6: Bai, batzuek joaten dira, bon, gu ez beti, erresago da guretzat, Ziburu, Urruña, Azkaine, horra. Hendaiat ere izatu gira, leheno, izatu da.
0: Egongo dira, askok errepikatzen dutenak, hau da urtero errepikatzen dutenak, baina beste batzuk ikusi ditugu baita ere berriak.
6: Bai, bo, mutxikoentzat berriak izaten dira. Errepikatzen dutenak da, janeko mutxikoak ikasi dituzte, eta bo, fandangoarentzat bi hiru urte berda. Bo, eta gero kurtsoak homeopatikoak dira, erakusten ditugu urratsak, ikasten dugu, gaur ez bada ongi zer egina, heldu den astean berri hitz zer egiten dugu. Hasten dugu, hartzen dugu, denbora denek, kasik denek ongi ikasteko, eta ez da konkurtsorik, ez da hilabete ondarean, ez da primarik, ez da horra. Denbora hartzen dugu ikasteko urrats guziak. Bai, eta denentzat ez balima da, gazteak fite ikasten dute, baina bon, gero denbora pasatzen delarik, batzuek denbora gehiago behar dute urras bat ikasteko, eta bon, guk hartzen dugu denbora bat dugu.
0: Eta zer zareteke jo emazteak edo gizonak baitare animatzen dira?
6: Bai, bada anitz emazte, ba, gehien emazteak, baina geruta gehiago gizonak ere, ba, baditugu, ba, gizonak, geruta gehiago gizonak.
0: Eta zen mutxikoetan, ba, izen emate dute?
6: Ba, mutxikotan hasten dira, ba, etortzen dira lehik lemisiko aldikoz, ba, posile balima da, jaten diotegu, hastaizte mutxikoekin, eta gero pasatuko zaizte helduden urtean fandangoan. Obeda, mutxikoekin hastea, eta hola ikasten dute gure errateko manera, eta boja, eta obeda lemis mutxikoak ikasi, eta gero joan fandangoa, eta mutxiko ikasi, eta gero gatenge lantzeko jauteria, eta urte berian eta Axuri beltza. Eta biharren urtean pasatzen dira fandangoa ikasteko. Aurten Axuri beltza ez dugu ikasi, hola zen, denbora gehiago behar zuten, errandiotet ez da ezer, Eta orai hasiko dira, ez dira segidan fanduangoekin hasiko, hasiko dira erakusten asuri beltza.
0: Ongi, bukatzeko, berez ikastaroak noiz abiatzen dituzute edo jadaneki irekia?
6: Ez, hasiko gira, ilabente untako azkeneko astezkenean, ogoita magian. Ogoita magian hasiko gira, arratseko zortziak eterditan.
0: Erakustaldiez gain, beste hainbat elkartek ere beren postuak jarri zituzten, Oroñako elkarte sareak jarduera ugari biltzen ditu, kirola, aisialdia, kultura eta ondarea, baita elkartasuna eta herrigintza ere.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Beraz hori, Urruñan asteburu ontan izan genuen, larun batean izan zen, eta hilaren 27an Lesakan aldiz Ameriketara joandako Euskal Artzainei azken omenaldia, omenaldi besta eskainiko diete, guzti honetaz mintzatu gara Laura Igantzirekin.
2: Laura Igantzi, kaixo, zer moduz?
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Aipatuko dugu, bueno, ba, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidentea zarela zu, horregatik elkartu gara zurekin, horregatik, eta, bueno, ba, iraila bukaeran, irailaren 27an, Lesakan eginen delako artzaiei, Ameriketara joan zirenei, Euskal Artzainei eginen zaielako omenaldia, eta azkenekoa izanen delako, ez? Orain dela 20 urte hasitako ibilbideari, bueno, ba, bukaera emanen diozue Lesakan, irailaren 27an, ez da?
3: Bai, hori zen, ba, orain dela 20 urte hasi ginen, eta egia erran ja, azkeneko 3 urteetan edo ja, beti aipatzen un azkena izan bartzela, baina gauza batengatik do bertzengatik etziaten utzitzen, eta iaz Donesteben egingo nuenean, ere aipatu nuen munau izan barda ja azkena, eta alabak erantzidan, eskorek erantzidan, ama, Lesakan hasi zena, Lesakanak autu behar du. Eta gainera betetzen dere 20 urte atxa hiltzela, eta bere gatik hasi zen dena, eta pesatu nun, pues, bueno, borobiltzeko aitzakia derra zela 20 urte, 20 urte atxan gatik, eta 20 urte atxa hiltzela, orduan, bueno, ba, konbentzitu ninduten aurten jabai azkena antolatzeko.
2: Egia da, hori aipatu bernizun, ez? Ja, 20 urte ez data borobila da, edo urte hurren borobila da, Lesakan hasi, Lesakan bukatu, ez? Azkenean horrek ere erran nahi bat du, zure atxangatik ere hasi zenuen hau, eta, bueno, ba, bere gatik ez, joan da intzinera, 20 urtez, eta, bueno, aipatu duzu, azken aldian usteko, bueno, ba, nahia edo zenuela, pentsatzen dut, noski 20 urtez hau antolatzen urtez, bueno, ba pisutxua dela, edo ba, bederen balana dakar rela eta hori ere badela, ez?
3: Bai, hala da. Bueno, lana hilabete batzutako lana da eta bueno, ez da inbertze lanangatik baizik eta ere erantzunkizun handiko besta dela, azken finean adin bateko jendearekin zabiltza, gero ere ba gure antolatzeko modu hau izateko ba diru laguntzak eta behar izaten ditugu eta bueno, hori ere gero eta gehiago estutzen joaten da. Jendia gero eta gehiago falta da, eta egilarran, zenbait urtetan, ama zen erakuilua, ura zen behartzen induena, eta 2021an ama hiltzen ere, eta nik uste horrek ere motivazio pixko bat kendu diala, ez? Denen batuketa bat egiten, pues, bueno, pues, pentsatu nun, pues, ja nahikoa zela, eta, bueno, gero ere, pues, gauzak egiten jarraituko dugula, baina besta berez, akautu behar genuela, ja.
2: Aurtengo leloa, aipatuko dugu, ore zuri Euskal Artzaina, ore zuri atxa dela. Batetik, bueno, horregi ikusten da ez, helburu duen besta honek, omenaldi bat da, Euskal Artzain horiei, Ameriketara joan zirenei, baina baita zure atxari ere, eta aipatu dugu dagoeneko, eta zerbait pertsonala ere, bada besta hau ez, zuretzat.
3: Bai, ze, bueno, orain dela 20 urte, nera eta ondo nula antolatu nun dena, beregatik hasi zen guztia, eta justun besta baino bi astelenago hiltzen bera. Eta, kasu honetan, nik beti urtero, berengatik, eta marengatik, bilengatik egiten nun, baina aurten, pues, zen modu bat borobiltzeko, eta gainera, bueno, ere pentsatu nun, bai, nire kasuan hore zuri atxa, baina zenbait seme alaba ere daude elkartean, eta beraien atxangatik ere daude hor, ez orduan, ez bakarrikan neria denak, baina niretzat, aitz politi izan da, pues, nirean kartelan nire atxa hor agertzea, eta alaba bezala hore zuri atxa erran alizatxe hori hain garbi, pues, niretzat ere unki garria da.
2: Nola sortu zen besta hau egitaren ideia aipatu duzu, ez? Zuretzak bulkatuta egin zenuela lehen aldiz, baina ez dakit zer edo nondik sortu zen pixka bat ideia hori?
3: Ba, 2008an gonbidatu zuten neratxa Arantzazun, artzain munduan antolatu zuen ekitalde batera. Mundu mailako artzantzari buruzko ekitalde bat, eta joan nintzen atxarekin, atxatama, eta han, konturatu nintzen, bazirela lauzpabos zunbildar, hartzaiak egonduk, eta nera etxa. Eta, bueno, pues, galdetu nun, nera biziko nola bazekiten nera etxa hartzai egondua zela, esplikatu ziaten nondikan zetorren. Eta, bueno, gainera kontatuko dut, izan zen urte batzuk lehenago Legazpin hartzai egunan, beti irailaren lehen igandean ospatzen dena, Julian, nire anaia Julian gonbidatua zuten epaile bezala hango dastaketa batera. Eta, bueno, berekin hitz egiten ari zirelikan, esplikatu zioten Aimarra zutela, egin nahi zutela Ameriketara joandako hartzaileei omenaldi bat, eta nahi zutela lurralde bakotxako bat aukeratu, eta galdetu zioten berari, aber, norbait Nafarrotik joaten altzen. Eta Julian tortzen itxera, hori itzen ez beti bazkaltzen ari ginela, eta aibatu ziola nire amari. Aizu ama hau tau, ez duzu jakinen zuk, hemen lesakan edo bortziritan da norbait Ameriketan hartzai ibilia. Eta ama gelitu zizaiun begira. Eta ze, nula ze, eta zure atxea adibidez? Usti, atxea, jodir, egila! Eta orduan, atxea joan zen, nara atxea joan zen Legazpira. Eta horregatik zuten hartzai mundukoak bere datua. Eta orduan, ja, 2008an hori gertatu zenean, bai, erranen nahi zuen, ba, nahi baduzue, eta zergatik bakarrik anatxa, eta rantzeaten minu, badire gehiago. Eta note dira, ba, lesakan ikuste baserri guztietatik, eta zenbait kasotan anai guztiak. Nahatxa eta ere, iru anaiak joanak. Eta ren, ba, pues, nera atxarekin batin, osatuko dizuet zerrende bat lesakatik joan azirenak. Eta orduan, hasi nintzen atxakin, eta hori itzen aiz, lehenengo egunen joan ginen irubidera, Ebaristo Txoteko egin egotxera, eta bilekan solasin, zerrenda bat, ba, bolako baserriko ez daki inor, tal. Eta azten ziren ja hor ja, solasin, beraiek, ja, pues, hango gauzak nola, zela bizituak, hemen nola zeuden, urrengo baten gana joan, eta gauz gehiago, eta konturatu nintzen, erranun, ni alaba izanik, ez nekin guzti hau, eta hau altxor bat da, da gure historiaren zati bat. Eta orduan pentsatu nuen liburu bat inbar nula, eta ez jarra nuen, bueno, ja, lesakatik hasita ja bortziri mailan inen dugu. Eta hasi ginen herri-zerri, eta hor ateri zen bizko bat, ba, lesakan 2008an bazkari bat zerbait egiteko asmoa. Eta egin genuen txiki-txiki bat, 21 hartzai parte hartu zuten lesakarrak, eta beti gazten, eta bueno, gero pues, egin genuen taloiatia, bersolariekin, eta deretzat berezia da, izan zen azkenin neretak izautuzun bakarra. Mino gero, ja, bertzerri eta gedatik mugitzen hasi ginenean, eta denak eratzen zuten, jo, pues, urran gurtean iten badugu denak, eta iten badugu denak, eta, bueno, pues, horrela dei batzuk egin, eta bar, eta, bueno, eta jendia entetu zelikan gure asmoaz, ba, ba, eskoa, erroaldetikan, eta batez ere Benafarrotik ere, pues, nahi zutela bestanetara etorri, eta orduan 2006an antolatu genuen. Eta ia dena jantolatu zenean, bi aste lehenago, atxa bapatian hiltzen. Eta giarran, niz nintzen sobera konturatu nola joan zen eguna, baina denak erraten ziaten, bueno, sentimentuz beteriko eguna izan zela, sensazio pila bat, agitzaiz polita izan zen, eta nire ama bertan egon zen. Baina ja kautu zenean, eran un posesta indugu, eta jazta, eta nera amak ez segitu behar duzu, Laura. Egun erogarri izan da, ikusiri jendia inpozik, eta zure atxan gatik, atxari homenajeinez, segitu behar duzu, hau segitu behar du. Eta, bueno, horrela joan gara, urtetik anustera, eta, baina, bueno, pues ya, hogei urte, nik uste jana, ongi dagola, disfrutatu dugu pila bat, ni barne, izan dire urteak agitzagiz politak, eta, bueno, eta jendia badakit egutegian gorriz markatzen zutela beti gure hartzai eguna, beraientza eta hitza ez garrantzitsua atzelakoz, baina eta malez pila bat gelitu dire bidin, eta daudenak ere, pues, ja, din batekuk ere, eta bueno, pues, ja, gauza hauekin kontu zibilioar gara.
2: Aipatu duzu, azkenean jendeak gorriz markatzen zuen data bat dela, eta egia da, bueno, ba, elkargune bat sortu izan duzuela horren bueltan ere ez. Azkenean, bueno, ba, beraiek berriz ere elkarri ikusteko, haunitzan gelditu ziren, Ameriketan, bertze haunitz bueltan etorri ziren ona bizitzera, eta, bueno, azkenean, ba, egunerokoak ere eramaten gaitu ez, eta azkenean elkargune hori sortzea ere, ez bada, aitzaki baten bueltan eta horrelako besta baten aitzakian, ba zaila da, ez? Eta pesatzen dut, beraientzako ere, izan entzela, ez? Elkar ezagutuko zuten haunitze gainera, pentsatzen dut, gero familiak ere, iruditzen zait edo, besta honek ere baduela, bueno, bestak eta elkarteak orokorri, baino besta honek bai agian deigarriagoa dela eta jende gehiagok duela aukera, ez, parte hartzeko, eta bai dela, bueno, elburuetako bat ezakitzuk erranen diazu, baino ezakit den elkartzea aparte ere, ba transmisio lan hori ere egitea, ez, agian beraiek, beraien familiekin etorriko ziren, ez, soilik seme alabekin, baita agian bilobekin ere, ez, eta bueno, bazkenean hori da, ez, ikustea zer bizitu zuten eurek, atatxe amatxik zer bizitu zuten non, nola, norekin, ez, eta horretarako ere balio izan du bestak?
3: Bai, bai, adibidez, nik errandut, alaba izanik, ez nola baloratu, eta ni bezala, zenbait seme alabak gero aitortu izan diate gauz bera. Eta, bueno, ba, ezagutzen ez dena ezin da baloratu. Eta museoan ere ikusten dugu zenbait jendia etortzen da museora eta harritutak gelditzen dire, beraien bizimoduaz, zenbaitetan Espainiatik etortzen dire, Valentzia aldetikan, eta baitera, aipatzen dute gainera etzekitela hemendikan emigrazioa izan dua zenik ere. Uste zutela hemen ez genula olako emigrazio hori jasan. Eta bueno, eta nimeño ni batez ere familiak eta adibidez balengaldin solasten orain alargun gelditu den emakume batekin tarek erraten zian Laura aurten jo mar dugu bestara eta aurten bilobak ere torre nahi dute. Orain arte ez dut igual baloratu atatxik egintzuna eta bar, baina aurten, jakin gainera azkena dela, bilobak ere etorri nahi dute bere atatxiri omenaldi hori egiteko. Ez? Orduan, ikusten duzu dela benetan bihotzak ukitu duen zerbait, eta gero hartzaileak beraiek ba, erakutsi diaten maitasuna eta hori ez da dirukin ordaintzen. Hori aitza izberesia da, zeharremana dudan, eta zarrenetakoak, eta bueno, pues, bai, hori agitza izberesia da.
2: Aipatu duzu lehen, bueno, zure gurasoak biak, ez, ama eta aita Ameriketara joan zirela garai batean, ez bana oker, edo, hola, ez badu gaizki erraten, uste dut zuek ere han jaio zinetela, ez, hiru anai arrebak bertan jaio zineten, baina aipatu duzu, bagian, zinetela sobera konstiente, edo agian bueltan, ez, txiki etorri zineten bueltan ona berriz ere Lesakara, eta azkenean, bueno, ba, euren transmisio lanarekin, eta kontatu dituzten gauzekin, ez, jakinduzue, nola izan zen, beraien bizia, baina zuen bizia ere, ez, tarte batean han.
3: Bai, gu bagenekin, han sortua ginen, hori beti errandugu. Baina, bueno, nera atxak batzutan, baina hartzen zenu, bueno, aventurak bezala, kontatzen zizkibon, zenbait kasu, bueno, etzenekin ez asmatuak zituen domenetan pasatuk, eta bar, baina ez genuen baloratua, eta ez genuen ikusi, mendikan nolat hartzai joan zirela, nera atxan kaso jau gehi teiru urte, baina, hain gazteak ezagutzen ez zuten herrialde batera. Olkolan, bueno, beraiek erraten dutenez, lana berez etzen gogorra, bakardade hori. Han egotea, sierran, desertun, mendian, zu bakarrikan tienda kanpaina bat, 2000 ardi, zere zakurra, zure riflea, eta bakardade hori da beraiek batez ere aipatzen dutena berez, gero, bueno, pues, hartzaian gibeltikan transumantzian joatetzen, gero Parizio denbora, beraiek deitzen diote, bildotxak sortzen ziren tenoria, Pariziotan ja zeuden rantxoan eta bar. Baina, joera, jentzolako egora gogorretan, eta beraiekan utzi duten irudia, euskaldunak, jende langilea eta bere hitza betetzen dutenak eta bar, olako baldintza gogorretan izanik baloratzeko handiza, baina nik egierran neratia bere lagunekin hitz egiten hasitzen arte, ez nun baloratu. Edo ez nun baloratu nire amak Dixon, Kalifornian, guiruek euskara zazitu izana, adibidez. Ez, gure txeko girua dena euskalduna zen, orduan, dena gainera Julian onat etorri zelikan eskolaratu zenean etzekin gazteleraz eta kursu errepikatu behar izan duzun. Orduan erraien zu, jo, benetan ze nortasuna zeukaten eta ze nola ateri zuten antzinera bere bizia, ez? Ta hori goraipatu beharra da, ze gu beste modu batean hasitu gara denak. Jakin nahiko nuke gu orain beraiek hartutako erabakiak hartuko tegin juzken ala ez. Eta benetan, pues hori, merezi zuten beraien omenaldia, merezi zuten egin ditugun liburuak, museoa, bestak, Ameriketara egin ditugun bi bidaiak, zoragarriak. Eta bueno, ba, konten, 20 urtez guzti hori bete dugulakoz.
2: aipatu duzu, bueno, zure gurasoak behin baino gehiagotan aipatu ditugu, et batez ere hartzaietaz sorazten garela momentu hauetan, ez, gizonetaz, gizonak ziren, ez, hartzai lanetara edo joaten zirenak, baina ba, egon ziren emakume pila bat ere, Ameriketara joan zirenak, ba, bertzelako lanak egitera edo ba, zure ama bezala, ez, ezkonduta joan zirenak, atxarekin, edota anaiarreben zaintza egiteko, edo, bueno, ez, eta horien papera ere, adibidez, aipatu duzu oraintxe bertan, ez, zure amak han, Ameriketan, Kalifornian, ez, euskaldun bezala eta euskeraz ezi zituen bere hiru seme alabak, eta, bueno, ba, beraien lana ere gora aipatzeko balio du, besta honek, eta, bueno, elkarteak, eta egiten duzuen lanak ere, ez?
3: Bai, orain dela gutxi, gonbidatu ninduten Altsasun egintzen topaketa batera, eta bertan zegoen, gainera Kaliforniako neska bat, eta bera lantzen ari da joan dako emakumeen papera. Uh-huh. Zer benetan badire horrere, bueno, berak aipatu zituen bizpairu emakume, benetan pelikulak egiteko modukoak, hartutako erabakiak zegoera gogorretan, eta nola da teizuten beraien familiak antzinera ez. Orduan bai, egilarran, erraten dugu, bueno, nik egilarran intugun zerrendatan eta ez dira inbertze emakume joan. Mm-hmm. Baina joan izan dire, eta klar, guk batez ere Nafarroko ezagutzen ditugu, baziren beste herrialde batzuk ere, mm-hmm. baina benetan hor jardunaldi horietan aipatu ziren emakume horien bizitzak bertan, mm-hmm. ba, bai, goraipatzekoak, bueno, denena ere, ze azkenin fien da zure itxe hautzi, ezagutzen ez duzun toki batera joan, nire eman rantxo batean, pues, balea jakin, eta gero bertako, bortziritako, hartzai desberdinak baziren han inguruan eta denak izakien zuten gure errantxoa beraien etxea bezala, referente bezala, edo zen ospakizuna, edo zen zera, pues, dena zen nere etxean, ez? Makume euskaldun batekin beraien zuten bezala. Eta bai, egiarran, bueno, ba, beti hor getitzen dire pixko bat baztertuta, baina bai, emakumeak beraiek ere adore handikoak ara joan zirenak.
2: Bueno, aipatuko dugu pixkat irailaren 27an izanen dugun azken besta honen egitaragoa zein izanen den, aipatu dugu, azken besta izanen dela, 20. urte urrena, bueno, ba, egun berezia izanen da, eta horretarako prentsatzen dut, ba, prest duzuela, egitarago berezia ere, ez? Zer eginen duzu egun horretan?
3: Bueno, ba, niri beti gustatu izan zait, joan garen tokitan, ba, biskoat herri horretako zerbait erakustea, ez? Azken finean horregatik egiten dugu, herri bakoetxan. Ordu mono, lezakan, beti inizatzen dugun bezala, 10 aldera edo etorriko dira autobusak, eta meiketako bat gure asumoa da dena herriko plazan egitea, pentsatzen dugu eguraldia ona inen degula, eta kontu izan entzen, ba, hor, 10 bat izatea. Gero lesakako txaranka egonen da, pixkoat giroa talaitzen, gero badago zerbait prestatua, ez dakitzea azki zer, baina lesakako zaldun batek badutxu lagunak, eta bueno, 6-7 zaldun zerbait prestatzen ari omen dire, ikuskizun bat, denak hori ikusteko, eta gero gero dugu kioskoan pentsatua pantaila jartzea eta bertako irudiak beraien lanbideari buruzko eta irudi batzuk ematea, ba jendia konturatu dadin, ba zer motako do lanak egiten zirenan hango irudiekin. Hori Koldo San Sebastianek prestatzen ari dugu, bueno, dokumental bat bezala, karrokanpoa eta tipia eta dena ikusti izanen joan ikusgai jendik ikusteko, nun bizi ziren eta nola. Eta gero, 12 orden gutxitan, nahi duenak mezara joan, joanen gara, Lesakako Tantirumairu dantza taldeko aurrak, haien atzetik joanen gara Elizara. Eta gero, bertan, hasiera eta azkeneko kantuak inen du Ramon Martí Corena menditarrekin, eta meza berez Lesakako abesbatzak lagundurik izango da. Eta gero, meza kaututa, joanen gara Zubigainekoa ikustera. Eta gero ja zure gainekotik frontonara, han beti sartzeko jaibola eskaintzen diogu, dela whisky eta 7-upekin egindako edari bat, mm-hmm. beraiekan edaken zutena, eta ezin bestekoa dute, guna honetan, bai do bai, jaibola gombar da. Gero bazkaria dugu Santa Maria Katerinakin, azkeneko urtetan beraiekin dugu zoragarria. Eta gero, ba hori, musika, berriro, ba Ramon Martí Corena, menditarrak, zozketak, sorpresak, Bueno, pixko dentikan erraten ez, kontatzen ez aldiren gauztak egonen dira, eta gero ja arratsaldeko zazpiretan edo ja denak martxan, eta pentsatu dut denak joango direla egitzabore onarekin lezakatik.
2: Seguru baietz, egitarau bete-betea duzue, aipatuzu menditarrak, bankako menditarrak ez, Erramon Martikoren ere izanen direla, bueno, ba, beresi ere hemengo eta Ameriketako ez, kulturak ere pixkatu uztartu, aipatugun bezala, ba, Lesakako ezpatantzareak, bertzalde jeibola, bueno ez, denetik izanen da, zaldunak hori da, denetik izanen da, aipatuko dugu, bueno, galdetu nahi nizun, jazen bat lagun inguru edo, biltzen zareten normalean, bueno, bazkari hor renbueltan, eta eguna ere ospatzeko ze uste dut, bertze herrietatik eta antolatuak direla autobusak, beti antolatzen diren bezala, eta, bueno, ezakit aurreikuspen bat ere egiten aldu zuen, edo zenbat lagun bilduko zareten.
3: Aurreikusian nun, azkeneko bi urtetan bezala 350 inguru, ze pandemia baino lehen 500 inguru biltzen ginen, azkeneko urtetan, eta gilaran pandemiatik bueltan, hor bi urte duztut ez genula antolatu, eta gero, ba hori, ba, urdazu bin irurun eta hoi inguru, eta azkeneko bi urtetan, baina ez dakit, nik uste zertaz arrandiate Amerikatik, atzo deitu zean iruritako makume batek, bere anai eta amairu heldu direla Bakersfield ingurutik amairu denak batin, ez dakit nondik hanbertze batzuk, eta beraiek ere 8 torri bat zirela familiatik, azkena denez, eta errat dizut berze batek, ba, bilobak ere urten joan nahi dute, eta txiri homenajeiteko, orduan, uste dut igual 400 ezakit. Hor, espero dut gehiago ez izatea, ze, bueno, guk ere gauzak enkartutxuko eta gauzak, eta bueno. Baina bai, 350, 400 artean hor, espero dut hor ibiliko garela.
2: Aipatu duzu azkena izatearen, ez? Bueno, pues, zentzu horrek edo ekarriko duela gean jende gehiago. Horretarako, bueno, hori da, aipatu duzu, ba, gauzak antolatu behar dira, aurreikusi behar dira, eta intzinetik ere dena presutzi behar da. Horretarako, uste dut, bueno, bazkalerako txartelak edo autobusean apuntatzeko epe bat ere baduzuela, eta, bueno, hori da, galdetu nahi nizuna jaz epe dagoen, nola kontaktatu daiteken ba, txartelak erosteko, edo autobusan izena emateko, edo?
3: Bai, hori, bueno, zonaldeka dugu urte beti persona berdinak arduratu direnak gure zonaldean bat txartelak saltzeaz eta gero txartel horietan aukeratu barra da autobusan etorri nahi duzun ala ez eta etortzekotan nun hartu behar duzun autobusa gero adibidez zeliakoa zareten edo ez, bueno, lako gauzak eta bueno, irailaren 20 arte egoren dira salgai, 20an ja hartzen ditugu eta pixko bat ikusirik ze zonaldetik nortzuk apuntu diren autobusak hor pixko bat saiatuko gara, bueno, pues hortikan autobusak hortikan pasatzea gutxi beti urtero izaien txugu ja rutak antolatok. Baina bueno, pues ez dakit, a ber aurri ikusi dugu igual 3 autobus eta ez dakit nahiko izango diren. Bueno, baina hori dena 20an ikusiko dugu eta jendia pues hori egilarran bueno, prentsan eta paratu izan dugu hemen Lesakan adibidez Lesakako udalan, beran Maite Txuleone sarduratzen da, Zumbilan Jesus Mari Jora Juria, Don Esteben Angi Otxandorena. Orduan, jendila herrietan denak ezagutzen gara, eta bueno, badakigun ora jo, ez? Orduan, bueno, pues, bera, gu gara pixkoa eta hemen antolatzen duguna, baztainen badiri irutoki, Aezkoan, Erroan, Iruñan, Doni Bane Garazin, baina jendila gutxi ja, denak badute harremana gurekin etortzen direnak, eta badakite nun erosi, ez? Eta bueno, horren arabera, ja, hogeian ja, izten dugu, ze guzti hori joan bargara prestatzen gero, bet, izaten dugu azkeneko momentuko gauzak, edo bajak, edo altak, baina behin jaden antolatuta, eta jakinik, bueno, autobusan orainik antokia bada, ez da, bueno, hor, azkeneko asteari nahiko estresanti izaten da, baina batez ere etzait gustatzen inor kanpoan ustea, eta gutxigo hartzaia baldin bada, eta aste horretan Amerikatik etorri baldin bada, ez du izan denbora txartelak erosteko nola utzi bardot kanpoan. Bueno, pues bueno, estres pixko gehiago pasatuta, ino saiatzen gara denak sartzea.
2: Ederki, bueno, gauza unitz dira antolatzeko, eta bueno, horra di egon bartzara, bai, labete guztia agian, baina batez ere azken aste horretan, bueno, jende haunitz bilduko zarete, eta azken besta hori ere pesatze dut berezia izanen dela, eta arranduzun bezala. Ba, agian, inoiz etorri ez den jendea, edo aspaldian, ez, etorri ez den jendea etorriko dela, beraz polita izanen da. Aipatu dugu, azkena izanen dela, baino besta izanen da azkenekoa zuek elkartean, ba, martxan segituko duzuelako oraindik ere, ez, bueno, museoarekin, edo egiten dituzuen ikerketekin, ez, eta, bueno, ja, elkarrezketa borobiltzeko hori galdetu nahi nizun. Besta bai, azkenekoa izanen da, baino zuek zuen lanarekin, eta ez, transmisio lan horrekin, ikerketa lan horrekin segituko duzu, eta galdetu nahi nizun, ja, momentu honetan, edo zer duzuen, ez, epe, ba, motzean edo, pres, edo zertan ari zareten lanean orain.
3: Bai, ba, bueno, aurten, hiru liburuen aurkezpena pensatua dugu, bat, ja, bueno, fitxa urrian erronkarritik Ameriketara joandako hartzaileenari buruzko liburu bat, hori ja editatua dugu, eta gero, labean daude, Malerrekatik Ameriketara joandakoak eta berriro Bortziritik Ameriketara joandakoak. Ze adibidez, bere garaian orain dela 20 urte liburua editatu genuen, testigantza batzurekin eta bar, baina orain Koldo San Sebastianen eskutik eta bere datu basea, ba aipatzen zidan Bortziri mailan adibidez ja batiun badire 600 pertsona baino gehiago ja izendatuk liburun hemendikan joanak eta gainera aipatu zidan deigarria intzaiola Lesakatik Ameriketara joan antzintikan zenbat jende joan zen bai Argentina eta bai Uruguaiera. Horiek ere hor daude. Baina, bueno, hiru horiek hor ditugu, gero kolaborazio bat daukagu Aldatz herriko Puri Mugiroarekin eta Pio Mugiro, ba, beraiek mugitu dutelakoz, hango emigrazioa, ez bakarrikan estatu batuetara, emigrazio guztiari buruzko liburu bat editatu nahi dute, gure gana jo zuten, eta, bueno, ba, lagundu izan dugu, diru laguntzak lortzen, eta bar. Eta gero, aber, ja, urrein gurtian ere, ateratzen dugun, osatu dugun ruta bat. Euskal Herri guztia zeharkatu barduna, eta da, emigrazio pairatu duten herrietatik pasatu bar den ruta bat, bai, oin ez da bizikleta segiteko, eta da pixko bat ruta hori egiten duzun bitartean ba informazio pixko bat pues herri bakotxa pues herri batzuetan pues norbaiten testigantza bat edo historia bat edo zer liburuak bueno pixko bat ibilbide hori egiten dunak jakin dezan emigrazio hau ze suposatu duen. Eta bueno azkeneko kitukin gabiltza eta nahi du gaber ja horren urtera, bueno, seinalizazioa gian faltako zaigu, baina da aplikazio bat, gure weban sartu eta lortzen aldena. Eta bueno, hori ere hor dugu, aplikazio bat, gure weban sartu eta lortzen aldena. Eta bueno, hori ere hor dugu, ze besatzen genuen, einbertzeko lana egin, tapena.

0: belaunaldiek ere jakin dezaten, ez? Zer egin zuten euren atatxiamatxiek eta nola bizi izan ziren eta ez ze nola zen beraien bizia han eta horrekin ere zer egin zuten. Beraz, ba horixe horrela utziko du elkarrizketa, mila esker gurekin izategatik Laura eta bueno, azken batean ba gonbidatuko dugu jendea Lesakara etortzera irailaren 27an Euskal Artzaiak Ameriketara joan ziren Euskal Artzai horiek omentzeko eta eurekin eguna pasatzeko beraz. Berriz ere, ba mila esker gurekin izategatik.
1: Mila esker zure, Paola.
0: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa antxetan.
3: Atlantikaldia irailaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
4: Goizetik arrats, hurbilekoa antxetan.
5: Ba, hola, ze, beraz, ipar horratza zaino honen azken txampan, sartzen gara. Eta azlenero bezala poesia zarituko gara kronikaren tartetxoan, hain ara maia urroz, idazle eta poeta irundarraren eskutik gaurkoan, atxaren poesia liburuan parte hartu duen David Binbaun, poeta eta idazlearen lanak, bueno, ba, ezagutzeko aukera izango dugu.
6: Atxaren poesia kronika Ainara Maiarekin.
7: David Birenbaum. David Birenbaum Montevideon jaio zen, baina beti Argentinan bizi izan da. 6 liburu idatzi ditu gaztelaniaz, eta azken urteetan euskarazko poesiari ekin dio. Bere poemetan, bidaia, hizkuntzen arteko zubiak eta aberria dira ardatz. Euskal Herritik Euskal Herrira. Joan eta etorri naiz, berriro eta berriro. Ametxetatik errealitatera. Oroipenetan, hizketetan, joan eta etorri naiz. Euskal Herritik Herrira, errepideetan, zuzen, biribiletan. Joan eta etorri naiz. Goizetik gauera, gauetik goizera, mendietatik kostaldera, kostaldetik mendietara. Trenez, oinez, sagardoz, euskaraz, erdaraz, negar egiten, bar egiten, idazten, abesten lagunekin, eta bar. Aberri txiki-txikia, zaldiko-maldiko handia, atzera doan erlojua, zahatzarotik, hau, zarora.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.

Ase doño hauekin, bueno, ba, maizan dugu gaurko ipar horratza saioa, gogoratu segidan, kirolarekin itzordua dugula, Paola Ozkoz eta Juan Pedro Arokaren lankidekin. Ealdetik besterik ez.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur kuboa.
2: Agur entzuleak, agur. Eto, nordakurekin, Chantal, nordakurekin.
3: Beñadi.
4: Bai, hori.
2: Bueltatu da.
4: Bai.
2: Egunon, beñadi, nuntzazira.
4: Ba, biziki, biziki.
2: Bibazu.
4: Eta kontent, hemen zitu.
2: Ah, egu ere.
3: Egu ere.
2: Ah, nola ez.
4: Demora eman duzera ere.
2: Bera.
3: Emozioa.
2: Ara, beraz, gure sasoinuntako bigarren emankizuna duzue hor, kulturkoboa, eta gaur, gitaroa beratxa badugu, alde batetik joango gira Angelura, eta Angeluruko Jazz Festivala iraganen baita, beraz, hilabete honen arditzuan guti gora bera, irairaren, buru hilaren amazazpitiko geirat, hor, azte buruntan, beraz. Eta ba horren karietarat hemen badugu Eialarriko musikari bat Antxon Armantie sortzen duzu Beñadin
4: ez bat ere
2: bera piano eta teklatu eta sintetizatzaile jolea da eta besteak beste eta hainbat taldetan aritzen da edantza taldean eta baita ere trek formatuan trek da ustut laukote bat eta edo boskote bat jazz munduan aritzen da dena eta
4: ez dut ezagutzen
2: ara eta ara isiarrizko maila baduen talde gazte bat eta Angeluko Jazz Festivalean arituko dira, hori igandez, beraz, irailaren hogeian, arratsaldean, arogona baldin bada izanen da Baroja Parkean, eta bera ekin zolaztatzeko para izan dugu, bere ibilbidea, bere musikarekin duen harremana, Euskaldun berria da, baina hala ere moldatu da, bere gauza guztiek azaltzeko, eta gure gaurko bigarren gaia, ustaritze aldera joaten gira, han bada, erakusgela bat, horretzen zira nola ditzen den.
4: Ez,
2: aretoa edo erakusgela eta hor erakusketa berri bat estrenatu berri dute erakusketa deitzen da Bidaiaren Oihartzunak Bilbo aldeko artista bat gomidatu du Maite Pinto deitzen dena ibilbide berezia duena eta hori deskubritzeko paradizaren dugu eta ara gure gaurko egitarau aberatsa musikak ere prest ditugu Chantal baduzu berri bitxirik
3: bai
2: bikaina eta Beñadina lanak etxeko lanak
4: inak
2: bibazu baina Beñadina zure permisarekin uste dut oberena dela zerekin aztea
4: Chantalekin
2: eta bai Chantalen berri bitxia prezira Chantal
0: Radio Kulturan Kultur kuboa
4: Gehitu duzu tatuaz bat, Chantal?
3: Ja, bat duela espaldi.
4: Ez gehitu duzu baino hor.
3: Ez dauzu gehiago begiratzen.
4: Bakantzitan itzen.
2: Orduan, Chantal, orduan zuri, beraz, iduriz duzu, zoriontzu zuri gaurko berria. Bai ez hor irri batekin arizia.
3: Beti.
2: Bibasu.
3: Bordalera joan gira.
2: Ai.
3: Ze, ai.
2: Bordalea, bordelen, bordale, bordela.
3: Bordela,
2: bordeosk. Bordeosk.
3: Joan gira Jean-Philippe Grimauren gana.
2: Ah, to.
4: To Jean-Philippe, Jean-Fi.
3: Pakizioner den Jean-Philippe Grimau.
2: Bai, bordelen da.
3: Bai, bordelen da. Eta kirurgia kardiakoa da. Biotzeko kirurgia.
2: Kardiologoa.
3: Ez, kardiologoa, ebakuntzak egiten ditu.
2: Ados.
3: Kirurgia, nola erraitan da, chirurgian delako.
2: Operatzaile. Ebakuntzak
3: egiten ditu. Biotzeko ebakuntzak egiten ditu.
4: Sobela urbiltzen hau berri hori.
2: Bai.
4: Sobela urbilniz gaiaz.
3: Bai.
4: Bai. Bai.
2: Biotzeko arrangurak dituzu. Oh, beñadin.
3: Operatzen ditu Saint Augustin Klinikan, Bordalen.
2: Untxatxiki elbidea beñadin. Eta?
3: Baina badu berizitasun bat. Dena hasten da 2018an. En fait, Jean-Philippek zuen bere etxian arazo bat eta segatzen zuen itor gintza bat. Eta ez zuen atxemaiten.
2: Itor gint bat.
3: Itor gint bat, bai, barkatu. Eta ez zuen atxemaiten, hiper zaila da atxemaitea
2: itor gint
3: bat. Eta ebe erabaki zuen berak bakarrik konpontzea bere arazoa eta lortu zuen.
4: Skalpel batik.
3: Eta untxa demerdatu zuen, txeman zuen. Eta duku, gusto hartu zuen, maite zuen iturgintzaren lanak, duku, zeape bat pasatu zuen.
2: Zuen aski
4: xosik.
2: Eraz diploma bat pastu du,
3: diploma, eta iturgin bilakatzko. Gain ditu du bere diploma, eta duko, enpresa bat sortu du, auto-entrepreneur delakoa, eta deitu du Grim, da itz joko bat, frantxez, Grim, bere izena da Grimo, eta Grim eta apostrofoa O, ura frantxez idatzia. Duko. Eta bi lanbideak segitzen ditu.
2: Ah bai, atxiki ditu.
3: Eta bai, goizetan iduriz. Goizetan, zenta astapenean hasi zuen bere lankideen zat, banik barakit eta lankideak eta pixkanaka. Bese ero gehiago ukan ditu. Eta duko goizetan ebakuntzak egiten ditu. Eta ratxaldetan, joten dira, etxasetxe eta...
4: Eta komunak konpontzen dituzte.
3: Komunak edo, bai,
2: iturriak. Gero, badute lotura bat, biletan, sartu erzira olako tuberietan, bata etxeko tuberietan, bestea bihotzeko tuberietan. Ara, bait, ez?
4: Biba Jean-Philippe.
3: Aski be, oui, Jean-Philippe, bai. Aski bereziat maiten.
4: Badu denbora bera endako, beren, geixoa, guai, lanpetua izan behar da.
2: Eta
4: deitu Jean-Philippe.
2: Ez dakiguna da zein aktivitatearekin du sos gehien irabazten.
3: Nik pentsatzen dut badakidea da maino.
4: Chantalek badu idei bat.
3: Bai.
2: Ados. Biziki berezia. Mi esker Chantal. Biba zu hor.
4: Biba Chantal.
2: Bai, biba Chantal.
4: Biba gure Chantal.
2: Beti atxemaiten ditu.
1: Biba! Juku!
2: Atxemaiten ditu. Historia bereziak. Beñadien zure kuizaren tenorea.
4: Persiste?
2: Bai. Erritmoan zartuko.
4: Aurtengoak zailak izanen dira. Abixatzen zaituz. Eta egiaz erresa, bai, kasu. Zein da animalien erreinuan benetan agudun gelditzen den eta erditzen den ah bakarra?
3: Ez dut segitu. Pikatzen alduzo, tai.
2: Normalean, aurdun eta ditzen diren, beraz, gizaki animaliak emeak dira. Baina hor, bada, iduriz.
4: Ar
2: bat, beraz, animali.
4: Zein da, olagarroa, pailazu arraina, itxas zaldia edo medusa.
2: Medusa errango nuke.
3: Itxas zaldia.
4: Uau, Xantar. Xantarek... Zinez, bai, hori da,
2: itxastadia.
4: Bai.
2: Baina ez dira hermaforiditak?
4: Ez, ah bat da.
2: Ados.
4: Ez da genero historioriko.
2: Ados.
4: Bitsik. Zein herrialdek debekatu zuen txikleen importazioa eta salmenta kaleak garbi mantentzeko?
2: Xungomak.
3: Txikleak xungomak? Bai. Espainiolez da txikle.
2: Bai.
4: O, Xantar, hasten zira, txikle, bizkaian nintzen dola bi haste, eta hala, txikle, xingoma, xintxiga, edo. Hollywooda, nahi duzu. Japonia, Kanada, Suizia, edo Singapur.
3: Singapur.
4: Singapur.
2: Xingoma, Singapur.
4: Singapur.
2: Ez nik arrango dukt, Suizia.
4: Ebe berriz Xantar, Singapur.
3: Ila kurri dut duela guti.
4: Hala, National Geographic.
3: Justuki.
4: Guai, kasu, hori berba ere jakinduzu. Alabaman, zein aktivitate debekatua da igandeetan? Alabaman, suiton, Alabama, Forrest Gump eta guzti. Izozkia jatea, gibelka ibiltzea, ur azpian txistu bat egitea edo hartz batekin borrokatzea.
3: Gibeletan. Gibelera ibiltzea.
4: Gibelka ibiltzea.
2: Hori errango nuke banan.
4: Moonwalk bezalako. Okay. Debekatu da arabaman. Okay, zuretako.
2: Ados, ez ni lehen errango dut zor izoskia jatea.
4: Jatea, igandeetan, bo. Be, ez bat ez bestia. Erantzuna da, hartz batekin borrokatzea.
2: Igandetan bakar.
4: Bai, arabamako hartza, biziki lasaia da igandetan. Ados. Azkena. Nun dituzte, hor teknikoa da, kasu. Nun dituzte zapore erreseptoreak, zapore erreseptoreak, omarrak edo otarrainak, edo ez dakit nola erten duzien Bizkaian, Nafarroan edo Xibeun.
2: Eta normalean milian ditugu, ez? Zapore
4: erreseptoreak. Guk bai. Pintzetan, ur dailean, antena luzeetan edo oinetan.
2: Antena luzeetan.
3: Oinetan.
4: Sigur ziste?
2: Bai.
4: Oinetan.
2: Ah, bai?
4: Biba Chantal.
2: Boa, Chantal. Arrigarian. Egerazio zu, hor pleatzen niz. Zure jakitateren aintzinean. Biba zu, Chantal.
4: Uxu jaten duzu, Oman?
3: Igan bero.
2: Artzekin espazitzira behorrekatzen al. Ara, ba, mi esker, ara, ritmo biziko kuiza orkesturik, eta guazen horreina ritmo bizia, beraz, ezautzen, jaza eta Antionen eskupean erabiltzen dituen teklatuekin. Guazen Antion Armantiren ezautzeitea.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
5: Egunon, Antion naiz, 24 urte ditut, eieralarrekoa naiz, pianoa eta teklak jotzen dut, eta bai, musikaria naiz.
2: Bikain. Musika, nondik heldu zauzu, zintzuk dira zure lehen oroitzapenak?
5: Be nire lehen oroitzapenak, bai, donc hasi naiz garrasiko musika eskolan, iparalai deitzen da. Gero liceoan, duan naiz Baionako kontserbatorioan, eta gero Bordelako kontserbatorioan, eta Pariseko kontserbatorioan, eta voilà.
2: Orduan, zuk aukeratu zinuen pianoa, edo nola izan zen?
5: Bai, nire gurasoek aukeratu zuten pianoa, eta ba, ez dut autatu haste penean, baina atsegin hartu dut gero.
2: Zein musikarekin azizira, zein estiloarekin, eta gero zer estilo jotzea?
5: Be, hasi naiz klasiko estiloarekin, baina gero hasi naiz rock talde bat nire lagunekin, eta gero be, jazz musika deskubritu dut, eta bai.
2: Jazz musika? Nun deskubritu duzu, nola izan da?
5: Deskubritu dut jazz musika interneten, eta gero Baionako kontserbatorioan hasi naiz kurtsuak, jazz kurtsuak hartzen, bai.
2: Mm-hmm. Gustatzen zaizu jazz musika, maite duzu?
5: Bai, maite dut jazz musika.
2: Zenta hor improvisaketa bada, behaz ez dakit improvisaketa maite duzun edo...
5: Be, maite dut jazz musika zeren eta askatasuna bada.
2: Bikain. Orduan, ikasketetan sartu zirelarik lehenik, lehen urteetan musika ikasten, piano ikasten. Noiz heldu da mementuan, onerranduzua. Nik nahi dut musikarekin bizi eta musika izaitean nire lanbidea.
5: Be, askifite ulertu dut liceoan behar nuela musika ene bizian, eta bai, be kontserbatorioan joan naiz, eta hori da, nire lana da.
2: Mm-hmm. Zure lana da, ez dakit, erreski atxeman duzu musikaz bizitzeko, dirua irabazteko manera, nola izan da?
5: Be, lagunekin dantzatalde bat montatu dugu, dantzataldea deitzen da, eta bai, kontzertuak emaiten ditugu, eta bai,
2: Nun maiten dituzue herriko bestetan?
5: Bai, herriko bestetan eta ekitaldian.
2: Hor, uste dut, gainera xantza izan duzuela, zenta justu, bon, konfinamendua ez da beti placer bat izan denendako, baina zuen dako aukera bat izan da, edo ateak ireki dizkizue kontzertua initzuk aiteko, ez?
5: Bai, bai, hiru edo lau urtez geroztik, baditugu asko kontzertuak be Euskal Herrian, eta bai.
2: Zer gehiago udan edo urte bai, osoan?
5: Urte osoan, baina lan lodiena udan da.
2: Eta horri esker, beraz, lortu zu intermitente izaitea?
5: Be, edan zatalde harri esker intermitente naiz, baina orain beste talde batzuk baditut.
2: Puskot aurkesteko beste taldeak zein dira?
5: Ebe trek taldearekin, jazz talde bat. Angeluko jazz festivala diotzen dugu irailan. Eta adibidez, zirko kompania bat Alemanian diotzen dugu proiekturekin musika zirkoan.
2: Ados, eta beraz, hor mundu desberdin bat da?
5: Bai, bai, bai, mundu desberdina da, zeren eta bai, behar dugu lan egin zirko artistekin eta bai, mundu berri bat nirentzat.
2: Baina, gozatu duzu, plazerra hartu duzu?
5: Bai, bai, bai, bai, biziki kontent naiz.
2: Zure eguneroko beraz bizitzan, musika entzuten duzularik, estilo guztiak entzuten dituzu denetarik?
5: Bai, pixka bat denetarik, eta be, nire musikan bada pixka bat denetarik. Eta bai, jazz, rock, folk, pop, bai.
2: Ikasi duzu ere, beraz, improvisatzen, zenta jazz munduan, usaian pentsatzen dugu, improvisazioa bizki importanta dela. Zagituzuk nola egin duzu edo ikasi duzun improvisatzen, erreski?
5: Hasi naiz improvisatzen nire rock taldean, blues musikarekin bai, eta askifite hasi naiz ikasten kontserbatorioan jazz musika, eta bai.
2: Hor, beste talde batzuetan aritzen zira ere, beste taldeen izenak ezautzeko?
5: Bai, badut pop alternatibo talde bat, Noctambus daitzen da, eta elektro-rock talde bat, Arkan daitzen da, eta ba.
2: Normalean, zer jotzen duzu gehiago piano elektronikoetan edo piano akustikoetan edo denekin?
5: Denekin, baina momentu honetan nire proiektu gehienak bai, piano elektrikoa.
2: Uztut, trikia ere ikasi duzula?
5: Bai, ikasten dut trikitisa eta beha hasi naiz konfinamentuan eta edantzaltalerakin jotzen dut trikitisa. Piska bat, baina... Baina diurtzen dut.
2: Nolakoa da trikitisa, maite duzu?
5: Bai, maite du trikitisa, zeren eta bai, biziki alaia da eta atsegin dut, dutzeko manera biziki atsegin dut.
2: Bikain, Angelun hori, aurten Angeluko Jazz Festivalan programatuak zirezte, ustut irailaren hogeian, hor Angeluko Baroja beraz parkean, zuretako Euskal Herrian jotzea eta Angelun Jazz Festivalean jotzea, placer berezi bat den?
5: Bai, garantzisua da nirentzat jotzen Euskal Herrian eta jazz musika ere bai, Euskal Herrian bai, garantzisua da nirentzat diskubria araztea
2: publikoari. Bai. Euskara, ez dakit aur denboran Euskara ikasi zinuen ez, edo ez, edo...
5: Euskara ikasten ari naiz, bai, zailadan irentzat, baina bai, saiatzen naiz, eta bai, ikusiko.
2: Zailadena zuretako da, ara, hainbat proiektu dituzu, ez zira bizi bai. Beti toki berean, ez, mugitzen zira initz.
5: Bai, bai, bai, Parisen bizi naiz. Momentu honetan, baina iru eguna Parisen, bi eguna Bordelen, eta udan Euskal Herrian, eta bai. Fast life.
2: Baina, konten zira, nahi utorran aur denboran, pianoa deskubritu zinuen, musikaren mundua, eta, bon, ba, orain, hogeita lau urterekin, hori musikaz bizi zira, eta, ara, proiektu eta toki arrundez berdinetan.
5: Bai, biziki kontent naiz, be musikaz bizi naiz, eta, bai, maite dudana egiten dut, musika da, eta, bai.
2: Amets bat?
5: Segitzea.
2: Bikain. Mi esker antion.
5: Mi esker zuri.
2: Eta bideon bat zuri.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Ara, Antion Armantie, Trek taldeko partaidea besteak beste, eta ara berea doaiak ikusteko, eta hor, jazz musika deskubritziko parada Angeluko Jazz Festivalean, hor burilaren 16-etik 20-erat, gomendatzen zaituztet, hien webgunea Angle Jazz Festival deitzen dena bizitatzea, eta programazio biziki-biziki aberatsa, lehen hiru gauetan badira kontzertuak beraz hor kintauk antzokian, eta igandeaz, laugarren egunean, beraz, Barojako parkean, jazz scholar bat ditzen den formatuan, eta hainbat alde biziki-biziki desberdinak, baina ezi harri interesgarriak deskubritzeko. Ba, justuki, Trek taldearen zati bat entzutea proposatzen dautzuet, hor zuzenean, mandako emanaldi baten grabatuta, live action jazz aurten duela berriki emandako kontzertu bat, eta hor entzunen duzue, piskatzen ze proposamen musikala egiten duten guazen.

0: Trek taldea zuzenean, bai, izi arrisku boskoti gazte bat, baina maila haundikoak, eta ara hori itarazten dut Angeluko Jazz Festivalera nahi tuko dira.
1: Giru antxonen tikra ez da agertzen, agertzen.
0: Zati hortan gutiago, hor bada, baina gutiago, eta gero maite du joztatzea soinu desberdinekin ordan batzuetan, badira soinu batzuk ez dute iduri piano edo teklatuen soinua, baina hor direnak. Eta
1: Bibantxon
0: eta igande hortan ere izanen dira beste beraz talde batzuk, Full House Project hor laukote bat, eta hortan Marielen Gastinel ere arituko da joan den astean proposatu genuen bere ibilbidea ezautzeko kulturkubaren bidez.
1: Entzun dut.
0: Eta bukatzeko Old School Family, biziki famatuak direnak ere hemen. Eta segitzeko, ara, Maite Pinto Sangroniz, bilbotar artista, eta Txok, ustaritzeko Txok aretoan, bere obrak erakusteko para eskaintzen duena, uste uturri bukaera arte espana estrompatzen.
1: Nork egin du elkarrizketa?
0: Ni aurrek.
1: Bizkaitar batekin?
0: Ez naiz, bizkaitarra.
1: Eta, diku, nora senitzen zida, egiazkiz, guai.
0: Oui.
1: Bai, arabataha, bizkaitaha, la portaha nola. Badugu bi minuta hor.
0: Bai, hor ez dakit, sentitzen naiz Bermudako triangeluan bizitzen banintz bezala, hiru eremu desberdinetan aldi berean. Bon, holako zerbait. Eta ba hori Maite Pintok arte ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean Bilbon, gero Manchesterren egin zuen master bat, gero Galizian teknikietaz interesatu da, grabatuak bakizu, lehengo maneran nun biztanda baietz.
1: Izena
0: erriten adugu. Nahi bauzu. Eta beraz grabatu eta pixkat berezitua izen da. Eta ikerketa bat beraz egitea erabaki du grabatuen teknika desberdinetaz, eta batzuetan kobrezko plantxak erabiltzen dira, beste batzuetan arrisko plantxak, beste batzuetan gurrezkoak. Eta hainbat egonaldi egin ditu, bai Buenos Airesen, Japonian, baita ere Mexikon. Eta ba
1: inglesa badaki diku.
0: Bai, biztanda baiz. Bai. Eta beraz hortik ikerketa eta egin dituen pieza horietatik erabaki du pieza batzuk gehienek Japonian egindakoak hor erakusketan, Txok erakusketan erakustea, bidaiaren oihartzunak deitzen direnak, eta hor entxeatzen da irudikatzen zen, eta formatu vertikaleko obrak dira, eta bizkat mugikorren mugikorren irudiak bezala, vertikalean badu orain usaia irudiak eta argazkiak hartzeko, eta nola obra batzuk lehengo teknikak erabiliz
1: formatu berri batekin.
0: Bai, holako
1: zara. Dena salatu duzu.
0: Dena salatu dut. Baina hala ere baditu gauzak kontatzeko Maitek, guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Kaixo egunon, Maite Pinto deitzen naz, eta Bilbotik nator, artista eta ikerlaria naz, eta momentuz tesia egiten ari naiz, eta bebai nire proiektuak egiten ditut Bilbao arten batez ere.
4: Zure bizitzan zer etorri zen lehenik ikerketaren gustua, gogoa edo artearekiko lotura bat?
3: Ba, esango nuke lehenik etorri zen nire artearekiko lotura, ba, txikitatik egin ditut marrazkiak, eta gero naturalki joan nintzen fakultatera, arte ederreko fakultatera, eta ja jarraian, jarraian masterra egin nuen Ingalaterran, eta gero ja grabatu munduan sartu nintzen.
4: Zaten zu naturalki arte erretako eskolara, beti izan duzulako lotura bat, beti behar bat artearen bidez adierazteko?
3: Bai, gustatzen zitzaidalako, ez dakit marraztu edo, bai,
4: Orduan, arte erretan, zer deskubritu zenun, zemotako gaiak interesatzen zitzaizkizun, edo materia, edo espresabideak?
3: Ba, adibidez hori grabatua ez nuen ezagutzen, eta izan zen deskubrimendu ona. Ze hori, igual fakultatean ez duzu asko egiten, ze masterran egin nuen gehiago eskultura. Baina igual hasi nintzen, ze aukera ematen dit grabatua bidaiatzeko, eta ba igual eskulturarekin zailagoa da zure eskulturak mugitzen edo. Ze Ingalaterran egin nuen lana, ba hortze geratu zen. Eta ba, grabatuarekin beti ba, etxera bueltatzen da nirekin edo plantzak edo bai lanak.
4: Grabatua, zer da? Azaltzeko pixka bat, ez badugu ezautzen?
3: Ba, grabatuaren disziplina marrazketarekin lotuta dago, baina marrazketa edo lantzen duzu xafla batean eta gero behar duzu matriz bat. Matriz da grabatuaren oinarria. Eta matrizarekin ba, aukerak ematen dizu gero irudi horrek grabatuta dagoena gero ba, reproduzitzea. Serie bat egitea edo variazioak, seria eta variazioak. Gero beti bueltatu alzara lantzera berriro.
4: Zer da, pixkat lehengo aintzinako imprimategien pixkat teknikaren antzekotasun bat badu?
3: Bai, hori da. Hortik ba, hori sortu zen inprimagailuak baino lehen dena inprentatik zetorren eta grabatua inprentatik zetorren eta lehenengo grabatzaileak ziren orfebreak, metalak lantzen zituztenak. Eta gero ja ba, evoluzionatu egin zen eta gaur egun ba, elkar bizitzen dugu teknologia berriarekin eta teknologia antzinekin hori gustatzen zait grabatuaren munduan ze azkenean grabatua egiten dugunak gara resistitzen dugunak, ez? Denbora motela behar dugunak egiteko lana eta ez ba, klik bat emon eta daukagu ja emaitza. Orduan ba, denbora horretan, denboraldia ba, pentsatzeko eta nola konektatzen dugun irudiarekin hori artista bakoitzari ematen digu asko, uste dut.
4: Hori, noiz ohartu zinen, noiz konturatu zinen horren beharraz denbora pixkat hartzeko denborarekin ez izaiteko ba, mundu teknologiko eta abiadura handiko denbora hortan?
3: Ba, igual konturatu nintzen tailerrean, ba, lantzen, konturatu nintzen, ba, batxotan egiten duzu kurtso bat eta ez daukazu denbora irudi gehiago egiteko edo, baina prozesuaren parte bat da. Horrela da grabatua. Eta gero ja, ba, nire ikerketan bebai, ba, irakurtzen eta ikusten beste praktika batzuk. Ardatz bat da, grabatuaren oinarri bat da hori, erritmoa pausatzean, gaur egun, bai.
4: Ikerketa aipatzen duzu, zenta bono lehenik arte ederrak egiten dituzu, gero masterra Ingalaterran, bon masterra zengaitik Ingalaterran egitea, eta zengaitik master bat egiteko gogo hori.
3: Ba, bueno, amaitu nuen gradua Bilbon eta egin nuen Erasmusa Ingalaterran eta bueltatu nahi nuen. Horregatik erabaki nuen bueltatzea eta kasu honetan Manchesterrera joan nintzen eta jarraitu nahi nuen ba, nire praktika eksperimentatzen, nire identitatea edo artista moduko identitatea bilatzeko edo aurkitzeko.
4: Oraindikan ez zenuen argi norantza joan edo...
3: Hori da, ze azkenean, ba, graduan hainbat ikasgai dituzu eta amaitzen duzu, ba, ez dakit, pertsonaren arabera, baina hainbat ikasgairekin ez dakizu nola edo ze bide hartu. Hori izan zen nire esperientzia. Eta horregatik ba, behar nuen denbora gehiago esploratzeko nire bidea eta gustatu zitzaidana masterrean ze ziren ikasgaiak. Orduan ba, denbora gehiago zen bakarrik nire praktikan oinarritzen.
4: Orduan, bueno, horre aipatu duzu, Ingalaterran eskulturgintzan izan zinela gehiago, bueltatzen zara, ze bide hartu duzu, edo nola segitu nahi izan duzu, ikerketa aipatu duzu, ez dakit hortik abiatu duzun tesia edo...
3: Bai, bueno, bueltatu nintzen Inglaterratik eta joan nintzen Fundación CIEC da Galizian dagoen zentro bat eta oinarrituta dago grabatuan. Master moduko moduloak dituzte eta egin dituen hainbat modulu grabatu teknika desberdinak egiten eta bueno, horrela zinintzen ba, grabatuan oinarritzen gehiago. Eta ikerketa bidea, ba, azkenean hasi nintzen, ze zailtasunak ditugu artista moduan bidea aurkitzeko, eta betidanik egin dut nire lanen ikerketak, eta pentsatu duen, ba, zergatik ez, hau egin, baina matrikulatuta egonez unibertsitatean, eta horregatik izan zen.
4: Ikerketaren gaia, zein da, eta, bueno, nun zertan dago ikerketarena?
3: Ba, bueno, a ber, fakultatean da, investigación basada en la praktika da. Praktika oinarritutako ikerketa da, orduan, ba, praktikatik, azkenean dena lortu dut, edo dena batu dut praktikatik, atera eginda beste guztia, ba, ikertzen ditut, nire lanekin erlazionatuta dauden artista garaikideak, eta bebai badauka bere atal historikoa berrikusi ditut, grabatuaren hori oinarriak, argazkigintzaren oinarriak, eta nola ba, evoluzionatu du, eta gaur egun nola hori elkarbizitza. Eta interesatzen zaidana da irudiaren erreaktibazioa, argazkiritzaren erreaktibazioa, eta gaur egun ba, hori posizionamentu horrek zer ematen digu edo gaitu ikuslei edo bai.
4: Zer esan duzu, erreaktibazioa?
3: Bai, erreaktibazioa. Erreaktibazioa da, bueno, ulertzen dut, irudi bat argazkiari mediazio bat egitea. Argazkia errealitateko mediazio bat da, baina gero nik ematen diot beste mediazio bat grabatuaren bidez, eta gero bizitari bakoitzak emango dio erreaktibazio gehiago ba bere ikuspuntuarekin. Hori interesantzen zait, eta gero bebai grabatuarekin gertatzen dena da plantzarekin erreaktibatu aldezakezu irudia beti. Bai.
4: Hor, zure tesi bitartean, bidaiatu duzu, zure ikerketaren dako?
3: Bai, hainbat egoitza artistikoak egin ditut, ba, adibidez, azkena izan da Mexikon, La Ceiba Grafikan, hortze litografia teknika landu dut, eta...
4: Hori nola aukeratu duzu, bazenekien, han bazela teknika berezi bat, eta nahi zenuen ikartu, ikasi, praktikatu?
3: Bai, Mexiko orokorrean tradizionalki grabatuarekin tradizio handia deko, ba, horregatik hainbat egoitza eta aukera daude hor jateko eta grabatua lantzeko. Eta,
4: gomenda... eta zer deskubritu zenuenan? Bo, zemotako teknika du zer?
3: Ba, gehiena egiten dutena orokorrean da linoleoa, xilografia, linoleo asko eta edizio luzeak egiten dituzte. Linoleoa grabatu bat erliebean da eta linoleo materialerekin egiten dena. Xilografiaren antzekoa da.
4: Hortik, bueno, ba, ez dakit, interesatzu zitzaizun, han ikasitakoa, nolako sentipenarekin etorri zinen handik?
3: Ba, asko gustatu zitzaidan litografia teknika, eta, a ber, litografia behar duzu tailer espezializatu bat, eta adibidez, ba, unibertsitatean Bilbon daude harri alemaniarrak, eta aukera duzu balantzea hor, baina zaila da beste tailer batzuetan ez dute leku guztietan harriak, eta Mexikon landu nuen hori marmol mexikarrarekin. Berezia da, ze, bueno, azidulazioa kontrolatu behar duzu, ba, hori, emaitza desberdina da, irudia igual ez da infina, baina bere berezitasunak ditu.
4: Aldez horretik, beste herrialde baten ere izan zira, orda nun izan zira, eta idei finko batekin, bazenekin zer landu edo ikasi nahi zenuen?
3: Bai, Japoniara joan nintzen 2024ean, eta nire asmoa zen mokujanga ikastea. Mokujanga da xilografia japoniarra. Orduan oso teknika antzina da, eta interesatzen zitzaidala, ba, egiten dudan teknika, lantzen dudan teknika, grabatu kalkografikoa da, normalean, eta horregatik egoitzak niretzako dira ikasteko eta teknika desberdinak ikusteko zein aukerak ematen dizkidan. Eta hori, ba, Japonia.
4: Eta han, bai, zer deskubritu zenun, edo?
3: Bai, mokujanga teknika ikasi nuen, eta...
4: Piskata saltzeko, nola den?
3: Bai, ba, mokujanga, desberdintasunak dauka xilografia oksidentalarekin, ze normalean xilografia oksidentalean lantzen da tresnak, ba, prentza vertikala edo etorkulo bat erabiltzen duzu presioa emateko, tinta grazak erabiltzen dira, paper normalean, ba, paper lodiak, grabatu kalkografiko bezalakoak, eta Japonian hori guztia desberdina da. Teknikak dira urezko tintak, adibidez ba, akuarelak. Gero ez dugu behar torkulorik, ez da prentzarik, eskuz egiten da presioa, baren batekin, ze tresna berezi bat da. Gero papera finagoa da, papera bere fibrak oso luzeak dira eta oso gogorra. Da fina, baina gogortasun asko deko. Eta normalean eskuz egindako papera da.
4: Hor, kasu honetan, Japonian adibidez, bon, zer egiten zenun, bueno, ba, zure turista ikuspegitik irudiak hartu eta hortik landu edo nola zen?
3: Bai, ba, egoitzan egon nintzen etzi zen dago Kyotoren eskualdean edo, eta etzi zen herrialdean daukabe bai beste herri bat edo aria bat deitzen da Wasinosato. Hortze daude fabrika, faktoria asko, papera egiten duten faktoria asko. 40 baino gehiago, eta hortze aukera izan nuen ere papera egiteko. Eta leku rural bat da, ez dago turistarik hor, bakarrik herrialdeko turismoa dago, ba, igual jaten dira hor, ba, papera egitera edo, bai. Eta gero, egoitza ondoren, ba, egon nintzen turista moduan, eta hor argazkiak atera nituen, baina ez nengoen pentsatzen zer egingo nuenarekin. Gero ja izan zen Bilbora bueltatzerakoan, argazkiak berrikusterakoan, ba ja egon nintzen reflexio batzuk egiten, ba pentsatzen nola gaur egun argazkiak ba beti gordetzen ditugu mugikorrean eta formatu berezi horrekin, formatu txikian, vertikalak, eta hori oso desberdina da, ze lehen normalean paisaiak horizontalak ziren, eta ikusi nahi nuen grabatuan nola formatua, irudiaren formatua ikusi nahi nuen mugikorraren formatua, baina grabatu bat bezala, ez?
4: Bait, nahaztu teknologia berria gaur egungo irudimenaren praktika, baina aintzineko teknikekin?
3: Bai, alako zerbait, bai. Ikusi nahi duen nola irakurri aldugu grabatu bat, baina formatu horrekin, ez? Ze denbora ematen diogu, ala ez, ze formatu zaila bat da irakurtzeko, orduan, ba, enkuadratzeko, pentsatzeko gaia, ba, ez dakit, normalean, paisaiak irakurtzen ditugu horizontalki edo ez dakit formatua, ba informazioa erdian ipintzen dugu eta goikoa eta bekoa ba ez du informazio importantea. Orduan ikustea hori paperean eta zenbat denbora egongo gara hor irudia kontemplatzen edo ba hori ikusi nahi nuen. Eta bebai interesatzen zitzaidan hori eta hain txikikoa irudira sartzeko, ikusteko nola sartzen gara irudira. Eta hori naturalki bebai hasi nintzen egiten, ez nituen erabaki zenbat grabatu egin, baina hasi nintzen eta ja gehiago eta bueno, ba, serie bat sortu zen horrela. Eta gero serian estampatu ditut banaka. Eta gero ba eksperimentazioak formatu desberdinetan egin ditut ere. Adibidez, pergaminoa landu nuen egoitzan, Japonieko egoitzan, eta formatu horrek, bueno, pergaminoa da Japonia liburu antzinena da. Japoniatik dator eta ba ikasi genuen nola egin pergaminoak. Eta gero ba, nire grabatuetara ekarri nahi nuen, eta horregatik ba, zailtasunak izan nituen eskrola edo pergaminoa egiterakoan, ze bueno, prentza bere neurriak ditu, eta baldintzatzen zaitu erabakiak eduki behar dituzu ba, zenbat irudi ipini, gero lotu behar duzu pergaminoa.
4: Ikerketa edo zure tesian, ze prozesuan zira, nun zira, bukatzekotan edo nola?
3: Bai, esan aldut bukatzekotan nagoela. Duela 6 urte uste dut matrikulatu nintzen eta ja amaierako prozesuan nago, bai.
4: Hor, bom, ala ere zure ikerketa eta zure praktika artistikoan nahastuz lortu duzu urte hauetan, bom, hainbat obra edo hainbat gauza egitea. eta horiek ara, publikoari erakusten diezu, ez dakite erakusketak antolatzen dituzunez noiz benka.
3: Bai, egon naiz, ba, lanarekin bebai, dena konpaginatzea normalean zaila da, baina beti gustatzen zait egiten ditudan proiektuak erakustea, ba, igual ferietan edo aukera badut erakusketak egitea, bai, hori da erakusketa batean, bai.
4: Hor, ez dakit Ipar Euskal Herria, bai, gonbidapen berezi bat izan duzu, zure obra horiek edo ikerketa hau erakusteko, orduan, nun gaude eta noiztik noiz arte baduzu hemen erakusketa bat?
3: Bai, Uztaretzeko txok gunea gonbidatu nau eta aukera izango duzue etortzera urriaren 22 arte egongo da ikusgai erakusketa.
4: Hola ditzen da erakusketa eta gutxi gura bera zer ekarri duzu?
3: Ba, Bidaiaren Oihartzunak deitzen da erakusketa eta ekarri dudan lana da komentatu duguna, ba, Japonia egoitzetatik egindako lana eta batez ere serie kalkografikoa da, grabatu serie kalkografikoa eta aukera izango duzue, ba, zaflak, kobrezko zaflak ikusteko, uste dute erakusketa didaktikoa dela, ze azkenean hiru teknika daude hemen leku, ba, txiki honetan, baina zaflak ikusi alduzue, litografiaren harria Mexikon dago, baina besteak, ba, bai, egurrezko zaflak eta baita kobrezko zaflak ere, ba, hemen daude eta, ba, pizka bat ikusteko eta ikasteko nola egin ditudan lanak, ba, aukera ona da.
4: Hor, publikoak ez dakielarik nola egina den, zer sentipen, ze obra bukatu batek zer transmititzen duen?
3: Ba, igual, harridura bat, igual, ba, ikusten duzu urrunetik eta pentsatzen duzu argazki bat dela, baina gero hurbiltzen zara eta harritzen zaizu, ba, ui, marrazki bat da, baina ez da marrazkia, orduan begiratu nahi duzu gehiago eta hori interesatzen zait, eta gero igual pertsona batzuek esaten didate, ba, jo, ni hau naiz, identifikatzen dira irudi horrekin eta hori interesatzen nau, bai.
4: Zuk zer sentipen duzu egindako prozesuarekin, bueno, ba, hasi eran zenituen galderak, erantzun batzuk hasi zara jasotzen, edo oraindik bueno, ba, galdera gehiago dituzu?
3: Bai, galdera gehiago eta gogo gehiago jarraitzeko, ba, eksperimentatzen formatu desberdinekin edo irudiei emateko, ba, igual espazio desberdinak, grabatua ematen dit aukera gero, ba, posibilitate berriak sortzeko, orduan igual ikusiko dut zaflak bi urte barru eta, ba, konposak eta desberdinak egingo ditut beste zafla batzuekin, horregatik gustatzen zait grabatua.
4: Etorkizunari begira, zer ze amets edo zer proiektu edo?
3: Ba, momentuz dekot beste erakusketa bat datorren urtean, Bilbon izango da Rekalde Aretoan eta prestatuko dudan lana, ba, zer ikusia dauka erakusketa honekin eta oinarrituko naiz scroll edo pergamino formatuan. Bai.
4: Ipar Euskal Herrian gonbidatu izaitea, bueno, no, ez dakit, Ipar Euskal Herriekin jada harremanik bazenuen ez, eta zer zemotako, ez dakit, emozioarekin bizi izan duzu ona etortzea?
3: Ba, oso pozik bueltatu naz, ez dakit zein urtetan etorri nintzen Donibane Garazira, eta, ba, esperientzia oso ona eukinuen jendearekin, eta oso pozik atera nintzen hortik, orduan, ba, pozik etorri naz, bai.
4: Amikain.
3: Bueno, ba, gonbidatzen zaituztet guztioi etortzera eta, ba, erakusketak zerbait pizten bazaizue, ba, idatzi ahal duzue jaiku baten bitartez. Jaiku da poema, japoniar poema bat da. Egitura simplea daiko, baina, bueno, ez gara zorrotzak izango. Struktura normalean da 5-8-5, hiru lerroko poema bat da. Baina hori zerbait esan behar baduzue edo irudiak zerbait pizten badizue edo oihartzun bat idatzi, hori da.
4: Miesker?
3: Miesker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara. Bidaiaren oihartzunak rekerea kusketa, Maite Pintok beraz prestatu duena, txok erakusgelan urriaren beraz bukaera arte, eta txoken webgunean atxamaiten eraitu zua ordu tegiak. Eta beste baina maire zidu, zinez erakusketa horren nola antolatua izan den, eta ze obrak, ze materialak erabilituen biziki, biziki interesgarria da. Eta guazen horrein musikarekin, eta hor, ara, ez dakit primizia bat edo lehen aldikotz kantu bat entzuteko parada izanen dugu gure lagun kolaboratzaile musikari ospetsu batena Antxon Landaburu.
1: Landaburu.
0: Eta ez bakarrik, zenta hor gomidatu du Urxue.
1: Bai, txakekoa.
0: Txakekoa.
1: Ah. Txaken ari da. Uh-huh. Eta hala gaur egun txaken ari da. Uh-huh. Eta hala gaur egun duela aste bat atera du

0: Zeru, bi kantu laburra, biziki goxoa, biziki freskoa, izi harri gustatu zait. Eta, Chantal?
1: Bai, biziki.
0: Bai, eta bakizu zerkon sekretu bat kontatuko izut, Chantal. Bai, nahi duzu jakin noki parte hartu duen nasketetan.
1: Bai.
0: Nahi duzu jakin?
1: Bai.
0: Gure beñadin!
2: Oh! Bai, xantza ukan dut, mezut zitsik egin kaxik, Antonak egin zuen lan guztiak hasi.
0: Bai, bai. Mi esker sieri, bintzat, hau proposamen, hau eskainirik, eta, ez dakit zerbait egin duzun edo gutxi, baina orain bai zerbait importanta eginen duzula da, asteuntako azken esaldiaren aurkezpena.
2: Bai, ba, hautatu dut, ez dakit nor den, maitatu nuen bere esaldia eta bere izena.
0: Ez da Confucius?
2: Ez, da Alejandro Jodorowsky.
0: Jodorowsky.
2: Erdi espainola eduriz eta erdi ofzer. Alejandrok zion, hola, lehengo urratxak zaitu nahi duzun tokira eramaiten, bainan zauden tokitik ateratzen zaitu.
0: Zerra.
2: Alejandro.
0: Alejandro, bai, Jodorowsky. Mi esker beñatzen. Eta ongi etorri berriz. Untxa izan,
2: bai,
0: aste hon bat, aste eder bat entzule guziei, eta alduden aster arte, izan untxa.

0: Radio Cultura.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

Kilkosun hala uartu zenetik. Zure biziaren kontrola batu zenela uartu zenetik. Beldu jarekin bizizira, beldu jarekin. Kontrol hori, poder hori, berriskulatu nahian. Beldu jarekin bizizira, beldu jarekin.

AIREK eta zergaitik ez.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: Beraz, malen frantsesenaren eskutan edo ahoan uzten zaituzet entzuleak. Txaldeko lauak, zebrabidea.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, malen frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta bai, bueltan gara, uda igaro ostean, udako oporraldiaren ostean, ba, parrilla fresko-fresko batekin gatoz, ongi atondotako parrilla fresko-fresko batekin gatoz, beraz, denboraldi honetan izango dugu zer kontatua eta zuek izango duzue zer entzuna. Beraz, ba, denboraldia honekin hasiko dugu. Esan beharra dut, denboraldian nik bakarrik hasiko badut ere, urritik aurrera Ainhoa Etxenike arituko dela nirekin, ba, zuei zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko lanetan, beraz bitarte horretan, ba, nirekin egongo zarete, baina gerora Ainhoa etorriko zaigu. Eta gaurkoan denboraldia hasteko ba eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin, ba, elkarrizketa, eguneko elkarrizketaren tartea izango dugu, eta Kontxako banderari begira jarriko gara. Kontxako bandera da Donostiako Kontxako badiatik abiatuta jokatzen den estropada ospetsua, 1869 urtean ospatu zen lehen aldiz, eta egun Bizkaiko Golkoko estropada zaharrena da. Askorentzat lehenik emakumezkoen estropadak ikustera joaten gara, gero gizonezkoena ikusten dugu, eta askorentzat hori ohikoena baldin bada ere, duela 18 urtera arte hori etzen hala. 2008ko irailaren 14an Laut Rainerok hartu zuten parte lehenengoz, emakumezkoen traineroek hartu zuten parte Kontxako banderan, eta gaur 18 urte betetzen ditu emakumezkoen Kontxako banderak, beraz adinez nagusi da, eta horren inguruan gehiago hitz egiteko, ba, urte hartan arraunean aritu zenetako bat izango dugu gurean, Getaria eta Zumaiaren artean osatutako traineruko patroi izan zen bera, eta gaurkoan Libana Taboa da izango dugu gurean, beraz ea zer kontatzen dugun. Horri segika, pasaden denboraldian izaten genuen moduan, astelenero izango dugu Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea, eta astelenero gurean izango da, ba, igandean argitaratutako boletin horretan zer kontatzen duen edo zertaz idatzi duen, ba, hitz egiteko. Beraz, ba, hori izango dugu saioaren lehenengo zatian. Horri segika, ba, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo bitxikerien tartea izango dugu. Aurtengoan erabaki dugu izen hori zabaltzea, edo bai, zabalagoa egitea, askotan zaila izaten zelako gure lankideentzat, albiste on bat topatzea, beraz, ba, albiste onak edo bitxikeriak edo norberak nahi duena ekarriko digu. Gaurkoan Itxaso Leon lankideak ekarriko digu bitxikeria edo albiste on hori. Horri segika, Antxetako erreportaiaren tartea izango dugu. Urritik aurrera, Edurne Elizondorekin batera Nafarroako Hitzaren berri jasoko dugu, baina gaurko honetan ez du horrelakorik izango, eta Antxetako erreportaia izango dugu. Urriaren bitik laura bitartean Euskal Herriko txoetxongilolarien hirugarren topaketa antolatu du Bidasoaldean Omak Unima Euskal Titiriteroen elkarteak, euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta saretzeko asmoz hasi zen ekimena, eta aurtengoan ere adituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain, ba, publiko zabalari zuzendutako doako ikusgarriak antzeztuko edo aurkeztuko dituzte. Aurre eta familientzat behintzat Irunen eta Hondarribian, eta kritika politikoak barne, ba, helduentzako kabaret gau berezia, pausuko xaia ostatuan izango da, eta koldo nausia izan da Ruben Mejutorekin, omak elkarteko kidearekin. Eta horri segika liburu gomendean tartea izango dugu, baina ez da izango aurreko denboraldian izaten genuen moduan, Arkaitz eta Oihana ez ditugu gurean izango, beraz beste buelta bat eman diogu, eta argitaletxeekin elkarlanean hasiko gara, lau argitaletxeek hartuko dute parte Zebrabidean aurten, eta liburu gomendioak beraien eskutik jasoko ditugu. Gaurkoan Elkar argitaletxearekin hasi iko gara, itze aurkizu izango dugu gurean, eta ea zer, liburu gomendio ekartzen digun gaurkoan. Eta horri segika, agendaren errepaso batekin amaituko dugu gaurko saioa. Ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen inguruan arituko gara, beraz, honekin batera, ba, saioa hasiko dugu.

0: izateko eta agertzeko. Eta gora Euskal Herria horren azpian dauden sentia ezberdin asko hemen daudena ikusirik, sinisten dugu gora Euskal Herria hori egunen batean, gora Euskal Herria askatua izango dela.
1: Inori ezagunak egingo zaizkio oraintxe entzun ditugun soinu horiek. Gaurkoan, bueno, normalean aurreko ikasturtean egiten genuena zen efemerideen atala hartu eta efemeride desberdin asko errepasatzen genituen. Aurtengoan beste buelta bat eman diogu efemeridean tarte horri. Gararen 25. urteurrenaren karietara 2024 urte osoan etorkizuneko artefaktua izeneko, bueno, izenekoa jarri zen martxan 1977 egin sortu zenetik gaur arte pertsona eta herri gisa unkintu gaituzten gertaerak gogoratzeko dinamika. Eta zebrabidean ikasturte honetan hori bera berreskuratuko dugu. Aurretik entzun ditugun soinu horiek badute zer ikusirik gaurko artefaktuarekin, duela 24 urtera egin dugu salto. 24 urte egingo dugu atzera gaurkoan, ertzaintzak 2002 irailaren 14 Bilbon egindako esku hartzea bereziki bortitza izan zelako. Hamarnaka milaka lagunek parte hartu zuten protestan eta lurrean eserita erantzun zioten poliziaren jardunari. Ertzaintzak ur presio handiz, ura jaurtitzen zuen ibilgailu blindatu bat erabili zuen, baita kargak eta borra kolpeak ere. Ondorioz dozenaka lagun zauritu ziren. 24 urte bete dira Bilbon izandako mobil izazio hartatik, eta historiara igaroko da bai ertzaintzaren eskuartzaren gogortasunaren gatik, baina baita milaka lagunek emandako erantzun irmoengatik ere. Lurrean eserita Eusko Gudariak abesten hasi ziren, borra golpeak eta pilotakadak jaso eta ibilgailu blindatu bat agertu ondoren. Azken horrek urpresio handiz likido bat intzatu zuen begiak mintzen zituen substantziaren batekin. Hamarnaka milaka lagun bildu ziren Bilbon mobilizazio hartan, manifestazioaren buruan ikurrina handi bat zeramaten eta Euskal Herria aurrera oihukatuz Zabalbururantz egiten zuten aurrera. Plazara iritsi aurretik martxak inguruan zabaldutako polizia dispositibo handi batekin egin zuen topo, lau abokatuk deitzaien izenean agentekin hitz egiten saiatu ziren, baina jasotzen denez erabakia hartuta zegoen. Inguruan zabaldutako polizia kontingenteak borrakolpeak eta gomazko pilotak jaurti zituen jendetzaren aurka, erasoaren tamaina herrialde horien azken historiako ez ezagunena bezala deskribatu zen. Mobilizazioaren buruan adineko pertsonak, aurrak eta gurpilaulkian zioazen manifestariak zeuden, horrek ordea ez zuen eragotzi inguruko kaleetan ere ihesaldi jendetsua sortzea. Pertsona askok babesa bilatu zuten, iraganean bezala etxe bizitzako txirrina joaz eta atarietan sartu eta poliziaren jardunetik babestu al izateko kristalak hausten ere aritu ziren. Oiko istiluen aurkako metodoi gainera lehen aldiz kolore bitxiko likido bat jaurtitzen zuen polizia ibilgailu bat gehitu zitzaien, izualdiko une haiek historiarako irudiak utzi zituzten. Eta horiek dira gaurkoan gogoratuko ditugunak.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Kontxako bandera, Donostiako Kontxako badiatik abiatuta jokatzen den estropada ospetsua da. 1987 urtean ospatu zen lehen aldiz, eta horrela egun Bizkaiko golkoko estropada zaharrena da. Arraunaren olimpiada ez izena jaso ohi du estropada denetan ospetsuenetakoa delako. Iraileko lehen bi asteburuetan jokatzen da, lehen igandearen aurreko ostegunean erlojuaren aurkako sailkapen estropada bat egiten da, eta hurrengo bi igandeetan lehiatuko diren traineruak zein izango diren zehazten da horretan. Estropada ikusi eta euren traineruak animatzeko irira 100.000 pertsona inguru bertaratzen dira. Lehenik emakumezkoen estropada egiten da eta ondoren gizonezkoena. Arraunzale gazteenek horrela ezagutu izan dute, baina ez da ala izan beti.
1: Bost segundo Galiziak Astiller hori, 8ra Getaria Zumaia, 16ra Hondarribia, bandera historikoa ia eskutan dute. Galiziako neskak oso egun garrantzitsua izango da hau. Hor dira balizak bertan dituzte, bandera Galiziarrentzat izango da. Aurretik Galiziarrak 4 segundoko errentarekin.
0: Hemezortzi urte besterik ez dira igaro emakumeek kontxan lehenengoz parte hartu zutenetik. Gaur bertan emakumezkoen kontxako bandera adinez nagusi izatera pasatu da, izan ere 2008ko irailaren 14 hartan 4 trainerok hartu zuten parte. Rias Baixa, Astillero, Getaria Zumaia eta Hondarribiak. Getaria eta Zumaiaren artean osatutako traineruko patroi izan zen urte hartan, ba, gure gaurko gonbidatua izango dena, Libana Taboada, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Oso ondo, egia esan, bueno, olio ipurdia garri zaitu, estropadan momentu ekentzun da, egia esan.
0: Bai, zezu bertan izan zinean.
2: Bai, bai, bertan izan ginean, eta egia esan, bueno, urtiek pasala, igual, ba, kaino gillokin bezala goatzen momentua da, ez? Igual momentun gaina oso gazte ginean, eta ez genion igual balore edo garantzi gehiagi eman izan, eta guain aldiz, ba, urtia pasatzen niko esten eginean, ikusita ze zerrekorrido egiten nahi dan emakumezkoen arrauna eta kontxako bandera bereziki, ba, bueno, zer lango izun, gezurrik ez izut esango, hartasun puntxu bat ere bai. Hane hon izan ginalako, lehenengo urte hartan bai.
0: Bueno, esan dugu bezala, 18 urte igaro dira, 18 urte asko dira, baina ikusita kontxako banderak duen ibilbide luzea, 18 urte ez dira zer?
2: Ez dira zer, ez, baina, bueno, egia esan, bueno, firmatuko genuke lehenago hasi azteko, ez, baina urte hartan ere lagun batek esan zuen bezala, ematen du, bueno, azitzala ematezun la casa por el tejado esatean bezala, ze guain ikan emakumezkoen etzeon ez tal liga bat, etzeon ez zerrola ondo antolatu da, eta kontxako banderakin hasi ginen, eta, bueno, igual la casa por el tejado bai, baina horri esker etorri da gero atzetik etorri dan guztia, eta gaur egun ba, emakume gazte jarraitu izatia albidetu du, ez?
0: Urte hartan, Getaria eta Zumaiaren artean, traineru bat osatu zenuten, zu berez nungo arraunlaria zinen?
2: Ni Zumaiako, arraunlaria.
0: Zumaiako.
2: Bai.
0: Bueno, garai hartan, duela 18 urte, etzen oikoena emakumezkoak traineruan ikustea, ez da?
2: Ez, te izan ere, esate izut, 2008 izan zen urte nahiko berezia, ze Expo hor egon zen, nien ez oso ondo goratzen jazen, nik, bueno, nik amagosta mazi urte nitu nordun, eta ez detaile guztita ez oso ondo goratzen, baina goatzen egin zor egon zela Bartzelon, ez Zaragozan, edo Expo bat, eta horatea zituzen traineru batzuk estropa moduko bat iteko ibaian, eta ba, bueno, eskusa horrekin eskatu zuten emakumezkoen traineru kosatzia. Eta pixkat horrekin azizan Zumaia eta Getaria adibidez ordu batu ziala uste dut, eta horrek ekarri zuen, bai, igual espanaker hori 2007 izango zen, eta jo horrek ekarri zuen, ba, 2008ko, jake mohimendua sortu zen emakumezkoen traineruk biltzeko eta osatzeko, ba, aprobetxatuz estropada batzuk itia behintzat Gipuzkoa mailan. Mm-hmm. Eta hola etorri izan, 2008an lehenengo aldiz Gipuzkoako txapelketa bat, nik dakidala, Donostin, Uztaia bukaeran nintzala, gero Euskadiko txapelketera bai ingenun Hondarribikin eta joen eso ondo gatzen, baina Plentziko traineruare bai ustetzeola, eta gero kontxa intzan, 2008an. Bai. Mm-hmm.
0: Zuzen bat urtekin hasi zinen arraunean?
2: Bani 2007an, osea, justu urte bete lehenago, 14 urtekin, eta arraunen neonitzan bi urte, eta, bueno, geho, atea zanian aukera hori, emakumezko entrainedu hori, ba, patroirik etzeon, mm-hmm. eta, bane, jarri ziat.
0: Bai, ardura handia?
2: Ba, bai, dezentekua, gaina, bueno, ba, hori, nertzat lehenengo baldila zan patroi bezala ibiltzen itzala, eta... Bueno, egia da, gazetan ebai adore jokin igual hartzen zula gauzak edo, bueno, beldurrik enekan eta goguak inartu nion, baina egia esan kontxako batez ez elkapenean elkigen un itxasuakin, ba, bueno, guain ezakit, adore ikutuko nuken horra zuziko, amo, zekin atean izan bezala.
0: Bai. Ordura arte, bateletan aritzen zinen?
2: Bai, hori da, kadetetan... arraun indezak ez unontzi bakarra batelak bea, mm-hmm. orduan ba, bai, bateletan haitu nintzen bi denborali, eta justu jarraian etorri zan traineruen historio guzti hau. Mm-hmm. Bai.
0: Zuek momentu hartan, bazenuten buruan historia egiten ari gara?
2: Ba, bai, nik uste igual, bai, osea, gehiago geunden kontzentratuta eta zentratuta estropadan bertan, baino bai, bazeon hor, bazeon atmosfera berezi bat, batez ere arranplan, Donostiko arranplan bai, ontziala momentu oso politak, telebistak ere etorri zian, ordu, bueno, oso ikusgarria izan zan, jende asko ontzan jarraitzen, bueno, apixa primizi hori ez, okerrezpan hon gizonezkoen 113. Bandera izan zan urte hortan, mm-hmm. eta emakumezkoen lehena, eta bueno, bai izan zala, bueno, nahiko entzundako notizia ez.
0: Hor, bueno, ni pentsatzen jarri nintzenean, ba, bueno, zelkarrizketa egingo dut gaur, eta sinintzen begiratzen, da ikusen, 2008an egintzen lehenengoz emakumezkoen estropada, eta niri iruditzen zait, ba, nire bizitza osoan egon dela estropada hori, yeah. Harritu ninduen, ikustean, ostras, nik 5 urte nituenean egintzen lehenengoz, uste nuen bizitza osoan izan zela, ala?
2: Ja, ba, keba, keba. Ez, de, ba, bueno, hori, uste amezela ez, behan du, baino, egia da lehenago, anik nire aman, esperientzitik kontatuko, mm-hmm. pixkat, beak nola bizi izan duzun ez, bea hori jotarra da, eta gaztetan beak nahi izan zun, arraunen hasi, baino, ba, bueno, bea, beak etzun aukera hori duki, mm-hmm. ba, etzalako emakumezkoen talde kosatu, egia da gizartiare asko aldatu dela, emakumezko kirolea askoz gehiagoan numatu gehala, bat eze kompetizio lehiak eta kirolo hortara ez, eta ikusi da pixkanaka, ba, bueno, emakume gero eta gehiago aziziala animatzen, hemen hori jon, ni baina hori jon bizine izelako, eh? Hori jon bakit aziziala aspaldi, baina batez ere iguala ulkimu gorretan daula. Mm-hmm. Eta ez zala egon aukera edo momentu bat 2008 arte inorrek esantzuna iguazen emakumezko dut narraunakin zerbait zerioa egirea. Mm-hmm. Osa, nik uste zala eman, ez zan inorrek etzun igual maidanen jarri hori egin genezaken ikan ez. Mm-hmm. Eta herrik irolekin dare gertatu da bezala, azken urte arte ez da egon emakumezkoen zat aukereik, esango dut, hola, letra pototan.
0: Bueno, ba, urte hartan egintzen lehenengoz, eta beste 8 urte behar izan ziren, ba, kontxako banderan 8 trainerak parte hartzeko, ez da?
2: Bai, hori da, bai, nik ja, ordurako arrauna utzitan egan, nire azkeneo kontxa 2015an inulako, eta bai, pixkat evoluzionatzen junda, ez? Lehenengo, okerrezpano bizpair urte izan zian, larun bata egiten zala sailkapen estropada, eta igandian zuzenian finala, igande bakarrian, eta hor lau traineru bakarrik sailkatze ginen, enez guatzen zenbat urte, eh? Baina, bueno, gutxo gora bera. Eta gero hasi ginen bi gandetan iten, eta gero hasi ginen ja 8 trainerukin, hori da. Mm-hmm. Bai.
0: Beraz, pixkanaka joan zen aldatzen?
2: Hori da, bai. Pixkate gokitzen, ez ariak ere, ba, bueno, berdintzen, izan duzkoen gara, eta horrek hau tarea pendiente bat da, ba, bueno, distantzia ez, jarraitzen nula erdi egiten, horre bai iritzi kontrasenak badaudelako, bueno, gaitasuna, batzuk gaitasuna nik zalantzan ez dut jartzen, emakumezkoek ere lauluz egiteko gaitasuna bauterak hau, noskiak haula, bueno, egia da baita ere, ba, igual ikusgarritasun aldetik pixkat galduko lukela ez, ze azkenen emakumezkotan, ba bueno, abiadurak orokorrian pixkat motelagoa dira gizonezkoenak baino, orduan ba, tarteak ere ikaragarriak izango zian, distantzia biko iztuz geho. Baina, bueno, hor gaude, pixkanaka.
0: Bueno, zuk esan duzu, zure azken estropada 2015ean egin zenuela, ordutik ala ere jarraitu duzu arrauna, bezakit, ikusten edo jarraitu duzu?
2: Ba, bueno, horren izan bizpairu urte guztiz off, esango deu, baina gero hori joa bizitza etorren izan, da hemen nibilin izan beste bi edo iru urte, ba, bueno, bigarren patroi bezala trainerietan esku bat botatzen, eta gero trainerutan ere ba, estropadetara juten izan, bada espada, patroia ordun da eta girre zehon hori joan patroi, eta, ba, bueno, arek mini gartuzkeo edo gaixotasunen bat izango balu, ba, bueno, haren ordez jardungo zun norbaiten fitxa behartzalako, tan egin ziaten, bi irurte horietan, da, bueno, hor berriro pixkat zartuta honetan arra munduan, eta gero egia da, baina 2020-tik ona, ba, bueno, gutxi, beste kirol batzutan murgildu naizelako, eta daneako ez ditelako ematen, da, geore bai pixkat, bueno, egia esango izan, pixkat erreta bukatu nolako arraunan, bueno, arraun munduaz baino gehi, arraunak ekartzen duen sakrifizio, eta bueno, kompromesu horretaz.
0: Bai, ze hori ez du aipatu, baina arrauna dan nik uste ezagutzen ditudan kiroletatik gehien eskatzen duenetako kirola, ez da?
2: Bai, bo, azteko demoraldia ikeragarri luzia da. Osa, ba, urrirako gainitxe bukatu dute, batzuk, mutileko indikan beste pare bat estropa imarritu dute. Baina hori, igual urria bukaera edo azaro hasierarako ja berriro entrenatzen nahi dira. Osa, gati da, hilabeteko atxeden eta berriro azten dira. Da, gero, negua oso oso luze jutea, entrenamenduak oso luzia dira, ergometruan, gimnazioan sartuta denbora pila bat, zuberetan nahi desuna da nian, ba, itxasura erten da, urtan ibili, ez? Baina, bueno, barruko lana oso oso garrantzitsua izatea, eta gero konpromezua edo disiplina hori eskatzen duna ba, talde kirol bat, dala, orduan, zure gatik egiteko gogoik ez dakasunean, ba, nahi ta ez, ondokoan gatik inberdezu, eta azkenen hor ezin dezu gutxikin. Eta konpromezu maila hain altu horrek, ba, bueno, nahi behintzat, erretzen bukatu zin, bai.
0: Asko eskatzen du,
2: bai. Asko, bai, bai.
0: Bueno, esan duzu, arraunean ezetz, baina gaur egon ibiltzen zarela beste kirol batzuetan, oso ker ez banabil, bueno, proba, ez dakit nola ditzen zaien, obstakulo probak edo...
2: Bai, hori da, nola ditzen zaien.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Horretan aritzen zara, nola zan eman zenuen saltoa arraunetik, talde kirol batetik, ba, hori oztopo lasterketetara?
2: Ba, hori ere progresiboki. Progresiboki, ze hori joan, bueno, pandemia ostian animatu zan hemen horioko atletismo taldia pixkat, ba, bueno, sustatzea emakumezkoen korrikalari taldetxo bat, pixkat, ola, maila herrikoian, baina, bueno, nahi dunak, ba, pixkat serio gartu, ba, aukera ematen ziguna, eta horra zintzen, ba, taldetxo berri batian, emakumezko talde batian, korrika, atletismon. Eta, bueno, gustora hartu nun, taldiak ere jarraitzea motibatze zian, ze azkenen, ba, bueno, hori, bakarrik erten beharian, beti talde, laguntalde bat eukitziak asko laguntzeu. Eta gero, ba, kasualidadez Donostin ikusi nun oztopo lasterketa hauetako bat, eta eskalada munduare asko gustatitzen, eta ez beti danik, ba, esan unjo ezatik ez probatu. Jake korrika, bueno, maila bat behintzat badakat, eta oztopuen temare pila bauzatze zait, eta, bueno, azintzen probatzen, eta hori ba, irurte, ba, nahiko zer jo hartitzen, hemen ere, mateu ezak idala ezer lasai hartu, dana, lehiakortasuna tope.
0: Bueno, hori ere behar izaten da batzutan.
2: Bai, bai, bai. Bai.
0: Badago zerbait faltan botatzen duzuna arraunetik?
2: Boa, bai, itxasua.
0: Mm-hmm.
2: Itxasua, pila bat. Askotan komentatzena etxian, edo inguruko, osea, arraunetik gehien falta matutena hori, itxasua erten, batez eudarako arratsaldetan, edo iluntzetan, entramendu horiek, lagunekin, bai, hori pasada bada, konexio bat sortzea hor oso berezila. Eta gero arraunan mm-hmm. hotxa, estropuekin soinu hori, zure patroia, ez dakit. Hor, zoze badaka, oso berezila dana, eta beste ezerrek eman ezin dizuna.
0: Mm-hmm. Abur bat, nostalgiatik ari zara.
2: Piskat bai, batez atzoko estropaketa ikusita gero bai.
0: Bueno, atzokoan izan zen Kontxako bandera, nesketan beste behin ere arraun lagunak irabazi zuen, eta, bueno, pentsatzen dutzuk, esan duzu, Orion bizizarela orain, Orion zarataren bat edo beste entzongo zenuela ere ez da?
2: Bai, bueno, sekulako festa montatu zan hemen, bueno, plaza, ba, beti bezala ez, Orion arrauna errejillo bada, mm-hmm. eta hemen oso serio hartzen dan zerbait, eta aurtengo denboraldia, ba, bueno, mutien partetik behintzat, ba, bueno, ikaragarria izan da, eta oso txalotzekoa. Eta mm-hmm. nesken aldetik ere, ba, arraun lagunak engatik, ba, asko postu nintzen, ze bertako patroia nagore osoro, ba, bueno, gero nerekin zumaian patroi izan zan mm-hmm. urte pila bat, eta, ba, bueno, arek 13 urteta gero lortu du bere bigarren Kontxako bandera. Mm-hmm. Da, bueno, hori atzo egunan, bai, neko nostalgikoa.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, aipatu dugu, atzo arraun lagunakek irabazi zuela, bilakaerari dagokionean, nola ikusten duzu emakumezkoen arrauna gaur egun?
2: Ba, ondo, oza, nahiko egon kortu dala bezala ematen du, baina egila da gero, ba, talde bakoitzai dagokionean, asko aldatzea la urte batetik bestea, ez? Bapaten urte baten, ba, hori joia urten gertatu zaio oran esketan, derrepente talde herriak usten du, ba, pora oporbe, eta berriz hasi bertzea ziratik, berriz mm-hmm. ziklo bat berriro hasten da, ba, igual irun lau edo bost urtetan kostatzez daizuna traineru bat egon kortu, ja, maila bat eukitzen hastia, pixkat errendimendutik behira maila altu bat eukitzen hastia, hori dana urte askotako lana da. Mm-hmm. Eta behin hori lortzen dezunean, dazkazu urte bat bi edo hiru oso onak, eta goba baten, bum, berriro, ba, zehaze pasatzea, eta talde herriak usten du, eta berriro hasieratik hasi behar dezu, ez? Orduan, bueno, nik usteko arrazoietako bat ere hori izan zen, ziklo egitako amaiera batian, zona, ez da jatin darrik berriz hasieratik hasteko.
0: Mm-hmm.
2: Orduan, nik ustetena, bueno, azken urtetan, ba, talde indartxunetan ematen dula gutxio edala gertatzen hori, baino, bueno, ba, emakume gutxiago egotian arraunen, ba, beti arrisko hori hor dago.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, horrekin jarraituta, bueno, ez dakit horrekin edo, oraingo estropadekin jarraituta, esan duzu eta lehen aipatu duzu, erronka moduan egon daitekela, ba, bueno, mutilen ibilbide bera edo distantzia bera egitea, ez da?
2: Bai, hori aipatuten bezala, nire iritzi pertsonala, jakin nahi bat zu, nire iritzi pertsonala da, gaitasuna euki noski dakaula, oza, soberan gaina, baino, iritze zait, ba hori, distantziak gehiago luzatuko liakela, estropada luzatu ingozala, eta... Osa, ez da, ez da indula esan. Azkenen, emakume gutxiago eotian, ba, errendimendu altua eukitzeko aukera dakaten txalupak ere gutxiago diala. Hale, mm-hmm. ja. Orduan, mutilen estropadan, ba, aurreko egandian ikusetan bezala, hiru lau ontzi hor paren eta danak aukerakin, ba, nesketan bi luze bakarrik, osa, erdia, distantzia erdia eginda, ja, distantziek luzeagoak izaten dira, mm-hmm. normalian. Ez dira egoten bi hiru txalupa bandererako leian. Mm-hmm. Ega rarua da hori gertatzen da urtia. Orduan, ba, bueno, nik uste pixkat egon kortu arte gehiago. Neskak gehiago egon arte, maila pixkat gehiago igo arte, lau luzetara pasatzia akats bat izango zala.
0: Azken finean, bueno, mutien estropadak edo gizonezkoen estropadak eundaga piko urte dituzte eta horren aldean, ba, emakumezkoen estropada, ba, gaur bertan eginda adinez nagusi ez da?
2: Bai, bai, hori da. Bai, horre guztiak errekorrido bat behar du, eta, bueno, kalajelan bat ez gizartian eta emakumezko gaztetan arraunea animatzeko, eta, bueno, zenbakitan paretsu gauden egunean, ba, kaso, lortu alizango deu estropadetan lau luzetara jokatuta ere, ba, bueno, emozio edo lehiakortasun hori ez galtzia, ez? Eta ez egotia txalupa bat alde eginda, eta beste guztiak hogei segundutara bandera lortzeko aukerari gabe. Azken hor, arrauna galduko lukela irutze zaidalako.
0: Bueno, ba, bukatzeko edo, hasteko eta benik aitortuko dizut, arraunzalea ba naizela, baina gizonezkoena ez dudala ikusten normalean, emakumezkoena bakarrik ikusten dudala. Azken galdera bat egingo dizut, ez dakitea ausartuko zaren erantzutera, baina bueno, orain Orion bizi zara, baina zein animatzen duzu estropaetan?
2: A ber, ba, emakumezkotan Zumaia jarraituko ez animatzen bizi guzti. Azkenen nian azinitzalako, ez? Amar urte initunan, sartuta, netzako urte oso oso politak izan zian, lagun asko initun, oso berezia. Eta gizonezkotan, ba, baita ere, Zumaia, egia zan, ez eta aldatuko koloria. Naizta hori jo,
0: bizi. Beti gorri.
2: Bai. Bai, fondo-fondoan bai.
0: Osongi. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Libana guran izateagatik, eta nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko.

0: Eta gaurkoan ere, astelenero moduan, edo obesan da pasaren denboraldian astelenero izaten genuen moduan, iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Ongi pasatu dugu da?
1: Bai, azkar.
0: Azkar, azkar egia gian.
1: Bai, seguro bai.
0: Bueno, baina ziur nago indar berrituta, itzuli zarela, ez da?
1: Bueno, lanean egon du naiz.
0: Lanean, bai. Txoritxo batek esan dit, Bartzelonan egon zinela diadan.
1: Bai, azte buru enten, bai, ziralean, eta...
0: Eta zer moduz, ebili zineten, ze urrengo egunean, joandean argitaratu zenuen, kazetaritza ardatz, boletinaren 60. Zenbakia?
1: Bai, ongi, ongi.
0: Ongi.
1: Aldez aurretik lan egin behar da, pixki bat alako gozak.
0: Aurre ikusteko.
1: Claro.
0: Bueno, ba, esan dugun moduan, 60. Zenbakira iritsi da, kazetaritza ardatz boletina, eta ba horri begira jarriko gara zuzenean. Lehenengo puntuan aipatzen duzu egun bat nik enekiena existitzen zena, albisten nazioarteko eguna irailaren 28 da.
1: Bai, ia zer aipatu genuen, eh? Bai, ez da aspaldiko kontu bat, ez dute 5-6 urte hasi zirela hau martxan jartzen, pues editoren mundu foroak alde batetik, Kanadako kazetaritza fundazioak bestetik, eta beste Continuum izeneko proiektu batek bultzatuta, ba erabaki zuten egun bat izendatzea helburu bakar eta simple batekin, ez? Hau da, hartzea egun hori azaltzeko jendeari, publikoari zenbateko garrantzia daukan kazetaritzak, ez? Eta hori da helburu nagusia, ez? Gaina mundu komplejo, gero eta komplejo honetan, eta adimen artifiziala gora, eta bera, pues, gero eta beharrezkoagoa da, eta urtez urtez, gero eta edabide gehiago egiten dute bat egun honekin, eta berez, bueno, sostengu kanpaina bada, edo egun batzuetako kontu bada, sustapen, mezu bat sustatzeko egun batzuk hartzen dira, bereziki egun batean jarrita, baina aurreko egunetik azten da, eta zehazki, irailaren 25 urriaren batera arte, ez, irauten du, ez, eniz eta eguna irailaren 28 izan, ba, kanpaina jaz daiteke horretan, ez. Eta orduan, hortako funtsezkoena da banner batzuk, publizidade batzuk, bakoitzak bere dabidean jartzea eskuntze ezberdinetan, eta iazko kasuan mila edabidek gehiagok parte hartu zuen parte kanpainan, eta 108 herrialdetatik, ez. Eta aurten leloa izango da ezagutu gertaerak, ulertu zer duen azola, eta aukeratu konfiantzazko kazetaritza. Euskat hori da mezua. Eta aurten guretzat euskat berrian bueno, animatu gara parte hartzen kanpainan, eta bat egin dugu, jaso ditugu banner guztia paperean jartzeko, zera formatu guztietan, ba, digitalak ere bai, bueno, danetarik, eta oso ondo antolatuta dago, eta bueno, lehenengo aldiz ikusiko dira mezu hauek euskeraz, gure dabidean.
0: Bueno, ba, oso interesgarria, eta esan duzu lengortean aipatu genuela, baina lengortean oraindik zebrabidean ez zienuen horrelakorik aipatu, ze urrian hasi ginen zebrabidearekin, beraz?
1: Baina justo...
0: Lehenengoan aipatu genuen
1: bai, ere? Bai, ez den, bai.
0: Begiratuko dut. Oso ongi. Bueno, ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta beste bi edabide aipatzen dituzu, alde batetik gure, naiz, eta beste aldetik Mediapart, bueno, lankidetza berri bati, abioa puntua edo hasiera eman diotelako, eta hori bera, aipatu duzu, lankidetza interesgarri moduan.
1: Hori da, ba, nortasun handiko bi edabide dira, eremu ezberdinetakoak, naiz Euskal Herrikoa, eta Mediapart Frantziakoa da, ba, biak nolait ere eskartiarrak dira, eta kalitatezko kasetaritzaren aldeko apustu egiten dute. Mediapart bereziki ikerketa kasetaritzan asko inbertitu du zea, alegin handia egin du, eta Frantzia mailako eskandalo handiak atera ditu, eta bueno, 2008an sortu zen. Ba, eta bueno, fundatzaile batzuk badaude, hoien artean Edi Plenel, ezaguna, Le Monde egunkariko redaktaburu esandakoa. Baino gaur egun fundatzaileek eta zera, ez, beste paper bat daukate. Izan ere, Mediapart Davidiak edo pixka bat taldeak fundatzaileen akzioak erosi zuen, eta fundazio bat antolatu zuten, nolabait ere egunkariaren edo Davidien jabetza egoteko erabat babestuta kanpoko zera, eskuartzetatik, ez? Ez inork ez desan erosi eta bar, ez? Plantamendu bat egin dute, ez? Eta zera, ez? Naiz ez naiz aziko kontatzen Europeia nahiko esaguna da gune artean, eta oso zera, ez? Interesgarria da horrelako bi edabide Mediapart ere sartuta dago akordioaren baitan, zera, ez, elkarlanerako bide bat egiteko, ez. Batez ere, bueno, zera, ez, Karin Futo, zera, Mediaparteko zuzendariak aipatu duenez, ba, elkarrizketan, eta gero Mediaparten idatzetako artikulu batean, informazioaren batalla ezin da bakarrik egin, ez? Aliantzak importanteak dira, edabide independenten artekoak oso importanteak dira, eta indarrak biltzeko momentuak dira, eta aurrera egiteko, eta barren ikusten dut oso interesgarria da, ez? Lehenengo kolaborazioa, pues, Parisen Fede Arambururen kasu, ezea hilketaren kasuarekin hasi da, pixka bat gaia enfokatzeko orduan, eta informazioa partekatzeko orduan, eta Mediapartek frantsesek argitaratzen duena euskeraz argitaratu alizateko, eta bar, eta bueno, oso bide mankorra izan da.
0: Eta izango da, ziur. Bueno, urrengo puntuan informazioaren dosifikazioaz aritu zara, ba, bueno, azkenean edabideen eskaintza informatiboa oparoa izaten delako, baina askotan, ba, hainbeste informazioaren artean zerbait aukeratzea edo zerbait topatzea ez delako oso erraza izaten, eta bi joera aipatu dituzu horri dagokionean, ez da?
1: Bai, ikusten ari dira azken aldian horrelako saio batzuk edabideen aldetik, ba, produktu simplifikatuak edo dosifikatuak eskaintzeko, ez? Azken batean, ba, osea, ez, mundu digitalean ia argitaratu daiteken edukia ia infinitua da, ez? Eta orduan atxematen ari da ere aldi berean, ba, nola baiteko nekea jendearen aldetik, ez, albiste uolde horren aurrean. eta bueno, hor ikusi da badagoela espazio bat iristeko irakurlengana, noeteko edukido fisifikatu batekin, ez? Eta aldatu daitekeen gauza bada, osea nahi dut batzutan eduki edo zefikatu hori interesatu alzaizu, eta beste gauza batzutan, pues, sakontzen duzu eduki gehiagotan, ez? Bi aukerak ez dira kontrajarriak, ez? Baino, produktuak egiteko orduan, ba, bi bide diferente zera, ez? Sortzen dira, ez? Badaude, dagoeneko adibide batzuk zera, ez? Ba, dosifikatzeko eguneko informazioa, ez? Batetik boletinak, boletinetan zera, posta bidezko boletinetan, ba, joera dago, nola betere, albisteko puru mugatu bat eskaintzeko eta bar, eta gero ez da albiste guztia aipatzen boletina, baizik eta sarrera bat, edo laburpen bat, edo denarakoa, eta gero gehiago osorik irakurriken nahi izan ezkero, pues webunera joten da, ez? Hori da bide bat. Eta gero bestea, aplikazio bereziak, sortuak eduki gutxirekin, ez? Eta modu autonomoan funtzionatzen dutenak. Edo batzutan esan autonomo, baina, bueno, gutxi gora bera, nortasun benere badaukate. Finance and Times-ek badauka horrelako aplikazio bat, The Economist-ek ere bai, El País-ek ere bai, eta orain The Boston Globe-ek sortu du beta bertsioan horrelako aplikazio bat, zera ez, jaitsi daitekena proba moduan, eta nik egin dut proba, eta oso polita da, oso atsegina, eduki gutxi, sorti artikulu, baino egiten du bidalketa bat edo eguneraketa bat goizean eta beste bat gauean, ez? Goizean da eguneko gaiak aipatzeko eta daude eguneko gaiak esplikatuta labur, baino sakontzeko aukerarekin, eta gero gauean badago beste bidalketa bat, noeteko kulturrekitaldiak edo noeteko zea, ez? Edo bestelako hitzorduak, edo irian kokatuak, ez, Bostonen kokatutakoak, ba, iradokizun bezala eparte hartzeko, ez, eta jendea bidaltzeko, eta bar, eta horrez gain, baditu beste ataltxo bat, bideo vertikalekin, baino ez scroll infinituarekin, baizik eta beraiek ere, zera, ez, gainera, azpimarratzen dute izaera hori, ez? Pues bideo gutxirekin, bere ala bukatzen den scroll batekin, baina, bueno, oso arraiza ikusteko, eta hori, bueno, arraiza ikusteko, eta hori, bueno, interesante bituzaiti ideia, eta

0: Bueno, hemeroteka hitz egiten ari garenean, informazio ikaragarri pila dago bertan, ez da?
1: Bai, urte asko ditugun edabidetan, problema bada, azken finean, ez? Eta pilatzen da artikulu pilo bat, edo eduki pilo bat, eta gero eta zailagoa da aurkitzea zerbait, ez? Eta hori da, pues, edabideak agun erronka oso zaila, oso garrantzitsua, eta memoria zaindu behar dugu, ez, eta hemeroteka horretarako pieza oso garrantzitsua da, ez, memoria kolektibua, ez, gero jakintza baliotsua dago, denborarekin batzutan zarkitzen ez dana, eta baita ere, pues, bueno, duela gutxi gertatutako gauza konsultatzeko zerbait galdu baldin baduzu, pues, behar duzu bilatu, baino bilatu behar duzu urtetako bilduma baten barruan, eta batzutan zaitzen du, duela gutxi gertatu dena aurkitzea ere bai, ez? Eta bueno, hor dago kontua, ea adimen artifizialak hortan lagundu dezaken edo ez, dago debate batez, eta orduan nahi batzen dut, bueno, bi aukera edo bi bide ikusi direla, ba, pixka bat horren aurrean edabidetan, eta batzuek apostua egin dute chatbotak sortzeko adibien artifizialean oinarrituta, zera bilatzaile bilaketan laguntzeko, eta hor daude, pues, The Washington Post, The Time, El País, edo La Nación, Le Parisien, eta beste batzuk, eta bar, aipatzen dut ere The Washington Postek hortik negozio hildo bat ireki duela, eta hau da bilatzaile adimentsu hori saltzen dula, beste edozein edabideri, chatbotak sortzeko neurrira, eta bar, eta orain arte beste bidea zen, esaten zuna, chatbotik ez du nahi, nere kasetaritzaren kalitatea ez duelako bermatzen, ez? Hau da, chatbot azten denean erantzuten irakurleen galderei, eta ez dauka giza kontrolik, porque inork ezin du gainbegiratu chatbota ze erantzuten dizuen, ba, orduan, zera ez, galtzailea atatzen da, kasetaritza, ezin da bermatu, hor kontatzen dana jatorrizko informaziorekin bat datorren, eta guzti hori ez. Baina orain jakin arazi da azken hilabetean, ba, hasi da lan New York Times, ba, beste experimentu batzuk egiten, eta behar bada ez bestelako beste chatboten modukoa, baina antzeko zerbait neurtuagoa eta bar, gehiago eskaini beharrean laburpenak eta erantzun zuzenak planteatzen duna aipuak eta loturak eskaintzeko modu diferente bat, ez? Eta bueno, erdiko bide bat izan daiteke, eta beste edabidentzat interesgarria izan daiteke, ez? Eta pixka bat berrian, zare bide proiektuaren barruan, eta pixka bat idea horrekin ari gara, eta lantzen ari gara bide hori Elujarrekoekin, eta bueno, gustatuko litzaigo New York Timesen proeba hauek ikustea eta jakitea nolakoa diren, ba, zerbait ikasteko.
0: Ba, bueno, minutu bat geratzen zaigu amaitzeko. Azken puntu batean, adimen artifizialaren arriskuak aipatu dituzu, justu guk bazkaltzen ari ginenean horretaz aritu gara ere, inbadituko gaituzte edo?
1: Bueno, azteko gaia da, baino aspalditik datorren gai bada, ez? Adimen artifizialaren arriskua aspalditik jarri da mai gainean, noraino kontrolatu daitekena adime artifiziala bere kabuz egin daitekena, ez? Eta uda hontan egon dira incidente batzuk, gertaera batzuk, non adime artifiziala bere kabuz hainbat segurtasun neurri saltatu ditu eta hakeatu izan du beste enpresa batzuek eta

0: Mar, bere lanak egin ahal izateko, eta ez hori bakarri baizik eta modu kolektiboan alin izan du, eta mai gainean jarri du debate handi bat, eta orain pues, enpresa hauen arduradunek atzera egiteko edo gelditzeko pixka bat eskaera luzatu dute, eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
1: Hori da, ikusiko dugu zer gertatzen den, ze bost segunduren faltan gaude, mi esker Peio eta hurrengo bat arte.
0: Hurrengo arte.
2: Eta min eskegere zuri, Malen Frantzesena, sarri arte gaiten dizugu, orain bostak dira Euskal Irratietan, berriak Esteban Basti Agerekin.

0: Atxalde honen zule guztiei Eskoziako, Galeseko eta Ipar Irlandako lehen ministroek independentzia referendumak ahalbidetzeko eskatu diote Londresi gaur Cardiffen sinatutako memorandumaren bidez aldaketa konstituzionala juridikoki prestatzen hasteko galdegin diote Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroari. SNP-ko Plaid Cymru-ko eta Sinn Féin-eko buruzagiek adierazi dute nazio bakoitzak bere bidea eta erritmoa izango duela. Hala ere, bat egin dute beren etorkizuna erabakitzeko eskubidearen alde Europar batasunean makoen artean eta ohartaraziz Westminsteren aroa bukatzen ari dela. Bestalde, Frantziako gobernuaren kasi plana ez da nahikoa FDSEA eta JIA sindikatuentzat. Oroitu aipatu genizuen garaian, gobernuak 1.000 milioi eurotik gorako laguntzak iragarri dituela, udako lehorteek, beroaldiek eta suteek eragindeko kaltei aurre egiteko. Sindikatuek neurriak beharrezkotzat jo dituzte, baina diru kopurua eta aurrikusitako laguntzak laborarien benetako galeretatik urrun direla salatu dute. Horregatik laguntzak azkar banatzeko eta lurralde bakoitzaren egoera egokitzeko eskatu dute administrazioari. Bestalde, itzordu bat orain arratsuntan, zazpitan berriz ere Baionako Herriko Etxe aintzinean elkartuko dira emazte eta aurren ganako sexu erazso eta lege integral baten alde. 500 pertsona bildu ziren joanen astelenean lege integral bat horren alde eta parlamentariak beraz testua lantzen ari diren momentu berean mobilizazioak segituko dute. Mobilizazioak aipagai ugari izan dira bihar Frantzian, polizia sindikatuek aurrekontu handiagoa eta reskusari Ariaren iguera eskatuko baitute, energiaren sektoreko langileek ere greba joko dute beraz langile eta erretiratuentzako tarifa berezia defendatzeko eta bestalde goi mailako hezkuntzako eta ikerketako irakasleek ere protesta eginen dute finantzaketa eskaeraren aurka. Azkenik 40 erakunde baino gehiagok elgarretaratzea egingo dute Pariseko Bercin klima larrialdi aurre egiteko baliabide gehiago eskatzeko. Kirolan bestalde, Frantziako pilota federakuntzak ez du gehiago azparneko berria formakuntzako kudeaketan parte hartuko. Lilu Etxeberria, FFPB Frantziako federakuntzako lehendakariak errandigu joan den ostegunean bildu zirela berriako eramaileekin eta erabakia jakin dutela beraz. Iduri Luke esku pilotak duela lekuko hartuko. Lilu Etxeberriak azpimarratu digu, ahremanetan segituko duela federakuntzak zentroarekin, baina pribatua denez, jabeak nahi duena eginen duela. Orain arte Jean-Marc Charritonek egitorik usten zizkion bere instalazioak federakuntzari eta azken honek langileak pagatzen zituen partidetza hori beraz bukatu da. Lilu Etxeberriaren erranetan plekarirekin gertatu denaren ondorioak dira makoen artean. Goizuntan Euskal Herriko Liga berria aurkeztu aintzin, gai horri buruz jardokitzea galdegin diogu Henri Errandonea, Iparraldeko pilota batzordeko lehendakariari entzuten dugu.
1: Pena handi bat ikustea federakuntzak ez duela bere jola betatzen. Hor ikusten da dena privatizatzen nahi dela. Jadanik nahiko privatizatua zen. Eta hor badakigu federakuntza kanpo dela. Ta nik eranen nuke, buentzat pilota kinkatxarren dela, ikusten dugulaik dena privatizatzen dela. Bai eskuzka, bai zestapunta, bai eta bertze joko batzuk ere. Pena handi bat, bai, federakuntzak usten du bere jola nausia, dena gure lurraldean antolatzea, obekuntza edo entrenatzaile zentroak, eta hori beti erraten da, konparatzen da, helburu hori, rugbiak edo futbolak iten duena, ezin da konparatu kiroloiekin, beste neurri batean die, eta uste dut plekarik, ez duela deusik ikusteko aferortan, plekari da elkarte bat, eskupilota bezala, beren lanaite dute beren aldetik, bai, hainan ubekuntza zentro batean estudio usik ikustekorik kasu hortan bederen.
0: Eta bestalde hori randoneak aipatu digu Euskal Herriko Liga lehiaketa edo torneoa sortuko dutela iparraldeko pilota batzordeak Euskadiko eta Nafarroko Federazioak elgarrekin. Jada Grabni lehiaketa bada Gipuzkoa, Errioxa, Araba, Bizkaia, Nafarroa eta iparraldeko selekzioen artean, eta bigarren itzordu bat proposatuko dute iparralde, Nafarroa eta Euskadiko lurraldeetako pilota elkarten artean, elduden urte astapenean iragan behar liteke lehena urtarriletik goiti. Eta pilotan beti itzordu batzuk orain bukatzeko eskuskan trinketean, Sarako besten karietara, Bonfons lehiaketaren final erdiak izan dira gaur, arratseko beraz bostak eterdietan, Etxeberri Paseko eta Sanchez arituko dira larretxea eta gizanduten aurka, eta ondotik arratseko seiak eterditan, Mariluz eta Unai Etxeberri, Espinal eta Lekunaren aurka, finala aste azkenean jokatuko da. Horra besterik ez momentuz, ondoko berriak seitan gero arte.
2: Euskal Irratia. Euskal Irratia webgunea.
3: Mila, esker mila, Esteban Basti eta Sari Arte, eta guk aintzina segituko dugu zebrabidearen biaren partearekin eta Malen Frantsesena zurekin.

0: eta uda amaitu da, eta zeurraia bueltan da, eta bueltan da horretarako ere, albiste honen tartea, edo, bueno, horten erabaki dogon moduan, albiste hon edo bitxikerien tartea horretarako gurean dugu Itxasoleon, arratsaldeon.
1: Kaixo, Malen, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, baita ni ere, bueno, ikasturte hasiera esan duzu eta oraindik energia apur batekin, gero ja
0: egunak
1: pasako da. Baina bai, bueno, zuk aipatu duzu beste sola esaldietan ere esan izan dugun moduan, aurtengoa ez dela berez albiste honen tartea izango, bitxikeriak ere aipatuko ditugula tarteka, beti ez delako erreza izaten albiste honak aurkitzea, baina egia da gaur topatu dudala bat, gaurkoa bai esango nuke albiste ona dela bitxikeria baino gehiago, bueno, biak izan daiteke aldi berean, baina bai albiste ona eta polita.
0: Ba, zurea daitza orduan.
1: Bai, bueno, izan ere ikusi dute Nafarroako bi boneliarrano berri egan hasi direla dagoeneko espezie hori oso desagertua edo oso urria zen lurraldeetan. Ida eta Ondailu dute izena, apirilean jaiotako emea eta arra dira, eta bikote ugaltzaileek azitako basa aleak dira. Zer esan nahi du, bueno, bikote ugaltzaile kontzeptu horrek, bikote horiek urteetako berreskuratze lanari esker finkatu dira bertan, Nafarroako inguru hoietan, eta haien presentziak nolabait berresten du habitata lehen goratzeko, eta animaliak ere habitat horretan berriz sartzeko estrategia emaitzak ematen hasi dela, herrialdean galtzeko arriskuan dagoen espezie horretan, eta bi hegaztiok, aipatu ditudanak, Ida eta Ondailu, uztailan hasi ziren egan, eta orain ikaskuntza fasean daude gurasoekin batera, espeziaren ohiko sakabanatze aldia hasi aurretik, dena ondo badoa, esan dute, distantzia luzteak egingo dituztela laster penintxulako beste eremu batzuetara, eta datozen urteetan itzulial izango dira, jaio ziren ingurunean ugaltzeko, eta datua, esan behar, bereziki adierazgarria dela, boneli arranoa, arrano espezie hori, Nafarroan historikoki izan den hiru lurraldetako bitan agertu delako berriro, Leire Arbaiunen, eta Kaparretan. Albiste politan ikuste, gora begira ez dakite antzemango ditugun edo bueno, bilatu ditute, argazkiak bila ditzakezu egia esan niretzat, arranoak dira, ez ditut beste espezien gandik oso desberdin ikuste, baina gira da oso animalia polita iruditzen zaidala orokorrean, ez, arranoa, eta
0: Egalak dituzte,
1: mokoa bai. dena den, ikusi dut ere, Ida eta Ondailu, bi ale berri hauenak ez direla kasu isolatuak, izan ere, bueno, euren gurasoak aurreko berreskuratze programetan ere izan ziren, eta hoietako batzuen izenak ere apuntatu ditut, izan ziren Sielba, Kaseda, adionekin Iraia eta Alfonsita.
0: Begira.
1: Bueno, Iraia kamera lankidari ere, esan beharko diogu, arrano boneli, arrano batek bere izena daramala, eta gainera, azken honen kasuan, bitxia da ere, 40 urtean Araban aurkitutako lehena delako. Gainerakoak Nafarroan, baina kasunetan 40 urtean Araban aurkitutako lehena izan zen. Aprobetsatuko dut ere, esateko, espezialistak alik eta gutxien esku hartzen saiatzen ari direla kasu hauetan, eta lehentasuna dela, gazteek zuzenean gurasoengandik ikastea modu natural batean eta hegazti bat abiatik kentzea edo ateratzea azken aukeratzat hartzen da, baldin eta arrisku larriren bat agertzen bada, bestela euren kasa uzten dituzte, beraz, naturara bueltatutako bi hegazti berri hoiek bizirik irauteaz gain, batzuk ugaltzen eta aske jaiotako ale berriak ere sortzen ari dira, eta programaren arduradunen ustez, urrats hori da susperraldia denborarekin sendotu daitekela erakusten duen adierazlerik onenetako bat.
0: Begira, nahiko albiste ona eta albiste bitxikeria esango dugu.
1: Bai, ez da, biak aliberean, apropat zientifikoa.
0: Bai, onartuko dugu, noski onartuko dugu la albiste hau. Ni ere egia esan, enaiz oso txorizalea, baina, bueno, ontzat hartuko dugu albiste hau. Oso ongi, aste honetan zu izango zaitugu?
1: Hori da, bai, aste osoan zehar.
0: Oso ongi, bihar arte.
1: Bai, egongo gara, agur.

0: Urriaren bitik laura bitartean Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa antolatu du Bidasoaldean Omakunima Euskal Titiriteroen elkarteak, Euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta saretzeko asmoz hasitzen ekimena, eta urtengoan ere adituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain, publiko zabalari zuzendutako doako ikusgarriak aurkeztuko dituzte. Aur eta familientzat Irunen eta Hondarribian izango da hau, eta kritika politikoa barne helduentzako kabaret gau berezia izango da Pausoko Xaia ostatuan. Koldo Nausia izan da Ruben Mejutorekin, Omak elkarteko kidearekin.
1: Eta esan bezala, batuzen minutuetan urrira begiratuko dugu, izan ere urriaren bitik laura bitartean Omak Euskal Herriko txotxongilarien elkarteak, Bidasoaldeko edo Bidasoko txotxongilarien topaketa antolatu du. Hirugarren edizioa dugu, naiz eta lehendabiziko edizioan Irungo txotxongilarien Euskal Herriko txotxongilarien topaketa izan zen, iaz bigarren edizioaren ondotik, pixkanaka, errotzen duan itzordua dugu, udazkeneko kultura agendan, eta honen inguruan itzegit teko, Omak, elkarteko kidea dugu, Ruben Mejuto, dugu gurean. Ruben, kaixo, egunon.
2: Kaixo, Koldo, egunon.
1: Esan bezala, hirugarren edizioa da, modu xumean abiatu zenuten Irundik, eta Irunen antolatuta, uste dut lehendabiziko urtean 15 bat txotxongilolari elkartzeko aukera ere izan zenutela, joan den urtean bigarren edizioa, bigarren topaketa jada Bidaso aldera edo, eskualde mailako itzordua izan zen, eta bide beretik jarraitzen muzute, aurtengoan.
2: Bai, hola da. Lehen da biziko eskerrak eman, Antxetari beti bere mikrofonak usteagatik. Hola da, aurten hirugarren edizioa. Pixka bat, topaketa hau sortu genuen, zera, txontxongilloak batzea, eta, sinergiak batu, eta pixka bat, Euskal Herriko txontxongilloak saritzeko asmotan. Zeren hor, ikusten genuen gabezi garrantzitsu bat, eta, gure proiektu honek aintzaindari historiko bat dauka, urtero esaten dugu irratian eta legu guztitan, dela Zugarramurdin antolatu ziren Euskal Titiriteroen topaketak. 20 urtetan, bi urtero, Estefa eta Mikel Erroren omenez, 10 topaketa antolatu ziren, eta pixka bat bertan elkartzen ziren txontxongilolariak, eta, elkartrukeak izaten zituzten, eta pixkat filosofia, topaketa filosofia horri helduta, eta baita ere, Euskal Herria bere gain osoki hiru administrazioak bere gain hartuta filosofia honekin ere manai genuen soilik Euskal Titiriteroak topatuko lituzken jaialdi edo topaketa bat antolatzea, ez? Eta horrelasi ginen lehenengo emanaldiarekin 2024ean Irunen eta Hondarribian gauzatu zian. Bertan bat bi hiru lau bost sei taldek parte hartu zuten, hitzaldi bat egon zen, eta emakumeak eta generoa eta sorkuntzaren inguruan izan zen pixka bat gaia. Hola erabakita. Bigarren topaketa, pixka bat gure ideia Bidasoaldera zabaltzear izan zen, Hendaian gauzakita eta horrela, baina azkenean Irunen eta Hondarribian, batez ere Hondarribia presentzia gehiago hartu zuen, eta aurten bai urte horretan barkatu, 9 emanaldi egon ziren, 8 emanaldi eta helduen kabaret bat. Eta formakuntzari ikusi genuen baita ere, bazegoela gabezi bat Euskal Herrian, eta estatuan badago ere, txontxongilloen inguruan, ez? Euskal Herrian badago, Bilbon badago, zera musikene bezalako antzerkirako unibertsitate bat, antzerki, dantzerti deitzen dena, uste dut, Bilbon, baino ikusten genuen txontxongilloentzako formakuntza espaziorik ez dago. Madrilen dago espazio bat, deitzen dena titere zentroa Korkonen dagoena, eta hor badute bi urteko formakuntza bat pixkat seriago, baino ez dago formakuntzarik, ez? Unimak egiten du, eta guk Omak elkartea sortu genuen duela gutxi gora bera urte bat, eta duela 6 hilabete edo Unima federazioaren barruan gaude. Unima da munduko antzerki elkarterik zarrena eta kultura elkarterik zarrenetarikoa. Lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat giza eskubideak eta kultura auspotzeko eta sustatzeko asmotan, eta txontxongilloa zentruan, ez? Eta barneratzen ditu profesionalak eta txontxongillo oroar maite duen pertsona. Gehienak profesionala gara edo txontxongilloekin lan egiten dugunak. Eta pixka bat elkarte honen bitartez antolatzeragoaz hirugarren topaketa hau, urte honetan garatuko dena batez ere Hondarribia bere erdigune izan da.
1: Bere aipatuko dugu da programazioa zenbat emanaldi eta nolakoak izango diren, aipatzen zenuen bazken batean Euskal Herri mailan zabiltzaten, ez? Ba, txotxon biolari eta konpainia ezberdinen arteko elkar ezagutza, ez? Esperientziak partekatzeko aukera ematen duen topaketa dela. Ikuslei begirako ikuskizuna badira, baina zuen arteko topaketa horretan ere probesten duzute horretarako, ez dakit ikastaro, mai inguru eta arrakoetarako, ez?
2: Hori da, bai, osea, ondo esan duzun bezala guretzat, azkenean jendearentzat, ba, jaialdi bat da, gure zure seme alabekin edo helduentzako emakizunetara juten zaren ikustera ikusleak isa, baina guretzako garrantzitsuena da, topaketa honen ezaugarriak bezala, esan dezagun beste jaialdiak edo ez dutenak, edo gehienak ezagukatenak da, parte hartzen dugun guztiak aldugula beste kideen lanak ikusi, eta ez dira lanak solapatzen, bazkariak eta fariak txontxongilorentzako behartua edo doakoa dira bizka bat, ba, bertan elkartzeko, hitz egiteko, lanen inguruan kritikak, nola saltzen zara, zema kobratzen duzu, distribuidora aukazu ez, nola egiten duzu paperak, ez, oza, guzti hori, eske, azkenean artisten lana, azkenean legeak, zoritxarrez, behartzen gaitu enpresariak izatera, olako zerbait, eta azkenean gauz asko dira, hor salmentan eta produkzioaren atzean, oza, zuk ikusten duzunan emankizun bat horren atzean dagoen produkzio lan guztia, musika, eraikuntza, argiak, soinu teknika, osea, txontxongilariak dena egiten dugu. Bizi egin alizateko. Gero badira konpainia haundiak, Euskal Herrian hiru dela daudenak, baina normalki oso konpainia txikia gara, pertsona bat edo biz osatuta, eta gehienak autonoma gara, ez? Eta orduan, hor jakiteko besteak nola egiten duten, eta bueno. Eta ondo esan duzun bezala, aurten, bai eman nahi diogu garantzia berriro formakuntzari, pasan urtean, txontxongilo tradizionalaren inguruan egin genuen formakuntza bat teknikari begira, eta aurten, Madrilen izan ginen, zera, Madrilgo Unimak egiten duen jaialdi batean, eta bertan ezagutu genuen Mario Copete, dela estatu, Espainiar estatuaren mailan, sari gehien jaso dituena, zera, argiztapen teknikoaren alorrean. Baina txontxongilo argiztapen teknikoaren alorrean, zen baita ere badira konkursak eta badira loko gozak, ez? Eta horretaz gain, ba, oso pertsona konprometitua, lanakin, ideologikoki ere ondo kokatuta, esan behar dugu, garaia hauetan, eta bueno, ba, gustatu zitzaigun bere izateko era, Andaluziako da, eta nola lan egiten du, eta bueno, egin genion proposamen bat, aurten formakuntza bat emateko Euskal Herrian, eta berarekin izango dugu aukera 12 pertsonek, ba, txontxongilorentzako argiztapen teknikoa ikasteko. Eta dago, osa, bai txontxongilorentzat eta bai txontxongilolariak ez direnentzat. Azkenean argiztapena bakizute antzerkian dauden argimota guztiak, bai LED edo bai halogenoak, konexio guztiak, bai dimer, bai maiak, programazioa, eta gero erabiltzen dugun programa bat Magiku, dela 2.000 edo 3.000 euroko maila bat izateko ordenagailuan doainik dena. Eta bueno, pixka bat erabiliko dugu programa hori alorre basikoak ikasteko, ez? Orduan, zerbait baldin badakizu argiari buruz, ba, pixka bat ikusteko txontxongilorentzako nola den, aktoren abezela baino txikian, osea, fokole txikiak erabiltzen ditugu, halogeno txikiak erabiltzen ditugu, olako, osea, oso mikro bat bezalakoa, Tomasitoak deitzen zaien, eta hori nola kableatu, nola jarri, nola argi gutxikin aprobetxatu programatzeko estenaz berdinak, gauzaz berdinak esateko, eta bueno, horren inguruan egongo da ikastaro bat. Irailako 30, urriak bat eta urriak bi, asteazkena, osteguna eta ostirala, Hondarribiko kultur etxeko lehenengo solairuan, hor musika eskola edifizio berdinean, eta bueno, altan emateko badago kodigoku eta badago inskripzio bat, eta bueno, badu kostu bat omakeko elkartentzat 50 euro uste dut Unima, eta bestelako pertsonentzat 75 euro. Eta bueno, 12 orduko ikastaro bat da, material guztia jarriko dira, eta bueno, jendea ikusteko Espainian egiten direnean nolako ikastaroak 200 euro bali dutela. Orduan oso merke dago prezioan. Guk kobratzen dugu azkenean irakasle kobratu bardulako, bai, eta ez dugulako subentziorik ikastaro honetarako, eta guk omak elkarte bezala bere gain hartu duelako, ez? Eta formakuntza profesionalaren inguruan hau izango da pixka bat potentena, orain arte nik uste dute Euskal Herrian egin dena, eta apostu hori egiten ari gara. Formakuntza espazio hori eskaintzeko urtero.
1: Bai, eta hortaz gaina aipatzen dian ere, abitu bat ekarriko guztutela, ez? Ba, pixkate, ba, txotxongilo laritzaz, bai. Ba, munduko bazter guztietan eratu adelarik, behar bada irudikatzen dugu txotxongiloa bakoitzak, beno, ba, ikusi izan bituena, baina mota ezberdin asko dago. Bai. Ta, hortaz ere, ba, nola baitere gogoetatzeko, edo...
2: Bai, bueno, esan duzun, bueno, komentatu dan bezala, aurten, urtero... topaketan jarri dugu gai bat, ez? Lehenen gurtean emakumea, feminismoa, txontxongio bitartez, tal. Bueno, esan behar dugu, feminismoa eta genero perspektiba guretzako zeharkako lerro bat euskara bezala eta beste gai asko bezala, oza, azkenen urtero daude, ez? Uh-huh. Baina bai, lehenen gurtean horretan zentratzen ziren, bigarren urtea gehiago talde berriak edo estrenaldiak eolako zerbait edo prozesuan lanean ari ziren eta espazioak lortzen ez duten taldeak, eta aurten formakuntza, oza, formakuntza guretzat nahi dugu erdigunen jarri. Eta orduan, antolatu dugu hiru eguneko ikastaro hau, eta horretaz gain, itzaldi bat, eta bueno, gonbidatu ditugu bi profesional, egingo dituztenak emankizunak, bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, noski, Europatik ailegatu zena Brasilera, 18-19 mendearen bukaeran, eta dagoen oso nahastuta bertako... bertako kulturarekin, ez? Osa, hor dago sinkretismo bat, eta, bueno, ez da inoiz gauza puro bat, ez? Tradizio bat, ailegatzen da leku batera, eta transformatu egiten da, eta horregatik tradizioak bizi dira, ez? Transformatu egiten direlako, eta, bueno, hori gertatu zen txontxongioekin, Politxinela Italiatik atera zenetik eta Frantziara 18-19 mendean, eta hor badit, horregatik mundu guztian badira txontxongio tradizio segun herria, ba, baukate tradizio bat, ez? Eta orduan hau, mamulengoa, honen representantea, zera, estatuan pixka bat Isabela Brochado, eta oso garrantzitsua, doktoretza duena txontxongiloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Itzaldi bat izango dugu berarekin, Hondarribian, urriak bi, Polborin zarrean, arratsaldeko zazpitan. Vale? Eta itzaldi horretan hiru pertsona parte hartu duzke, edo hiru ponentzia, ez? Pixka bat, memoria eta tradizioa, oza, itzaldi horri, memoria eta tradizioa. Hiru begira da, txontxongilo herrikoiari. Horrela itu diogu, zen azkenean, dira, hiru ikuspuntu ezberdin, txontxongilo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume hau, baita ere, emankizun bat emango duna topaketan, gero horrerago komentatzen dut, Philippe Saumont, dela Frantziako beste maisu bat, eta bueno, Philippe Saumont, uste dut, 50 bat herritan edo, oza, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, 60 urte ingurukoa, maisu bat da, Charleville da, Frantziako herri bat, nun, txontxongiloko goi mailako karrera ikasi daiteke, Europa guztian, ez dakit den goi mailako zikloa edo karrera, baina da, eta Rusiako Lobrasov, Euroasian, dagoen zentxinaz du kontrolatzen, oza, Euroasia kontinentean dauden bi eskola formal bakarrak dira, eta hau da horko irakaslea, oza, orduan oso pertsona garrantzitsua, horretaz gain, baita ere bretoia da, orduan komprometitua kultur herrikoiarekin, bretoiarekin, bretoi hizkuntzarekin, eta bar, eta bat, eta bera ere, profesional bat da Pulitxinelan, ze Pulitxinela da Italiako txontxongio tradizional bat, eta bueno, Frantzian erratu zena eta Frantziako Pulitxinela, ez ezberdina dena. Baina bere familia txontxongilolari familia historiko batetik dator, Ginoletik. Eta Ginola oso famatua da Lyonen sortu zela 19. mendean, oso politikoa zen eta gero Parisera bidaiatu zuen, aburgesatu zen eta hortik Euskal Herrira etorri zen, osea, Espainia eta Euskal Herri mailan eta Portugalen baitugu txontxongiloak Ginolari esker. De hecho, hemen Euskal Herrian Ginola itzen zaio edo zitzaion eta oraindik jende asko esaten du, zu Ginola egiten duzu. Bueno, vale, da eskuko txontxongilo, baina bai, Ginola eta hortik dator, ez? Eta bueno, Philippe Saumont pixka bat tradizio hori eta zergaitik gaur egun nola jorratzen duen tal, itzi egingo du, eta, bueno, guk egingo dugu gure lehenengo aurkezpena, Tamara eta biok, Ostomila txontxongio taldekoak, ba, Euskal Herriko, Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongiolarien inguruan, ez? 1876, gerra azkeneko gerra karlista bukatzen zenetik, 1906 arte, egiten ari garen ikerketaren inguruko lehen aurkezpen publikoa esan dezagun, osea, irratian eta horrela izan gara, baino lehen aurkezpen publikoa. Eta hau, bueno, topaketaren alorre
1: Divulgatibo.
2: Bai, divulgatibo edo formakuntza lorrean. Eta nire bauzu, azten gara bai, programa bai, egunez egun edo.
1: Hau, ipatzen zenula, beno, ba, munduari itzulia eman diozu. Egia da, beno, ba, txikitik haundira, ez? Ba, antolabutako topaketa bat dela, Euskal bai, Herriari begira nola nahi ere, baina egia da, beno, ba, umake elkartetik, ez? Ba, egiten ari zaeten lanari esker, topaketa boi esker ere, hemen Bidaso aldean, ba, txotxongilo laritza, beno, ba, protagonista izaten ari dela azken hilabeteetan edo urteetan, beno, Irungo jaietan ere, ez? Antolatu zen dituzten bai, txotxongiloak bai, parkean.
2: Azkenean...
1: Eta pixkate hau gizarteratu nahi, ne? Izan ere, egia da, txotxongiloa aski presente izan dela beharra da zelo belaunaldietan, bai. Beno, ba, ikastolen bitartez, eta ba, euskararen irakaskuntzan ere tresna edo euskarri garrantzitsua izan dela inbat belaunaldien zat, baina ez da soilik aurrentzako eskintzen den azken batean, ez? Ba, ikuskizuna, hori da.
2: Hori da, bai, bai, bai. Bueno, guk antolatzen ditugun ikuskizun gehienak familiar ikuskizuna dira eta ja ikuspuntu moderno batetik. Izan ere, aurten bai izango dugu Philippe Saumont eta egiten ikuskizun bat Pulitxinela eta bueno, nik uste dut helduei gustatuko zaiela ezeren Pulitxinela historikoki helduentzako da, hau dago pixka bat ja burgesatua, frantsesatua eta aurrentzako suavizatua, baino ziur gaude pertsona askori irutuko zaiela bortitza, baina bueno, bortizkeria dago jendearen buruan, azkenan panpin bat da, Eta
1: bai, historia kontatzeko euskarri bada.
2: Eta bueno,
1: txotxongilo hori da.
2: Epaiak ez dakit esaten den aurka batean jartzen du, poliziarekin satxisa egiten du, ez dakit zer, osea baditu holako tradizionalki baditu olako zera ekintza bortitzak, ez? Uhum. Eta bueno, gaur egun normalean ba, garbitu egiten dira ba, jendeari bortitzegia irutzen zaiolako, ez? Baina bueno, bortizkeri hori buruan dago, zen azkenean panpin bat da. Ez da, osea, eta fikzioa da, ez? Eta, bueno, hasten gara pixka bat komentatzen.
1: Bai, bueno, aipatu ditu, ez? Bai, ikastaro eta formakuntzak.
2: Bai.
1: Eta urriaren bitik Laura. Zer dugu programazioa, ze, bueno, iragartzen zen idan gainera urtengoan, Irunen baino, Ondarribian izango dela gehiago, ez da?
2: Bai. Eta ez dut esan, baino, Iparri Euskal Herriko taldetan pixka bat begirunea jarne genuen aurten. Eta bueno, hiru talde izango ditugu eta bueno, komentatuko dut orain. Ostiralak bian, ba goizian bukatzen dugu goizeko ordu batetan argiztapen ikastaroa, aurreko egunetatik hasitakoa, bazkaltzea dagoaz eta bueno, 5:30 izango dugu Nafarroako Gus Marionetas taldea inaugurazioa ikuskizunarekin. Inaugurazio deitzen da, ba topaketari inauguratzen duelako, ez? Eta bueno, horretaz gain, esatea ikuskizun txikia dela, eskuko txontxongilo tradizionalarekin eta, bueno, berak ez nago esan baino, Teatro Lobrazov errusiar maixuari omenaldi bat. Osa, hor badago, jendean nahi badu begiratu kontzertua inauguratione olako zerbait deitzen da, eta dira, pues, 50 bat txontxongilo eta ezakizen bat txontxongilo lari, eta koroak abesten musikaria jotzen, eta da, olako zerbait, txikitasunean, euskeraz, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola. Hori, Ondarribian, urriak bi ostirala arratsaldeko 5:00. 7:00 esaldugun hitzaldia Polborin zarrean, memoria eta tradizioa irubegira txontxongilo herrikoiari. Eta bueno, gauean parte hartuko dugu txontxongilariak Xaia Tabernak kantolatzen duen kantuafari batean, bale, hau ez dugu guk kantolatzen, baino azkenean beinat oso jatorra da Xaiara ematen duena, jendea ezagutuko du, aitzongi, eta parte hartu behar dugu bertan, eta bueno, jendea gonbidatzen dugu, hori bai, menua eta guzti hori, hori beinatekin itzegin behar da. Kantua faria. Eta gero, larun bata iru, goizian, izango dugu, Muka taldea, zie Muka, lapurtarrak direnak, eta hori izango da, Olazabal parkean, Ondarribian, Euriak itekotan kulturetxean. Goizeko 10:00 ordu biak arte. Emankizun hau, dira, mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan zu sartzen zara, argi itzaltzen da, jartzituzu kaskoak, eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongiloekin, mikrohistorioak, mikrotxontxongiloak, 5-8 minutu inguru, baituzte 3-4 historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta 10:00 ordu biak arte, bale? Eta hori da pixka bat, ideia, norbaiten ebadu gehiago begiratu, aldu jarri zie Muka, Mouka interneten, asian asi, ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Endaian esan ziren, baina Ondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparraldean lan egiten dute, bai euskeraz eta bai frantsesez. Amabitan, Trapusteros Teatro, Aragoiko mamulengo talde hau, Isabela Brotxado eta bere laneko bikotea Marcos Pena, Dumboako zo elkartean izango dira, eguerdiko amabitan. Eta bueno, hor brasildarra eta espainolez izango da, eta oso polita, ba, Brasileko historia tradizional hauek, eta teknika europatik, eta gero, pixka bat, Brasilgo, bertako kulturarekin nahastutako teknika bat da, oso bitxia, eta oso polita, eta, bueno, azkenan, bereiek musika egiten duten zuzenean, Brasilgo kantak abesten dituzte, oso polita, familientzat. Orduan, jende guztia gonbiatuta. Eta arratsaldeko seitan, Philip Saumont izango dugu, Larrendiko auzo elkartean. Tut y Pulchinel, deitzen da obra. Eta da, ikuskizun bat super klasikoa, Pulchinelakoa, baino Frantziako Pulchinelarena. Ez du asko hitz egiten, frantsesa eta bretoiez egiten du. Baino, da antzerki bat oso bizuala, eta jakin gabe zer esaten duen panpina, ulertzen da, ze gertatzen diren, ze situazio gertatzen diren. Eta bueno, hau, arratsaldeko seitan, Larrendi auzoko, suposatzen dut auzo lokalean izango dela. Eta, amarretan, helduentzako kabareta, Euskal Herriko txontxongilolari ezberdinez osatuta, saia ostatuan izango dena. Eta, bueno, bertan izango da Carlos López, Tolosakoa, eta, bueno, orain Argentinan biziena, baina Euskal Herrian dagoena, eta hemen daukagu eta parte hartuko du bere arizko txontxongiloekin, Marta Altzate, Ipuin Kontalaria, eta uain dela gutxi, bueno, gure elkartean dago, eta txontxongiloak egiten hasi ditu. Bueno, guk ostomilakoak egingo dugu estrenaldi txiki bat, Estalinen eriotza, zea politiko bat. Gainera kritika politiko bat, eskubiari, eta baitare berpisa, berpentsatzeko ezkerra, baina pixka bat humore absurdotik egina. Santi Sos, pasain urtean helduentzako emankizun bat izan zen, hola kantautore xelebria bilbokoa da. Izango dugu gonbiatu batzuk, azkeneko momentuan batu direnak Samuel Eskri, deitzen dena, eta bueno, antzerki oso politikoa anarkista bezala egiten du, eskuko txontxongiloekin, eta beraiek Andaluziatik datozte. Eta hemendik daude pasuan, eta idatzi ziguten, eta gonbiatu ditugu. Baita ere, Gus Marinetaseko Fernandok zenbaki txiki bat helduentzako egingo du, eta txalaparta izango dugu, musika izango dugu, eta jendea gonbiatu saira, denak ezagutzen duzute, pausun dago, Urruñan, ora fariak daude, pintxoak, eta, bueno, barra, eta ambiente euskalduna, eta familiarra ere, gaueko amaretatik aurrera.
1: Hori, kabaret gaua.
2: Kabaret gaua.
1: Ba, pausuko saioztatuan, hori larun batean.
2: Larun batean.
1: Eta ez dakite, ba, dagoeneko, gero, igandeko programazioarekin itxiko zenukete.
2: Bai, hori da. Eta igandean, Nanua taldea, ere lapurtarra direnak, ba, Hondarribiko kulturetxean, eskeiniko dute preludioak, bueno, berez, prelude, ez dakit nola esaten den ondo frantsesez, preludioak obra, euskeraz, Barbara Rivas aktorea lan egiten du, Barbara iparralden bizi da, eta iparraldeko talde honekin lan egiten du, euskeraz eta frantsesez, baino bera uste dut zarauztarra dela, eta bueno, jendeak ezagutuko du Barbara Rivas, ba, nahiko aktore de Frisen, eta oza, bizkat ezaguna da antzerki eta aktore mundu bezala, eta bueno, hori bai aur txikientzako. Haundia jun daitezke, baina ongeiago nik esango nuke 3-6 urte bitarteko aurrentzat. Hondarribiko kulturetxean. Eta horrekin bukatuko genuke. Aurten, ba, bai, pasan urtean 8 emanaldi eta kabareta, aurten 5 emanaldirekin geratzen gara. Ba, gehiago aurrekontua jarri dugulako gehiago, pues, egiten ari garen, zera, formakuntza saio honetako.
1: Ongi da, bai, eta profesionalen arteko saretze horretan.
2: Bai.
1: Nola ere ikusten dugu nahiko programazio eskaintza anitza dela, aipatzen genuen lehen, ez? Beno, bereziki aurre edo familientzako ikuskizunak ezote biren, ba, irudikatzen dugula, txotxokioen kasuan, baina ikusten dugu helduentzako ere ematen duela, kritika politikoa egin.
2: Bai, bai, noski.
1: Eta askorako, ez? Beno, ba, gaur egungo pantailen mundua alboratu eta errealitateak apurtzeko beste manera bat ere badela,
2: beste lanabes bat, nik esango nuke. Gizartea eraldatzeko lanabesa. Edo izan barroko luke artea, ez?
1: Ongi da, ba, deialdi horrekin geratzen gara, urriaren 2-tik 4-ra, ikuslei dagokienez, eta esan bezala, ba, profesionalentzako, edo interesagutelentzako ere, ba, ikastaro eta formakuntzak aurretik, Rubén Mejuto, Oskar Mila.
2: Bai, eta, bueno, beti bezala, eskerrak ematea Antxeta Irratiari, espazio guztagatik, eta nahiko nuke bukatu, gonbidapen berezi batekin, batez ere, ostiralak 2-an, 7-an, memoria eta tradizioa itzaldirako, Zeren olako itzalditara normalean laukatu agertzen gara, eta larun bata iru gauean egiten dugun kabareterako. Zer normalean helduentzako programazioa da arrakasta gutxien daukana. Eta gainera saia ostatua laister jubilatu behar da, beinat, orduan azkeneko aukera bat, txontxongilo kabareta bat ikusteko bertan, zeren pasa, urren urtean, behar bada saia ez da izango edo ez da izango bertan, eta orduan pues jendea gonbidatzea eta ezagutzen ez duenari ba azken aukera saia ezagutzeko txontxongiloekin gau batean animatu.
1: Ongi da. Ba, Rubén, mi esker.
2: Zuei.
1: Ondo izan.
2: Bai, berdin.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidean, liburu go

0: Eta gaurkoan ere zeurraidean bueltan gatozen honetan liburu gomendioek gurean jarraituko dute, baina ez da lehen izaten genuen moduan izango. Oraingo honetan argitaletxe desberdinekin arituko gara elkarlanean, zehazki lau argitaletxerekin, eta gaur lehenengoarekin dugu zita elkarrekin arituko gara lau astetik behin, eta elkarretik ba itzea urkizu dugu gurean, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Ikasturtea hasten zue bezala xe.
0: Hori da, ze, bueno, ikasturte hasiera, ez da ohiko ikasturte hasiera izan zuretzat, ez da?
1: Ez, egia esan, bueno, zerein berri ez betetako ikasturte hasiera eta aurrak bezala bai egokitzapen aldian esango dugu gaudela.
0: Ze, bueno, oraintxe hartu berri duzu, bueno, editore lanetan aurretik ibili izan zara, baina orain elkarreko editore ardura edo lan hartu duzu, ez da?
1: Bai, hori da, Xabier Mendigurenek erretiroko bidea hartu du, ez erabat, baina pixkanaka zere inakutziz joango da, eta, bueno, niri egokituko zait, ba, funtzioi betetzea, momentuan.
0: Bueno, ba, gurean zure lanetako bat izango da liburu gomendioak ekartzea, esan dugun moduan lau astetik behin, eta gaur izango dugu gure lehenengo gomendioa. Ze liburu ekarri dugu zu gaurkoan?
1: Ba, zalantza askoren ondoren zuri aurrez esan bezala, ba, mendiko gaitza liburu aukeratu dut, ez da liburu berria. Egia esan, nobedaden zurrunbilo hortatik aldendu nahi nuen aurreneko zita hontan, ba, bueno, otuzen astetan agenda beteko zaigulako eta komunikabidea beteko zaizkigulako nobedadez eta dudan hori behirako proposamenez. Eta, bueno, asteko bintat aldendu nahi izan dut, ba, zurrunbilo eta logika hortatik, eta aldi berean, ba, bueno, ni harritu ninduen liburu bat izan zen, eta hori ere izan da, ba, gaur honek hartzeko arrazoietako bat.
0: Idoia Garcesen liburua dau, 2020 urtean argitaratua. Nik sinopsia irakurri dut, eta egia esan, piztu dit irakurtzeko gogoa. Ze kontatzen dugu liburu honek?
1: Bueno, posten aiz, gogoa piztu alin behitu. bai, liburu honek irabazi zuen 2019ko Zubikara isaria, eta, bueno, eleberri beltzua dela esango dugu. Eta aitortuko dut, pertsonalki, irakurle moduan ez dela, bueno, gehien asetzen dauen generoa, normalean, eta hala ere, oso gustura irakurri nuen liburu bat izan zen, eta liburu hau, ba, izenburuak aipatzen duen bezala, mendian kokatzen da, mendiko gaitza izena duenez, eta, bueno, ba, finean, mendizale batek, mendiko buzoi batean, zetxartel bat aurkituko du, baina urte bete atzera, sartutako txartela da, eta erantzun egingo dio, eta momentu hortatik aurrea, ba, protagonistari bizitza katramilatuko zaio, nola bait. Egileari benetan gertatu omentzitzen gaina, gana egota edo gertakari hau, eta bueno, ideia hortik piztu omentzitzen, bera ere oso mendizalea baita.
0: Egia esan, bueno, hasiera modura, ematen dugu goa entzuteko gero ora zer gertatuko zaion, nola aldrebestuko zaion bizia, ze gai kontatzen, bueno, ze gaiz aritzen da liburua?
1: Bueno, ba, esango nuke geruza desente dauzkala, ez? Batetik, eleberri beltza izateko, ba, egitura, bueno, egitura baino gehiago, bai, atipikoa da eleberriaren, bai, egitura esango dugu, ez? Ba, protagonistaren beraren izaeratik hasita, hasieratikan kontatuko dugu protagonistak Asperger sindromea duen pertsona badela, eta bere izaera eta bere ekintzak asko markatuko ditu horrek, bera, ba, bueno, igileak berak aurkezpenan epagotako hitzetara joz, ba, oso zaputza da, destroyerra, punkia, ez dauka jendetasunik, filtrori gabe hitz egiten du, eta izaera bitxia da, baina ez berarentzat, bere ustez gainerako guztia dira bitxiak, eta beraz horrek oso pertsonaia zuzen, eta bueno, erabakimenezkoa bilakatzen du, eta gainera bueno, ba, agintea nola baita berak doka momentu askotan, ez? Eta emakumea izaki, ba, eleberri beltzetan ez oikoa da hori. Eta hor, bueno, ba, ohar hori aurkitzen dut momentutik esan bezala katramilatuko da jo bere egunerokoa. Eta nola baita triangelu batean murgilduko da, ba, batetik Arlet bera, protagonista. Gero errementeria, ba, batetik jarraika izango gune ertzaina, kasua ikertzen ari dena. Eta bestela batetik zen fatal bat edo alargun beltza, ez? Ba, buzoian ohar hori ez zuen gizonaren alarguna, Maitena. Eta, bueno, ba, hiru ertzoien bueltan erekiko da kontakizuna. Eta, bueno, eragango gaituzte, ba, batetik deskribapenetara, liburuan, bueno, hainbat ekarpen egiten dituzula esango nuke, entretenimentuaz gain eta eleberrioren ariak eskendi ezagukenaz gain, batetik, ba, gure Euskal Herriko mendi paisaiaren deskribapen zoragarriak, gero hausnarketak eta pertsonaiaren ba, rika propioak esango du. Eta, bueno, pertsonaia arteko elkarrizketak ere bai. Eta hoxe, esango nuke oso liburu osoa dela, liburu guztiak dira osoa, baina honek bai, badauka ba, edozein jakurletara iristeko ahalmena esango nuke. Aipatu duten bezala, nire kasuan adibidez, ba, behar bada thriller bat ez nioke aurreneko kolpean helduko. Eta honek elementu asko intezkian erakargarrik, eta bueno, oso liburu erra dala irutzen zait, kurso hasteko ere. Oain mendia juteko giro erra da honetan.
0: Bai, oraindik bai. bueno, esan duzu, eta orain ere berriro aipatu duzu, ez dela zuk normalean lehenengo aukeran aukeratuko zenuken liburu estiloa edo, baina zer da gehien gustatu zaizuna liburu honetatik?
1: Ba, darabilen hizkuntza aipatuko nuke. Kriston lexikoa dauka, gauzak esateko hainbat modu eskaintzen dizkigu, ez da ikasteko ere bai. Ba, gure, bueno, iztun bezala gure bertso hori aberasteko, kriston lokuzio dauzka, oso aberatxo egin zaizen hizkuntzan aldetik. Eta baita ere registro aldetik, ez bere buruari noka hitz egiten dio, ez da oso ohikoa oraindik ere hori lipu askotan ikustea, eta bueno, iba, epatu duten bezala gero, pertsonean izaherakin ere bat dihoa, ez? Bere burutazio guztik, ba, leksiko eta esamolde eta lokuzio emitartez botatzei du, bere harremantzeko moduan ere zuzentasun horrek erabatera egiten du, ba, hoxe epatuko nuke, nik harrapatu nindun horrek, eta gero, noski, ariak, ez? Tensioa mantentzeko idazleak eukidun gaitasun horrek, eta, bueno, eleberri beltzea nuke laukeratuko bi aliz esan ez arrazoi dezu, baina, bueno, generori gutxi etxio gabe, ba, iruditzen zaite bizitzako momentuan ara bere ere jotzen dugula liburu mota batea eta bestea, eta, bueno, momentu enten nuke aukeratuko, baina hau gomendatzea dornetz, beraz zerbait egatik izango da.
0: Esango zenuke liburuak baduela xede talde zehatzik, bai esango zula edo nork irakur dezakela, baina esango zenuke Idoiak berak bueno, baten bati zuzendutako liburua dela?
1: Ba, egia esan ez nuke, esango bero berak erantzun beharko luke, baina ez, uste, bueno, ba, oso mendizaleak Euskal Herriena oso zaretatun zabaldua da, eta irutzen zait mendizalea den lagun bati gomendatuko niokela, behin baino gehiotan gomendatu dut gaina, ba, bueno, ez, lokalizazioak eta deskribatzen dian paisaiak ba, daukatelako erakarmen puntu hori, baina irutzen zait historioaren edo liburuaren da muñaren balioa ez da hola lokalizazioetan, ez? Ez nuke esango xe eta leberezi da duenik elduentzako liburua dela, hori bai. Eta hortik aurrera, ba, fikzioarekin gozatzeko presgagoen egon hori gomendatuko nioke egia esan.
0: Ba, bueno, ez dakit ea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken, ez dakit.
1: Ez, bueno, aipatu nahiko nuke hemen hainbat apunten euskan, ez dakit nena esanatu dudan, baina bueno, gustatuz baita ere idazleak bueno, metaliteratura nola erabiltzen duen, ez? Edo, ba, bueno, antzeko generoa landu izan duna ingeru epaltza novela altzen egilea aipatzen du protagonistak berak liburu barruan, ez? Momentuetan aipatzen du inork krimen perfektu bat egin nahiko balu, ba lekurik egokiena momentu hortan dagoen hori izango litzakela, aingeru epaltzan ipuin batekin gogoratu eta bueno, hire asko gustatu zait, ez? Nolabait Iruia Bartzez egileak berak nola irikitzen dion lehioa irakurleari nahi izan ezkeo, ba, antzeko genero eta antzeko historiak kontatzen dituen beste idazle baten lana ezagutzera. Hau isa ipatuko nuke.
0: Beraz, liburuak berak liburu gomendio bat ematen dugu.
1: Hoi da.
0: Ongi. Ba, bueno, ba, mentxautzeko dugu gaurkoan, esan dugun moduan, lau astetik behin etorriko zara gurera, ba, liburu berri batekin eskuartean, liburu berri bat, bueno, guretzat, liburu berri bat denarekin eskuartean, beraz, ba, gaurkoan horrela exe, eta hemendik lau astera arte.
1: Hoi da, hurrengoan ze kartzen dizudan.
0: Oso,
1: eskerrik asko.
0: Agur.
1: Aio,

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, maitaldiarekin hasiko gara, maitaldiaren baitako hainbat ikusgarriz gozatzeko aukera izango duzuelako gaur eta baita datozen egunetan ere, beraz horren baitan, asteko eta behin Biarritzeko Kolisean zokian, 7:00 La Mangrove Kompainiako Hubert Petit Far dantzariaren Zi La Mangrove emanaldia izango duzue, eta esan bezala 7:00 izango da, eta horrez gain Baionako Michel Portal antzokian 9:00 Aina Alegre koreografoak sortutako dantza emanaldia izango duzue. Horrez gain gaur goizeko 8:00 hasi da Gasteizen Olarizuko erromeria egun osako egitarau oparoarekin, eta Zebrabida bukatzen denetik aurrerako aipatuko dugu. 6:00 herri kirolak izango dira, Olarizuren aizkolariak txapelketa eta herri kirolen erakustaldia. Horrez gain 7:00 laurden gutxietan larrain dantza eta txulalai izango dituzue Arabako dantzarien biltzarraren eskutik, hau iturriaren inguruan izango da. 8:00 udal segizioa erromieriatik itzultzea, eta 9:00 laurden gutxiagotan zezen suzkoa jaialdiari amaiera emateko. Eta amaitzeko Lezoko Santa Cruzetako egitarauaren barruan Tapia eta Leturia band izango duzu Aldize plazan 8:30. Beraz, gaur arratsaldean egin zerbait, egin nahi baldin baduzue, hemen proposamenak. Bitartean, menutzeko dugu, gaurko saioa eta bihar itzuliko gara berriro ere, Zeurabida gurutzatzen laguntzeko prest, arratsalde ona izan.
1: Ezker mira, Malen Frantsesena eta bihar arte. Iak atxaldeko laguntan begitzere Zeurabidea gurutzatzeko prest izaren gira denak. Eta guk istantean Esteban Bastia gerri emanen diogu hitza, txaleko seiak izanen baitira berriak ugarintugu berikin. Eta ondotik, gure gatian entzina segituko dugu gure useiazko programazioarekin. Besteak bestean, nor naiz saioa edo saio txiki aukaren dugu gaurkoan. Eta gaur ez da nor izanen, baizik eta zer naiz. Pakota Maria Degen doinu bat entzuten dugu. Prezeski doinu bi deitzen da.

mixer metal into one of element into one of greater value.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK entzuten ari zarete, Anchieta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK la radio.

i Ereka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: No.
1: Pero solo lo vamos a escuchar nosotros.
2: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
3: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: Irratiai Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.
1: AI Ereka entzuten ari zira.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

egon. Lehenengo gauza, kontzertu hau kanari hori eskinita.

0: Esker.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
2: AIRK, la radio.

0: cerveza, esta marihuana.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

AIRK, la radio. AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, hon egiten zaituen irratzi digitala.

0: AIREK diffuse pour vous un DAB+.
1: AIREK, Irratia baino gehiago.

0: AI Ereka entzuten ari zira.
1: AI Ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

udako kanta, egilez berdineko sasia bestibera, bestarako musikar beltzailea, espiriturik gabekoen irtenbidea, zuen eskutan dago, zuena da aukera, eta prestea

Jatuetatik paseiatzen da, denek usten du begi zaurrotzez, ezin zaio inoiz deu.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, pourquoi pas?

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

After the show, I would say,

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.